Everything's gnarly. Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Thuaj përshëndetje.
2: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjësë jemër?
1: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trathon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, nuk do e merrja për sipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

0: Albania Radio.
1: Major Lazer. Baby.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty,
2: ne. Se
1: martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo është e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Shtatori nisme punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Ajo që po vjen në Az Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lekë e merr me 42% ulje 35990 lekë. Lavatri Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lekë e merr me 55% ulje 24900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gallin Shurëms Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
10: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
11: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
12: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shumë mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
13: Power
14: Number one. Top Radio. Flash, në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Ambasada Amerikane në Tiranë e ka uruar mirëseardhjen ambasadorit të ri të SBA-s që do të përfaqësojë Amerikën në kryeqytetin shqiptar. Në një reagim në rrjetet sociale, ambasada thekson se ambasadori Wend dhe presidenti Begaj riafirmuan partneritetin e fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, si dhe diskutuan për çuarjen përpara të përparësive të administratës së presidentit Donald Trump, përfshirë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, rritjen ekonomike dhe luftën kundër grupeve kriminale transnacionale.
14: Top Albania Radio.
15: Kryetari i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi është drejtuar me një letër zyrtare e kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, ku kërkon ngritjen në një komision jetimor lidhur me përdorimin e burimeve shtetërore dhe krimin organizuar në zgjidhjet e 11 majit. PD-ja akuzon kryetarin e kuvendit për mosveprim, duke pretenduar se vonesa cënon të drejtën e paketës parlamentare dhe parimin e shtetit të së drejtës. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi ka reaguar ashpër pasi kryeministri Edi Rama deklaroi se SBA dhe ish presidenti Joe Biden e kanë tradhuar Hashim Thaçin dhe tre shkretë të tjerë të UÇK-s që u dënuan me 81 vite burg në total në Hagë. Blushi thotë se ka qenë kryeministri Rama që e ka tradhuar Kosovën pasi sipas tij ka bashkëpunuar me Serbinë. Blushi tha gjithashtu se kryeministri Edi Rama nuk ka lëvizur as gishtin e vogël për të nxitur njohjen e Kosovës nga sa më shumë shtete.
14: Sport.
15: Shqipëria fitoi 2-0 ndaj Bielorusisë në ndeshjen e parë të edicionit të ri të Nations League. Golat u realizuan në pjesën e parë nga Aslani me penalti dhe Muçi. Shqipëria ngjitet në kuotën e 3 pikëve në grup, ajsa ka edhe Finlanda që mundi 0-7 San Marinon.
14: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 27 shtator, dita e 270 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli

0: Jellote me vrensira të pakta me rrëshqiu të herpeshershme. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 9 në 16 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 në 24 gradë Celsius, në zonat bregdetare 13 në 20 gradë Celsius.
1: The most winning
2: Mr. Worldwide.
1: I am Gino Omar Korç, El Alfa, Farruko.
3: Prenaja.

1529, në ndretimin e Sultan Sulejmanit të parë, i cilësuar nga historianët lindorë si Lishvënsi dhe nga ata perëndimorë si i madhërishmi, trupat Osman nisin rrethimin e parë të Vjenës. 1540, në Rom, Papa Pali i dytë miraton statusin e Shoqatës së Jezusit, një organizatë misionare katolike. 1590, Papa Urbani i 7 ndron jetë 13 ditë pasi zgjidhet pap dhe një herë është bëhet papa me kohën më të shkurtër në detyrë në historinë e papëve. 1777, Lancaster, Pennsylvania bëhet kryeqyteti i SBA-ve vetëm për një ditë. 1821, Meksika fiton pavarësinë nga Spanja. 1822, Jean-François Champollion shpall se ka deshifruar shkrimin në gurin Rosetta. 1928, Republika e Kinës njihet nga SBA-t. 1937, vritet tigri i fundit balinez. 1920, nënshkruhet në Berlin akti Tripalësh. Ky akt u nënshkrua nga ministri i jashtëm gjerman Joachim von Ribbentrop, nga homologu i tij italian Galea Zociano, si dhe nga ambasadori japonez në Gjermani Saburo Kurusu. 1922, Glenn Miller dhe orkestra e tij bëjnë paraqitjen e tyre të fundit për bashkangjitjes së tij në armatën amerikane. Më 27 shtator të vitit 1924, ndron jetë Petro Poga, veprimtar dhe adetar, i takon të brezit të fundit të rilindjes kombëtare shqiptare. 1929, një ndër piktorët dhe dizenjusit më të mirë të Kinës, Zeng Liesong, do të zgjidhej nga qeveria për të bërë flamurin e ri të këtij vendi. 1964, Komisioni Warren paraqet raportin në të cilin thuhet se Lee Harvey Oswald, duke vepruar vetë, ka vrarë presidentin John Kennedy. 1983, Richard Stallman shpall projektin GNU për të zhvilluar sistemin operativ Unix-like. 1988, themelohet në Myanmar Liga Kombëtare për Demokraci. 1993, me mira njerëz të pafajshëm do të humbisnin jetën në atë që do të klasifikohet edhe si masakra e Sukhumit në Gjorgji. 1996, milicia talebane merr kontrollin në kryeqytetin afgan Kabul. Talebanët do të mbeteshin në krye të vendit deri në vitin 2001, kur humposhtën nga ushtria amerikane. 1996, vritet në moshën 50 vjeçare pas një linçimi publik presidenti i shtatit i Afganistanit Muhammad Naibullah. 2002, Timori Lindor ju bashkohet Kombeve të Bashkuara. 2003, lëshohet sateliti Smart One. 2005, transmetohet episodi i fundit i Tom and Jerry. 2006, Momchilo Krajishnik u dënua për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit me 27 vjet burg. 2010, Fatmir Sediu jep dorëheqjen nga posti i kryetarit të Republikës së Kosovës pas konstatimit të gjykatës kushtetuese se ai ka bërë shkelje të kushtetutës.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

1389, lindi Cosimo de Medici, bankar Fiorentinas. 1871, lindi Grazia Deledda, shkrimtare italiane nobeliste. 1897, lindi në Elbasan Fuad Aslani, jurist, nënpunës, diplomat dhe ministri i shtetit shqiptar. 1940, lindi Rudolf Moshammer, kreator gjerman i modës. 1951, lindi Meat Loaf, këngëtar amerikan. 1972, lindi Gwyneth Paltrow, këngëtare dhe aktore amerikane. 1976, lindi Francesco Totti, futbolist italian. 1969, lindi Tanja Kinkel, letrare gjermane. 1980,

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80 lek, ndërsa shitet me 81 lek. Poundi britanik blihet me 105.9 lek dhe shitet me 106.7 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 96 lek dhe shitet me 97.6 lek.

topi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të ndihesh më i vendosur për të çuar përpara planet e tua. Në dashuri, një bisedë e hapur mund të sjellë më shumë afërsi. Në fund, vepro me shqetësi dhe mos lejo nxitimin të ndikojë në zgjedhjet e tua. Demi, një ditë e mirë për të krijuar më shumë stabilitet në jetën personale dhe profesionale. Në dashuri, një gest i thjesht mund të forcojë marrëdhënien. Financat kërkojnë maturi, sidomos për shpenzimet e panevojshme. Binjakët, ide dhe komunikimi do të jenë në qendër të ditës. Një bisedë interesante mund të të hapë një mundësi të re. Në dashuri, mos ki frikë të tregosh atë që ndjen. Gaforia, do të ndjesh më shumë qetësi dhe kohë pranë njerëzve të zemrës. Në dashuri, sinqeriteti do të të ndihmojë në zgjidhjen e një paqërsie. Në punë, mos u shqetëso për gjëra që nuk varen plotësisht nga ti. Luani, energjia dhe vetbesimi do të të ndihmojnë të dallohesh. Në dashuri mund të marrësh një vëmendje të veçantë nga dikush që të intereson. Përdore këtë ditë për të nisur diçka që e ke shtyr. Virgjëresha, sot do të jesh më e përqendruar te detajet e organizimit. Një çështje që të ka shqetësuar mund të fillojë të marrë formë më të qartë. Në dashuri lëre veten të shijojë momentin pa analizuar çdo gjë. Peshorja, harmonia në marrëdhënie do të jetë rëndësishme për ty sot. Një takim ose një bisedë mund të sjellë emocione të këndshme. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët do të jetë më i dobishëm se përpjekja për të bërë të gjitha vetëm. Akrepi, intuita jote do të jetë veçanërisht e fortë dhe mund të të ndihmojë të kuptosh një situatë. Në dashuri, emocionet mund të jenë intensive, ndaj zgjidh fjalët me kujdes. Një vendim i vogël sot mund të ndikojë pozitivisht në ditët në vijim. Shigjetari, do të ndjesh dëshirë për ndryshim, lëvizje dhe aventura të reja. Në dashuri, spontaniteti mund të sjellë një moment të bukur. Në aspektin profesional, një ide e re meriton të merret seriozisht. Britsjapi, përkushtimi yt do të fillojë të jap rezultate dhe mund të ndihesh më i sigurt për një plan të rëndësishëm. Në dashuri, trego më shumë ngrohtësi dhe mos e mbaj gjithçka për vete. Një ditë e mirë për të vendosur prioritete. Ujori, sot mund të të lindë një ide që të ndryshoj mënyrën si e sheh një çështje. Në dashuri, një njohje ose bisedë e papritur mund të të tërheqë vëmendjen. Mos e mbi ngarko veten me shumë plane një herësh. Peshqit, emocionet do të jenë të forta, por edhe intuita do të të udhëheqë mirë. Në dashuri, një moment i sinqert mund të afrojë dy njerëz. Në fund të ditës, gjej pak kohë për veten dhe për gjërat që të cilin qetësi.

0: 10 vjet. Prima. Shia që s'kako. A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja ku

0: Wake me up. Wake me up. Horoscopi. Kursi I këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtunë dhe të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 27 shtator, dita e 270 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:26 minuta dhe perëndon në orën 18:38.

Jellote me vrenësira të pakta me rrëshqiu të herpeshershme. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 9 në 16 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 në 24 gradë Celsius, në zonat bregdetare 13 në 20 gradë Celsius.

1529, në ndrejtimin e Sultan Sulejmanit të parë, i cilësuar nga historianët lindorë si Lishvënsi dhe nga ata perëndimorë si i madhërishmi, trupat osmanë nisin rrethimin e parë të Vjenës. 1540, në Rom, Papa Pali i dytë miraton statusin e Shoqatës së Jezusit, një organizatë misionare katolike. 1590, Papa Urbani i 7 ndron një 13 ditë pasi zgjidhet pap dhe një herë është bëhet papa me kohën më të shkurtër në detyrë në historinë e papëve. 1777, Lancaster, Pennsylvania bëhet kryeqyteti i SBA-ve vetëm për një ditë. 1821, Meksika fiton pavarësinë nga Spanja. 1822, Jean-François Champollion shpall se ka deshifruar shkrimin në gurin Rosetta. 1928, Republika e Kinës njihet nga SBA-t. 1937, vritet tigri i fundit balinez. 1920, nënshkruhet në Berlin akti Tripalësh. Ky akt u nënshkrua nga ministri i jashtëm gjerman, Joachim von Ribbentrop, nga homologu i tij italian, Galea Zociano, si dhe nga ambasadori japonez në Gjermani, Saburo Kurusu. 1922, Glenn Miller dhe orkestra e tij bëjnë paraqitjen e tyre të fundit për bashkangjitjes së tij në armatën amerikane. Më 27 shtator të vitit 1924, ndron jetë Petro Poga, veprimtar dhe adetar, i takon të brezit të fundit të rilindjes kombëtare shqiptare. 1929, një ndër piktorët dhe dizenjusit më të mirë të Kinës, Zeng Liesong, do të zgjidhej nga qeveria për të bërë flamurin e ri të këtij vendi. 1964, Komisioni Warren paraqet raportin në të cilin thuhet se Lee Harvey Oswald, duke vepruar vetë, ka vrarë presidentin John Kennedy. 1983, Richard Stallman shpall projektin GNU për të zhvilluar sistemin operativ Unix-like. 1988, themelohet në Myanmar Liga Kombëtare për Demokraci. 1993, me mira njërës dhe pafajshëm do të humbisnin jetën në atë që do të klasifikohet edhe si masakra e Sukhumit në Gjorgji. 1996, milicia talebane merr kontrollin në kryeqytetin afgan Kabul. Talebanët do të mbeteshin në krye të vendit deri në vitin 2001, kur humposhtën nga ushtria amerikane. 1996, vritet në moshën 50 vjeçare pas një linçimi publik, presidenti i shtatit të Afganistanit Muhammad Naibullah. 2002, Timori Lindor ju bashkohet Kombeve të Bashkuara. 2003, lëshohet sateliti Smart One. 2005, transmetohet episodi i fundit i Tom and Jerry. 2006, Momchilo Krajishnik u dënua për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit me 27 vjet burg. 2010, Fatmir Sediu jep dorëheqjen nga posti i kryetarit të Republikës së Kosovës pas konstatimit të gjykatës kushtetuese se ai ka bërë shkelje të kushtetutës.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, përshkash perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
5: Spot. Është

1389, lindi Cosimo de Medici, bankar Fiorentinas. 1871, lindi Grazia Deledda, shkrimtare italiane nobeliste. 1897, lindi në Elbasan Fuad Aslani, jurist, nënpunës, diplomat dhe ministër i shtetit shqiptar. 1920, lindi Rudolf Moshammer, kreator gjerman i modës. 1951, lindi Meat Loaf, këngëtar amerikan. 1972, lindi Gwyneth Paltrow, këngëtare dhe aktore amerikane. 1976, lindi Francesco Totti, futbolist italian. 1969, lindi Tanja Kinkel, letrare gjermane. 1982, lindi

0: Në çeljet e tregut valutor, euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 80 lek, ndërsa shitet me 81 lek. Paundi britanik blihet me 105.9 lek dhe shitet me 106.7 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 96 lek dhe shitet me 97.6 lek.
1: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Albania,
1: na Top
0: Radio.
1: Albania Radio. Dashi,
2: sot do të ndihesh më i vendosur për të çuar përpara planet e tua. Në dashuri një bisedë e hapur mund të sjellë më shumë afërsi. Në fund vepro me shqetësi dhe mos lejo nxitimin të ndikojë në zgjedhjet e tua.
1: Demi,
2: një ditë e mirë për të krijuar më shumë stabilitet në jetën personale dhe profesionale. Në dashuri një gest i thjesht mund të forcojë marrëdhënien. Financat kërkojnë maturi, sidomos për shpenzimet e panevojshme.
1: Binjakët,
2: ide dhe komunikimi do të jenë në qendër të ditës. Një bisedë interesante mund të të hapë një mundësi të re. Në dashuri mos ki frikë të tregosh atë që ndjen.
1: Gaforia,
2: do të ndjesh më shumë qetësi dhe kohë pran njerëzve të zemrës. Në dashuri sinqeriteti do të të ndihmojë në zgjidhjen e një paqërsie. Në punë mos u shqetëso për gjëra që nuk varen plotësisht nga ti.
1: Luani,
2: energjia dhe vetbesimi do të të ndihmojnë të dallohesh. Në dashuri mund të marrësh një vëmendje të veçantë nga dikush që të intereson. Përdore këtë ditë për të nisur diçka që e ke shtyrë.
1: Virgjëresha,
2: sot do të jesh më e përqendruar te detajet e organizimit. Një çështje që të ka shqetësuar mund të fillojë të marrë formë më të qartë. Në dashuri lëre veten të shijoj momentin pa analizuar çdo gjë.
1: Peshorja,
2: harmonia në marrëdhënie do të jetë rëndësishme për ty sot. Një takim ose një bisedë mund të sjellë emocione të këndshme. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët do të jetë më i dobishëm se përpjekja për t'i bërë të gjitha vetëm.
1: Akrepi,
2: intuita

0: jote do tjetë veçanërisht e fort dhe mund të të ndimoj të kuptosh një situatë. Në dashuri, emocionet mund jenë intensive ndaj zgjidh fjalët me kujdes. Një vendim i vogël sot mund të ndikoj pozitivisht në ditët në vijim.
1: Shigjetari.
0: Do të ndjesh dëshirë për ndryshim, lëvizje dhe aventura të reja. Në dashuri, spontaniteti mund të sjellë një moment të bukur. Në aspektin profesional, një ide e re meriton të merret seriozisht.
1: Britjapi.
0: Për kushtimi yt do të filloj të jap rezultate dhe mund të ndihesh më i sigurt për një plan të rëndësishëm. Në dashuri trego më shumë ngrohtësi dhe mos e mbaj gjithçka për vete. Një ditë e mirë për të vendosur prioritete.
1: Ujori.
0: Sot mund të të lind një ide që të ndryshoj mënyrën si e shënjë çështja. Në dashuri një njohje ose bisedë papritur mund të të tërheq vëmendjen. Mos e mbi ngarko veten me shumë plane një herësh.
1: Peshqit.
0: Emocionet do të jenë të forta, por edhe intuita do të të udhëheqë mirë. Në dashuri, një moment i sinqert mund të afrohet dy njerëz. Në fund të ditës, gjej pak kohë për veten dhe për gjëra që të cilin qetësi.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje

0: Ka pe këto ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Pas çdo kuzhinës Kavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini. Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
3: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
4: Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama pritet të përcjellë një mesazh për qytetarët pas mbërritjes në aeroportin Nën Tereza në përfundim të vizitës 6 ditore në Shtetet e Bashkuara në kuadër të asamblesa OKB-s. Mesazhi vjen pas hetimeve të SPAK ndaj ish-detyrues shërse shish Vlora Hyseni. Rama do të marrë pjesë edhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Kombëtar të hënën në Pallatin e Brigadeve. Një 43 vjeçar ka humbur jetën në malisht të Korçës pasi u përplas nga makina e tij. Sipas të dhënave paraprake, burri kishte ndaluar automjetin dhe po nxirrte rroba nga bagazhi kur makina dyshohej se ka rrëshqitur. Në tentativë për ta ndaluar, ai është zënë poshtë mjetit dhe ka humbur jetën nga plagët e marra. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe po heton për zbardhjen e plotë të rrethanave. Irani do të presë përgjigjen zyrtare të Shteteve të Bashkuara për propozimin lidhur me rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se Teherani do të presë qëndrimin përfundimtar amerikan përpara se të marrë një vendim. Presidenti Donald Trump e ka cilësuar të papranueshëm propozimin iranian, duke kërkuar hapjen e menjëhershme të ngushticës.
5: Parashikimi i motit.
6: Moti sot në vendin tonë do të jetë kryesisht i kthjellët me alternim me vranësirash më të theksuara në zonat malore ku pritet rreshje të dobta shiu. Gjatë 5 ditës moti do të përmirësohet me më shumë kthjellime. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 29 gradë Celsius në Tiranë, Elbasan dhe Berat.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
10: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
9: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
10: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
9: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
10: Fantastike! Aplikon më një herë.
9: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxo për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Nëse jeti pradioje,

0: Top Albania Radio.
1: Dole në oborën e shtëpisë saj në Bohemia.
0: Një grua nga New Yorku përjetoi momente të merri në ditëlindjen e saj të 47, pasi papritur ra në një grop të krijuar në oborrin e shtëpisë së saj. Daniel Tamone ndodhi në oborrin e shtëpisë së saj në Bohemia, Long Island, kur toka u shem papritur nën këmbët e saj. Ajo përfundoi në një grop të mbushur me ujë dhe dhe. Tamone pësoi dëmtime të lehta, përfshirë tendosje muskulare dhe dëmtim të qafës.
2: D dollars ain't gonna throw themselves. Huncho.

0: Radio.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Tunde dhe shio,

0: Ayran Erzeni.
1: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.

është koha e rikthimit në shkollë me Globe. Mbi 1400 produkte, çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Globe, cilësia është kursimi.

0: Noua Express.
1: Express, Express, edhe për mua.
0: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
1: Express dhe ke gati.
0: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
1: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.

0: Shqiptarja Marilena Karantinini.
1: Një grua, një biciklet, 3500 km, 10 shtete dhe një qëllim i realizuar. 34-vjeçaria Marilena Karantinini nisi në korrik një udhëtim të vetëm me biciklet nga Danimarka drejt Greqisë, duke përshkuar në 52 ditë një rrugë të gjatë dhe plot aventura. Ajo kaloi nëpër Danimark, Gjermani, Republikën Çeke, Austri, Hungari, Sloveni, Kroaci, Maltëzi, Shqipëri dhe Greqi, përpara se të mbërrinte në destinacionin e saj, Litokoros. Gjatë gjithë udhëtimit, Marilena nuk përdori asnjë mjet tjetër transporti, përveç tragedeve në dy raste të nevojshme, nga Danimarka në Gjermani dhe nga Shqipëria.

0: 10 gota plastike.
1: Një burr nga Idaho i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka vendosur një rekord të ri botëror, duke përmbysur 10 gota plastike në vetëm 6.63 sekonda. David Rush, i cili mban më shumë se 200 rekorde Guinness, tha se u deshën rreth 5 muaj stërvitje për të arritur këtë rezultat. Rush aplikoi për rekordin e menjëhershëm, duke menduar se do ta thyente brenda disa javësh.
2: From our playlist.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

shumë se 800.000 struktura. Për më shumë se 2 dekada, John McCann, një shofer kamioni nga New Yorku, e kaloi kohën e lirë duke ndërtuar diçka që nisi si një hobi dhe përfundoi si një vepër gjigande, një model të New Yorkut me më shumë se 800.000 struktura. McCann e ndërtoi qytetin në miniatur me dru të lehtë, balca dhe pllaka në bodrumin e shtëpisë së tij.

Tic-tac, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG.

0: e këto ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stinë.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

Një grua nga Virginia, SBA, e cila vazhdimisht shihte të njëjtin kombinim numrash në targa automjetesh, vendosi të përdorte ata numra për të luajtur llotari dhe fitoi 100.000 dollarë. Banorja e Norfolkut u tha zyrtarëve të Virginia Lottery se vazhdimisht i shihte numrat 08116 në vende të ndryshme. Përfshirë targat e automjeteve, gruaja vendosi se këta numra ishin një mesazh nga universi dhe përdori kombinimin për të bler online dy bileta.

Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: dhe depistitorëve.
1: Për të përjetuar një notë në det me dera, nuk është më e nevojshme të udhëtoni deri në Bahamas. Mjafton të shkoni në Atokos, një ishull i vogël në detin jon, jo shumë larg Itakës, i cili kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen e turistëve për një prani padyshim të pazakontë. Derat e shumë të zinj që frekuentojnë ujërat e tij, derat e ende lirshëm përgjatë bregdetit dhe her pas here futen në ujë, duke ju afruar barkave dhe vizitorëve.
0: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
2: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
4: cilësi në katër stin.

0: Pasion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që da bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Stop. Top Radio.

0: fetetur me qime të erta mbi kokë.
1: Gjirafa Eugene lindi më 17 janar 2026 në Toledo Zoo and Aquarium në Ohio, dhe që në ditët e para të jetës tërhiqi vëmendjen për një detaj të pazakont, një tufë dendur me qime të errta mbi kokë. I vogli peshonte rreth 59 kg dhe ishte afërsisht 1.73 metra i gjatë që ditën e parë. Pas lindjes, ai u ngrit në këmbë brenda një kohe të shkurtër dhe u prezantua me pjesëtarët e tjerë të tufës. Por ajo që e bëri Eugene viral ishte modeli i tij flokëve.
2: Et tu dis

0: Gjithë
1: janë personazhe Terminator.
2: Një skenë që duket si e marrë nga një film fantastiko shkencor është zhvilluar në një ring ku influencuesi Frank LaPena u përball me një robot humanoid që i ngjante personazhit Terminator. Dueli u organizua nga kompania amerikane robotikës REG si pjesë e një koncepti të ri të realitetit virtual, ku njerëzit kontrollojnë robot humanoid dhe i përballin në duele. Bot, bot, e çuditshme.

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gallin Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Laj, gatuaj, kurse

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888. Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karrige ngrënie 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Marrakesh and Gue. Cassini. Disc of the day on Top Albania.

0: of the day. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Operacioni Shkolla të Pastra ka goditur disa grupe që dyshohet se shisnin drog pranë shkollave në Tiranë. Pas 4 muajsh hetime janë ekzekutuar 31 masa arresti, ndërsa 7 persona janë arrestuar dhe 14 të tjerë janë shpallur në kërkim. Policia ka sekuestruar heroin, kokain, kanabis, armë dhe municione, si dhe automjete dhe telefona. Hetimet vjojnë nga Prokuroria e Tiranës. Një 74 vjeçar ka mbetur i plagosur mëngjesin e sotëm në fshatin Pojan të Maliqit pas shpërthimit të një bombole gazi në banesën e tij. Ngjarja ndodhi rreth orës 6:50. I moshuari pësoi djegje në fytyrë dhe u transportua në spital për mjekim. Sipas policisë, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka komentuar me ironi një përgjigje të presidentit Ukrainas Zelenski në gjuhën ruse, pas një pyetje nga një gazetar në New York se kur do të shkonte në Moskë. Zelenski u përgjigj në rusisht duke përdorur edhe një shprehje fyese. Peskov tha se është mirë që Zelenski e kujton gjuhën e tij origjinale ruse.
1: Parashikimi i motit.
2: Moti sot në vendin tonë do të jetë kryesisht i kthjellët me alternime vrensirash më të theksuara në zonat malore ku pritet rreshje të dobta shiu. Gjatë pasdites moti do të përmirësohet me më shumë kthjellime. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 29 gradë Celsius në Tiranë, Elbasan dhe Berat.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bisliku.
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neasvola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishim, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: kur mendimet humbasin rrugën. E futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Mirëmëngjes të nderuar shqiptar. Jemi me podcast Labirint në tru. Është edicioni i tretë dhe episodi i tretë. Tre zemra së bashku. Kemi një kolege dhe një vajzë të jashtëzakonshme sot. Në fakt unë kam 6 muaj që e lus me zi e kapa, por më në fund të kapa. Dhe kam sot në podcast Labirint në tru do zbuloj pas pak Denisa. Denisa, mirëmëngjes e dashur.
2: Mirëmëngjes, diellore Joy. Urim një ditë shumë të bukur dhe plot diell në shtëpi tuaj të dashur dëgjues të Top Albania Radio dhe të nderuar teleshikues të Tar TV në digital. Patjetër që edhe sot do të vim ndryshe, do trajtojmë tema shumë njerëzore, shumë aktuale. Ndaj ju ftojmë të merrni një kafe apo një çaj për ysh na dëgjoni dhe të na shoqëroni përgjatë gjithë podcastit për ditën e sotme. Është shumë e vërtetë. Sot në fakt do të flasim për një temë shumë aktuale, për një temë që pa diskutim na prek dhe na lëndon të gjithëve dhe është e nevojshme që të ngrejmë zërin dhe të diskutojmë. Dhe kush më mirë se e nderuara Helena Halilaj do ta flasim më shumë rreth kësaj teme sot. Sot do të kemi Helena Halilaj, ajo është producente, është pedagoge, gazetare, autore, një zë që prej ditësh e ka lidhur krijimtarinë e saj me historinë njerëzore, me kujtesën, por dhe me temat sociale. Këtë herë do të ndalemi te një histori që për Helenën duket se ka edhe një dimension shumë personal, ajo e shqiptarëve të Kosovës, që gjatë luftës së vitit 1999 gjetën stre dhe solidaritet në Kukës. Nga kjo përvojë ka lindur edhe dokumentari Shtëpia e Kombit, i cili sjell dëshmi dhe rrëfime mbi atë periudhë, duke rikthyer në vëmendje një prej episodeve më të fuqishme të solidaritetit mes shqiptarëve. Përshëndetje dashur Helena dhe mirë se na erdhe.
3: Faleminderit.
1: Helena, duhet një libër i tërë për të përshkruar. Në fakt Denisa i lexon këto CV-të e personazheve në mënyrën më perfekte.
2: Po.
1: Dhe ne përpiqemi sepse ftojmë gjithmonë personazhe që kanë çfarë flasin, kanë dhënë kontributin në shoqëri. Unë nuk dua që të ftoj personazhe për skupe mediatike dhe për thënë fjalë që nuk vlejnë shoqërisë as të rinjve, as grave, as luftëtarëve, as kujt. Kështu që unë jam shumë e lumtur sot që je përballë meje. Ti je ndër ato vajza që në hapat e tua të para, ndoshta që 17 dhe 18 vjeç, sepse që herët të njoh, ti ke dhënë kontribut dhe nuk ke bërë kur gjëra për fasadë. Helena, ndaj je këtu dhe faleminderit që pranove ftesën.
3: E Joy, faleminderit shumë. Në fakt për ta nisë aty ku bëre prezantimin, shumë herë është e nevojshme që njerëzit të jenë modest, sepse modestia është një lloj madhështie e cila mësohet që në familje, kultivohet dhe rritet. Unë mendoj që modestia e njerëzve është me rrënjë shumë të fortë, atë thella, që nuk të le asnjëherë vetëm, nuk të le asnjëherë pa konsideratën e miqve dhe gjithmonë ti e ke shkëlqimin tënd edhe nëse të ulin në një cep. E pash me shumë kuriozitet Denisën dhe e di çam kujtua para ca vitesh vjen një student dhe ishte auditor i plot. Edhe më thot profesorisha, tha nuk kam vend ku të ulem dhe ke parasysh këto xhelozitë e moshave kur gocat janë të bukura, modele, që janë kinge, janë misë etj etj. Dhe më tha nuk kam ku të ulem. I thash po hajde se e gjejmë një vend, ulu këtu te karrika e zyshës. Tha po si të ulem aty? Po ty të kam bërë me hatër zoti, i thash dhe mos mbaj unë, thash ty të ka bërë yll. Domethënë ne kemi nevojë të shikojmë njerëz të mençur e të bukur njëkohësisht për të mos humbur autenticitetin që kemi ne, si themi si shqiptar, vajza të bukura, të gjata, të mençura.
1: Dhe labirint trua kemi pasuruar
3: pikurisht është ky kombinimi fantastik sepse që ta dish ti Denisa, edhe nëse më lejo gjithmonë ta bëj shumë natyrshëm të bisedë. Un kam qenë shumë e re kur jemi njohur me Joyn dhe ka qenë një rrugtim në të cilin nuk e kemi humbur asnjëherë këtë
1: ekuilibrin,
3: vazhdimsinë edhe konsideratën për njëra tjetrën në distancë ose jo, ne kemi ditur se disa gjëra janë të vështira për t'u bërë, por nëse ti nuk e ndërpret atë, le të themi punën, është fiksi ajo pika e ujit që do ta bëj rrugën e vet edhe nëse është pikë uji, nuk është nevojshme shumë herë të kemi lumej, të kemi zhurm, të kemi dej, të kemi dallg për plasje, por nganjëherë ndoshta edhe me atë qetësi, nëse ti nuk e ndërpret, do ta bësh rrugën tënde. Dhe unë mendoj që në shoqëri kam qenë një pikë uji që 17 vjeç në daljen time të parë televizive që e ruaj në kujtesën time të fortë dhe më ka shoqëruar deri sot, dhe le të themi nga 20 vite.
1: Po në fakt një pikë uji që e kthyr në një oqean të madh. Dhe dokumentari yt më së miri e tregoi këtë. Mund t'na thuash pak si mund t'na thuash pak se si nisi fillimisht ideja, ose a është e vështirë të bësh një produksion tillë, sepse mendoj që do të jetë shumë e vështirë për të ndërtuar një film dokumentar sot në kohë që jetojmë.
3: Pata fatin që bërë në këtë moshë, Zori.
1: Më falë se ti edhe shumë perfekcionista, sa unë të njofë në punë.
3: Po, kemi bashkëpunu edhe edim cilësit edhe mardonjën me njëra tjetërën. Në fakt, në këtë moshë nuk ishte shumë e vështirë, për arsye sepse njerëzit e kanë kriju imazhin e korrektësisë dhe marrëdhënies që ti ke me punën. Se normalisht nuk jam shumë dolçe, shumë e ëmbël në punë. Unë e vlerësoj shumë punën sepse gjithçka që kam bërë në jetën time e kam bërë fal punës. Nuk është se kam pas dhurat, nuk kam pas mamin deputete apo babin kryetar bashkie apo ministër apo dajn apo tjetër.
1: I kam gjithë
3: shumë avash dhe normalisht me shumë vështirësi, madje kur po xhironim një ditë te një projekt e piramida, edhe ishte edhe vap, edhe po ngjiteshim të shkallët, edhe thash me vetë ja kështu i kemi bër shumë punë sepse nuk i kemi gjetë të gatshme. Ne na është dashur ti bëjmë, por arsye sepse s'kemi patur zgjidhje tjetër dhe ka qenë Zoti gjithkund me ne që na ka ngrit, edhe na ka dhënë pak dritë.
1: Në fakt
3: edhe shpresë
1: se
3: jam shumë, nuk jam fetare, jam si jam me asnjërin fe, pse ndrejtë me asnjë fe, nuk besoj ndonjëherë që mund jam, nuk i diet jetës, por kam një lidhje të drejtë për drejtë
1: të veçantë
3: me Zotin, edhe madje edhe shoqjet e mia e diskutuam tani që isha me pushime, sepse un çdo natë në darkë dal në balkon dhe ose në dritare dhe i them Zotit të duaj shumë, falënderit që të kam ty, ti je shoku im më i mirë, ti je tjetër njerëzit fillojnë edhe po sot do i thuash Zotit. Dhe në fakt kjo nuk është një gjë për ta thonë kështu klishe, për mua është shumë e rëndësishme që ti ke një lidhje me Zotin. Dhe në fakt unë gjithmonë kur kam patur nevoja shumë të forta dhe vështirësi shumë të mëdha në jetë,
1: kam mbrojtur, a?
3: Kam marr Zotin telefon, le të themi, kam thirr Zotin, kam pas kë për të marrë edhe gjithmonë më shpërgjigj.
1: Ja, të dashur dëgjues të radios, Helena Halila i sa herë në vështirësi telefonon Zotin. Shumë e bukur kjo thënie.
3: O Zot.
1: Dhe në fakt e telefonova për dokumentarin?
3: Në fakt po, le të themi, sepse ka qenë një telefonat që ishte në pritje. E dija që një ditë do përgjigje kjo thirrje e zemrës, thirrje e fëmijërisë. Ju dini shumë mirë, ne kemi biseduar disa herë se sa me dëshirë me pasion e kisha këtë skenar. Edhe po u desh pak kohë që ti të konsolidohesh edhe si i marrë si njëri dhe njerëzit ta besojnë, sepse ai është histori kombëtare, është histori me përgjithësi, është histori që do shumë zemër.
1: Kam pritur
3: dhe
1: unë
3: kam qenë 10 vjeç kohë në luftës, kam jetuar në atë periudhë në qytetin tim në Kukës, edhe e di bujarinë e tyre, thjeshtësinë, varfërinë, edhe e kisha me vete. Normalisht nëse çelësat e ëndrave të mia unë i kam bajt vetë, edhe në momente të saktuara i kam hap. Kështu që unë thjesht kam prit, sepse nuk i kam pas të gjitha mundësitë dhe kushtet të tjera, me qenë fëmia i bosit edhe me thonë, okej, do ta bëj këtë gjë. Do të thonë nuk e kam patur këtë mundësi, do ta kisha bërë shumë më herët. Madje regjisori Burim Aliti, që gjithmonë se thot na mbeti Elena pa dhuratë, se kisha menduar të bëj një dhuratë vetes për 20 vite punë, sepse fiksi 20 vite punë, se kam filluar punën 17 vjeç, edhe thashë do bëj një dhuratë vetes dhe pastaj lindi ideja. E falenderoj përzemërsisht ministrin e turizmit, kulturës, sinis dhe sporteve Blendi Gonxhën për suportin, për promovimin e Kukësit, historisë, qytetit, pa diskutim mbi gjitha Blendi Fevzion, i cili na ka mbështetur gjatë gjithë kohës, edhe ishte le të themi ajo pika në të cilën ne diskutuam dhe pastaj ai na ofroi shumë suport, dhe Institutin e Krimeve të Luftës në Kosovë. Domethën kanë qenë këto pikat, thonë me burimin
1: bashkëpunëtorët
3: të tre të afërt, le të themi tre djemtë e filmit, nëse mund ta themi kështu, të cilët e kanë suportuar prezantuar.
1: A ke menduar ta qosh në digital, sepse edhe ne topit do japim kontribut.
3: Faleminderit. Po patjetër me shumë kënaqësi. Ne kjo është arsyeja pse nuk është në YouTube. Në fakt ne kemi bërë promovimin në Sloveni me ambasadën e Kosovës në Sloveni. Ka qenë një super promovim me Universitetin e Ljubljanës. Kemi bërë promovimin tani në Mitrovicë, apo promovimin në Shqipëri, pastaj prapë vazhdojmë me qytetet e Kosovës dhe pastaj kemi një rrugtim, le të themi evropian, për ta promovuar dhe me shpresën që në të gjitha ambasadat dhe vendet ku ka shumë shqiptarë dhe të cilët duan ta ruajnë historinë, ne do bëjmë një promovim. Dhe pastaj me digital me patjetër ku ka gjëra të mira ka digital, dhe është e padiskutueshme.
1: Ti e di që filmi as emisioni pa pak publicitet nuk bëhen, kështu që fjala për Denisën për sponsorin tonë.
2: Do të kemi një falënderim të veçantë patjetër për Vila 26. Një vend vërtet i bukur, me zilbërimit dhe natyrës. Ku mund të organizoni eventet dhe momentet më të rëndësishme për ju? Qoftë një fest familjare, një ditë lindje, një ceremoni apo një event privat, Vila 26 ju ofron ambientin, mikpritjen dhe kujdesin për ta bërë çdo moment të paharrueshëm. Ne jemi shumë të lumtur që Vila 26 është pjesë e Labirint në Tru dhe na mbështet në këtë sezon. Vila 26, vendi ku momentet e veçanta kthehen në kujtime shumë të bukura.
1: Dhe ne do kthehemi pas pak me Elenën dhe Vila 26 do të bëjë një surprizë.
2: Faleminderit.
0: Prej 30 vitesh Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lek dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lek dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, hola.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG.

0: está feito a oferta. Njëzë dhe pes, njëzë dhe gjasht dhe 27 shtator. Neptun, jetoma mirë shtatin.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Labirint në tru.
5: Në fakt, unë jam shumë e lumtur që sot kemi Helenën për të diskutuar për çështjen e Kosovës. Pra është një temë që vërtet na dëm shpirtit të gjithëve. Unë kam qenë shumë e vogël në kohën e luftës së Kosovës, unë vetë jam dëm origjinë kosovare dhe mbaj mend që në vilën time në plazh kam strehuar diku 60 persona. Mbaj mend që i mat flinte në makinë. Dhe kishim vend mjaftueshëm për të gjithë njerëzit për të strehuar. Ne kemi pas shtruar dy shek në dysheme.
6: Si mbushën syt me lot sot kur i thashon është Helena
5: vërtet,
6: që do të
5: flas. Vërtet, u emocionova shumë vërtet.
7: Shiko, unë nga bjerë më një herë mendova sepse vajzat 2 metër të bukura dhe të mira shumica janë atje gjojmë, falim.
6: Ashtu ë.
7: Po, jo vetëm vajzat edhe djem. Madje shumë herë bëjmë batuta me njëri tjetrin nëse do të shikosh perfeksionime, duhet me shkuën Kosovë vetëm për gatim me tradicionale për natyrën e tjerë, po edhe për njerëzit
6: që në të
7: vërtet e kanë me vete.
5: Faleminderit Helena për gjithë fjalët shumë të bukura që i the dhe i transmetove, të njëjtën gjë reflekton edhe ti pa diskutim. Dhe në fakt doja të thoja që si e ke përjetuar ti luftën e Kosovës? Unë mbaj mend që gjyshi dhe gjysha ime kanë ardhur foshnjë në Shqipëri, por jam shumë e lidhur me Kosovën, pasi një pjesë e familjes time jetojnë ende andej me pjesëtarët e tjerë që kemi strehuar gjatë kohës së luftës, urojmë një marrëdhënie shumë të ngrohtë dhe shumë familjare. Dhe gjithmonë kur vinë në Shqipëri, ndalojnë gjithmonë të na përshëndesin, të na takojnë, janë shumë mirënjohës.
7: Shiko, ne kemi qenë fëmijë, ne kemi ditur më përpara për Kosovën, sepse martesat ti gjoj di shumë mirë që kursianët janë martuar
6: me Gjakovar në shumë.
7: Po edhe unë po të kisha jetuar ku mund të isha martuar në Prizren sigur ose ti kom Prishtinë
6: edhe në Prizren shumë.
7: Edhe madje në një nga takimet promovimet universitet të filmit po diskutoja edhe me ambasadorin e Kosovës në Shqipëri që është një burr fantastik i cili mbështet të gjitha aktivitetet, Skënder Dyrmishi, të cilin e përshëndes me të drejtën që ka qenë edhe suport për pjesën e promovimit të filmit dhe po diskutoja me grupin dhe i thash më duket nëse ka ekzistuar jeta më përparshëm sepse unë nuk e besoj këtë jetën para dhe pas, por gjithsesi nëse ka ekzistuar unë me përqindjen më të madhe të mundshme mund të kem qenë zoj Prizrenjes se s'ka mundësi ndryshe, sepse unë vdes për Prizrenjes, sado qytete të tjera në botë kanë parë, për mua Prizrenja është qyteti i zemrës, është i preferuari im dhe shumë herë njerëzit e kanë trojnë po pse të lidh kaq shumë me Prizrenin, dhe është e pamundur që të shkoj deri në Kukës dhe kur gjyshja ime jetonte edhe njerëzit që janë atje familjarët e mi dhe të mos dal deri në Prizren qoftë edhe për një kafe. Ne kemi patur këtë raport edhe kemi patur dhe martesa të mëparshme. Historia e Kukësit dhe Prizrenit dhe Lumës komplet është histori e vjetër, është e hershme, është edhe e luftrave më përpara. Dhe ndoshta prandaj them që kur edukohet estetika, fëmijët janë estetik. Kur edukohet mendja, fëmijët janë të mençur. Kur ke në familje, do të thënë flet për librat, flet për zhvillim, sigurisht flet për Kosovën, ti do flasësh për Kosovën.
6: Helen, mund të na ndash një episod të vogël nga familja që ka jetuar te familja jote, a ke pasur më vonë bashkëpunime?
7: Po, më shkruajnë vazhdim, madje më shkruajnë edhe sidomos pas filmit do kanë shkruar shumë të drejtën Joy, sepse ne kemi jetuar si e di shumë mirë si jetojnë familjet të mbretërisë në Kosovë, do të ne kemi jetuar si fisë aty dhe normalisht të gjithë pa përjashtim kemi marrë një fis. Pra, domethënë sepse ato nuk ndaheshin dhe ky ka qenë një ndër problemet më të mëdha. Domethënë ato kur vinin të gjithë
6: janë shumë i lidhur me Kosovën.
7: Po,
6: unë
7: vazhdoj të bashkëpunoj dhe punoj me ta përveç projektit filmit, punoj edhe me universitetet atje, kam bashkëpunime, por për tek saj neve mbaj mend sepse ata gatuanin një bukën e gatuan me pak sheqer. Edhe neve fillonin për shtonin mamin, thonim jo nuk doam këtë bukën, po doam të bukën tjetër.
5: Tani po më kujton recetat e gjyshes.
7: Përveç kësaj ne u bëm me gjyshe shpinë anazade sepse ne nuk e kishim gjyshen, sepse babim nuk ishte djali vogël siç është veri që të marrin nonën me vete. edhe neve kishim
5: jule, po, janë, realisht,
7: po, këto. Eksakt, edhe përveç kësaj, unë kisha një detyrë, sëse nga që u bom shumë, tani, së ishëm familje vogël, u bom shumë e madhe, dhe unë palosje shapkat, dhe kam kërkuar gjithë kohës, me jepni pasaportën e Kosovës, me jepni një certifikat më njohje, se jam los të rujt lule, sepse mami im kishte shumë lule, oborin e kishim e shumë lule, dhe sa do që ishte kohë lufte, nuk donte ta humte në asnjë moment këtë
6: element,
7: estetikën e dukjes së të oborrit shtëpisë. Gratë me atë me oborët e shtëpisëve kanë konkurruar. Tani konkurrojnë me filler botoksa e veshje kutiun tonë atje. Atje kanë konkurruar kush i ka fëmijët më të pastër, mësojnë më shumë me oborët e
6: shtëpisë. Ne vazhdojmë të konkurrojmë me mendjen akoma.
7: Ne as bot fjalë nuk bot fjalë. Kjo dhe mbaj mend shumë kujtime, shkonim në shkollë bashkë, mësonim me njëri tjetrin, gatuanim bashkë, e mbështesim më shumë njëri tjetrin. E kam thënë disa herë, kujdesim më shumë për fëmijët e Kosovës.
6: Historia dokumentarit tënde nuk u mbështetur.
7: Ka qenë shumë e thjesht
6: skenari,
7: Joy, po sepse çdo familje ka një histori,
6: domethënë.
7: Dhe përveç kësaj, kusht janë njerëz shumë të mirë.
6: Më
7: lejo ta them me se neve na ndahet dhe lëngu me na zi bashkë me shumë të tjerë, se mishi po nuk bëhet fjalë, kështu pa mundësi nuk po flas unë si Elen, se unë jam rrit këtej ku diun tranzit gjithkohë jetën time.
6: Si çet kasa. Asnjë nga ne nuk i bën qytetit të ti ose të asaj publicitet sa i bën ti Kuksit.
7: Po, sepse janë të merituara, me thënë drejtë, sepse janë njerëz shumë të thjeshtë dhe shumë dashur kuksianët, shumë besnik. Edhe ne kemi jetuar në një kohë ekstremisht të varfër, Joy, dhe kemi jetuar bashkë. Domethënë ne kena flet në radhë, domethënë kuptohet me i rreshtu fëmijët, edhe me i vu kret në gjumë, edhe në për çdo shtëpi të Kuksit.
6: Sa edhe thjesht kjo që e thua dhe sa e bukur se nuk e thon njerëzit më tani.
7: Shqipo, Shqipëria e Kosova kanë flet me një dhomë, e kupton? Kaq, domethënë ne kemi qenë shumë bashkë, edhe secili nga ne ka kujtime. Ka raste për shembull kemi dhe njerëz të tjerë për shembull që thon, po pse po i bëje këtë projekt, pse, domethënë njerëzit nuk shikojnë punën e tyre, shikoj çfarë po bën ti, lër çfarë po bëj unë. Ti nuk e do atë, ndoshta ti nuk ke emocion për muzikën, ti nuk do një aktivitet tunë du zotri. Ti do të mbyllesh, ti je introvert, ti nuk e shef Kosovën si gjën më të bukur, unë e shikoj. Sytë mi nuk janë sytë tu, secili shef sipas ngjyrave të shpirtit dhe ngjyrave historike të familjes që ka me vete. Nëse në familjen time është fol gjithmonë për Kosovën dhe për letërsinë, unë nuk u bëra biznesmene sepse normalisht kështu jam ushqy dhe çdo gjë si ushqehet rritet. Edhe prandaj unë doja ta bëja, se ja kisha detyrim vetes, kujtimeve të mia dhe duke qenë pjesë e mediave dhe aktivitetit, nuk ja falja dot vetes time që mos bëja një projekt. Dhe asnjëherë nuk e dija që në këtë kohë, në këtë ditë të vështira në cilat jetojmë ne, edhe me këtë le të themi të shtimin e madh që i ka kapluar gjithë shqiptarët për rastin e vendimeve, domethënë nuk e di asnjëherë filmi do kërkoj kaq shumë dhe gjithë njerëzit që më shkruajnë, të lutem na e çon në YouTube, por në fakt se ne kemi një YouTube privat thjesht për miqtë e përshëm për momentin, përpara se të nisi promovimi, kur e çojmë diku për ta promovu, por nga ana tjetër, Joy, më beso vetëm një gjë që nuk e kam thënë asnjëherë. Është e pamundur për të harru ku shumica e shokëve dhe kolegëve të mi kanë qenë luftë, e para dhe e dyta. Nëse ti merr videot, edhe nëse nuk të ka fol askush, nëse nuk e gjuar asnjëherë për Kosovën, nuk kam shkuar ke Instituti i Krimeve të Luftës, ne kemi marrë shumë materiale video që na i kanë dhënë ata si bashkëpunëtor. Ne i kemi parë dhe gjatë montazhit më beso. Domethënë un kam përjetuar një traumë që vetëm regjisori e din, dhe bashkëpunëtorët dhe grupi, domethënë me video dhe materiale të cilat janë ekstremisht të dhimbshme dhe unë për qenë shumë e sinqert, nuk do kisha dashur kur ti shikoja, por u desh puna që ti shikoja dhe ne jemi munduar të hedhim te filmi vetëm një pjesë të asaj dhimbje. Domethënë ne nuk kemi hedhur video të cilët janë të tmerrshme dhe rëndojnë në kujtesë për gjithmonë. Dhe regjisori Burim e di që sa e vështirë ka qenë. Por
6: dhe kujtesa duhet rikthyer dhe
7: unë mendoj që duhet bërë një muze, duhet bërë një muze lëvizës i historive me video, me leduall nëpër të gjitha shkollat, jo për të treguar fuqinë dhe madhështinë e dhimbjes, por për të mos lënë harresën të mbuloj sipër neve.
5: Po. Rally Joy, ndërkohë që Helena e tregon gjithë historinë, vazhdoj të mallëngjem dhe prekam shumë sepse më rikthehen copëza kujtimesh nga ajo periudhë ku jetonim gjithë bashkë si një familje shumë e madhe, ku kujdeseshim që të ushqeshin, të kishin, të visheshin, të shkolloheshin fëmijët e tyre njësoj si të gjithë ne. Dhe realisht emocionohem shumë. Doja të thoja, a ka një fragment shumë të veçantë që do dëshiroje ta ndaje me ne nga ajo çfarë ke përjetuar nga një familje që ka bashkëtuar me ju? A gatuani të fliju? a mblidheshi të rreth sa rëndjarit, danit gjithë bashkë, edhe është një moment shumë i bukur.
7: Flia është e jonë, që të jemi qa. Që ne kemi kërku që ta që t'i vikojmë, që shë hajde bëjmë flim bashkë, po gjithës e ti e bën pak...
5: Unë ka mësuar nga mamit e nga qyshja. Ti e bën
7: pak më ndryshe, ne bëjmë më ndryshe.
6: Për librin, poezin dhe Helenën, jemi pas pak në Labirint në Trunë, Top Albania Radio.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Do ta çoja.
4: Do ta çoja.
5: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
3: kupton? Që s'kam të merrte u.
4: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
1: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
9: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompani partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
10: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
11: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
12: Njerëzit ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Planet ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
13: Ai jo.
12: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
13: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
14: Labirint në tru.
5: Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radio. Jemi sërish me të mrekullueshmen Helena, do vazhdojmë të trajtojmë sërish tema shumë të bukura. Helena, fillimisht falenderoj shumë për gjithë të energji kaq të mirë që na solle në studio dhe shijuam shumë gjithë të diskutim bashkërisht me tema shumë të prekshme. Helena, do të flasim pak për jetën tënde akademike, do të flasim për librin tënd, për poezitë. Por gjithashtu do ndalemi edhe te një poezi. Do kesh mundësi të na recitosh disa vargje.
4: Patjetër.
5: Do kesh shumë dëshirë të të dëgjojmë.
4: Patjetër, patjetër që po.
15: Sa e lidhur je me studentët, sepse unë shoh se ti pranohon në mënyrë të jashtëzakonshme. Kjo është jeta akademike në fund ditës, Elena.
4: Shikoj gjoj. Unë mendoj ta lej pak modestin shumë atje të cejpi.
15: Po, ta lësh.
4: Okay.
15: Ta lësh sepse gjithmonë ke qenë shumë modesta dhe se ke thënë deri në fund gjithat merit që ke.
4: Unë mendoj që jam lektorja që marr që kam marr më shumë lule dhe përqafime në historinë e Shqipërisë. Dhe këtë i them pa modesti fare. Sepse jam përpjekur që me studentët të jem në botën e tyre dhe të futem në një bashkëbisedim për te rreptësisë, korrekësisë e tjerë tjerë për dijet, por e di shumë mirë qa do të thotë të mos dish. Dhe sot kur flas ndonjëherë me veten dhe kur takoj njerëz të zgjuar, ashtu siç takoj njëri të bukur, takoj Denisën, është një plomb më e gjatë se unë, normalisht e pranoj. Ashtu takoj një profesor që është shumë më i mençur se unë, dhe them bobosa pak ditë Elena. Unë e pranoj çdo ditë që di shumë pak. Edhe pranoj çdo ditë që kam nevojë me lexu, me mësu, me njoh njerëz që janë
15: enciklopedi
4: dhe që është pafund dhe e di se sa rëndësishme është dia. Do me thonë se dia është e vetë mija gjë që nuk të braktis. Një ditë mund të qohë, një ditë të mirë në mëgjes burit, ose të dua më, motra, vlaj, kolegu, miku, tjetri. Suksesit ajo që farë ti di nuk të thotë të dua më se është me ty, është për gjithmonë është e pashmangshme. Unë kam raport shumë të mirë me studentët, kam raport shumë korrekt, jam normalisht është pak e igër me ato idejnë e shtriga e tjere tjere janë këto që qarkullojnë për, por nga la tjetër atë dinë shumë mirë që e mira e tyre është e mira e shoqëris, unë kaq mundësi kam si Elen për të dhënë dije dhe për t'i bërë pak më mirë ata. Nëse do ke mundësi të tjera më të mëdha nesër pas nesër, sigurisht që në çdo vend që do jem, të jem e sigurt që do jem Elena që si ka ngel ai si ai fëmia ku po vija rrugës, si ai fëmia i vogël që nëse një gjë thyhet, mbyllet dhe e përplas derën dhe iki dhe nuk e kam problem dhe nuk dua që njerëzit t'ju jap 5 herë mundësi sepse ai që është i mirë herën e parë, është e dytën dhe tretën, ai që është i shtrëmbur, edhe në varr është i shtrëmbur dhe nuk është i mirë dhe pik.
15: Dhe Elena vazhdo kështu sepse mua më ke mahnitur në çdo leksion, un kam qenë prezant në leksionet e tua, shtuar shpeshherë dhe në fakt jo me kote ke emrin dhe Helen ndaja poezinë e parë që doja dedikojmë fakt edhe mamit tonë se ka vënë këtë emër madhështor.
4: Po, mami, duhet
15: marrë citosh
4: tani. Mami dhe babi kanë
15: kontribut të emri.
4: Kanë kontribut po, të emri. Edhe
15: nuk do ta përjashtosh edhe babin, a?
4: Ta di, jo, absolutisht. Babi është kingu, është burri më king, domethënë që nuk e di, nuk e kam parë një të dytë. Ja që temi korrekt, është se mami ruan të gjitha gjërat. Kosovës, imagjino fëmijë, oh, po, si ka lexuar si era, s'u ka votuar. Çam bore joy.
15: Kur ty të pak gojen te mikrofoni,
4: kur ty të pash të djegur, digjesha edhe un, kur ty të pash të lodhur, përvlohesha më shumë. Kur ti ishe plagosur, plag ishe për mua. Kur ti krenare ngrihesha, unë isha statuja. Kur ty të shndriti balli, loti mra ndër faqe. Kur ti u bëre nuse, gonxhe qela mbaqe.
15: Wow, ja. Sa e bukur.
4: E ka rrit mami jemë, është në fletore.
15: Sa madhështore, si poezia.
4: Se di se ti e kam bërë, do me thonë.
15: Të falenderoj për të emocion që na solle sot në podcast Labirint në Tru.
4: Fantastike.
15: Është spontane dhe pa përgatitur, por shumë e bukur.
4: Mami ruan këto elementët e rritjes edhe kujtimet e i shënon edhe
15: manj çdo gjë. Denisa ka i merakmet nga smu për jetën private se s'ke fort por.
16: Kush është Elena për të jetës akademike, për të gjithë rutinës dhe dinamikës e jetës e përditshme? A merret Elena me sport? Si është një ditë e zakonshme e Elenës?
15: Dhe me dashuri, merret Elena me dashuri?
4: Me shumë dashuri. Unë jam njëri që kam jetuar në dashurin. Jam njëri që jam dashur shumë, jam dashur edhe në aspektin privat intim.
16: A si mund të ndodhi ndryshe?
4: Po, dhe në shoqëri
17: shumë, jam me fat për këtë pjesë, në familje Fisas nuk diskutohet, se jam një fëmijë pak i përgëzuar se kam ardhur pas 6-7 vitesh martesë, prindërve të mi edhe kam qenë fëmija i preferuar në familje të tjerë. Dhe vazhdoj të jem në gjithë këtë rrethin e ngushtë, por nga ana tjetër Joy, që të jemi shumë sinqertë, edhe s'm pëlqen që ti jesh gjithmonë vetëm model. Domethënë se ti
15: rebelosh, sepse isha patjetër që po.
17: Patjetër që po. Patjetër që po, edhe normalisht dhe ja përshlehet ti me pushime në zyrën edhe i kam çef këto si tjera dhe madje jam lodhur duke qenë shoqja e mirë, goca e mirë, njeriu i gjendshëm, ambulanca, motorpica, të gjitha emërtimet nuk i dua. Domethënë dua të rri vetëm Elenën, shkojnë teatër, shkojnë kinema, kam dashur të bëhesh regjizore.
15: Po je vajza e super adot, domethënë. Ne të ndëjve na bie kjo peshë, mendoj unë.
17: A? Është një shprehje që kam thënë një ditë tjetër në emision, po është profesioni i parë. Domethënë profesioni i parë që ti kujdesesh për të tjerë, ti je kujdestar
15: në fakt për prindin vogël,
17: në prindërimin në Shqipëri.
15: Sepse unë për vete jam parë në prind.
17: Prindërimi në Shqipëri fillon 10 vjeç.
15: Po.
17: Për i fëmijëve të mëdhenj.
15: Bile se dhe më pak, ndoshta
17: edhe
15: shtatë. Po,
17: për ato kujdeset e vogla që janë dhe pastaj të shoqëron gjithë jetën, sepse ti e merr profesionin e parë. Profesioni i parë
15: i kujdesar. Kujdesesh për të gjithë.
17: Ti bësh si kujdestare, tani shoqjet e mia dhe kur ustojm kolegët shumë herë të thonë se si ja kujdestare, më thonë mua.
15: Me Lenidën je rebeluar ndonjëherë?
17: Of, gjithë jetën. Gjithë jetën. Vazhdojmë madje kur jemi në tavolinë, ajo ka mendime të tjera, ne lëvizim gati një dekadë, unë të tjera, pavarësisht është pika ime dobët. Është dashuria më e madhe.
15: Sa dhe unë rebelon në motrën time.
17: Po shumë, domethënë shumë diskutime me njëra tjetrën, që nga veshja, mendimet, mënyra se si shohim gjërat,
15: por në shumë diskutime. Mendoj që formatimi i saj është i mirë është falteje. Këtë s'do ta mohojmë.
17: Edhe prindet e kanë përmisur dorën gjoj. Dhe mia i vogël. Se ne kemi dhe mesin e artë.
15: Më thonë që unë dua ta fus të sporti, dua ta mbështes, ta ndihmoj, ti jap dorën e tjerë e tjerë, kështu që rrofshin vajzat si Helena në shoqërinë shqiptare që mbështesin edhe shoqërinë dhe studentat dhe motrën dhe mikeshat. Prandaj shumë e lumtur që të kam përballë sot në labirintin në Trun.
17: Shiko, unë pa për ta thonë, pavarësisht se unë nuk kam fëmijë vet. Unë mendoj që familja është gjë e rëndësishme që ne kemi. Edhe përveç prindërve sigurisht, pasuria më e madhe imja është Iva dhe Lenida. Unë kam dhe një motër që jeton jashtë dhe nuk e di se nuk do i kisha dashur prindërit e mi nëse ato nuk do më kishin bërë Ivën dhe Lenidën. Dhe madje se mami tani sepse nuk e kuptoj se sa e vështirë është rritën fëmijët, të jemi transparent në këtë gjë. Dhe se mami dëgjoj, po të kishe botë 10 fëmijë, disi do të kisha marrë, do të kisha marrë kështu sipër edhe të kisha shëtitën për Tiranë. Domethënë do kisha dashur shumë, që të kisha edhe më shumë motra dhe vëllezër, pa diskutim, por jam po kaq plot me të dyja dhe jam shumë krenare dhe unë mendoj Joy që prindërit e mirë, të drejtë, që nuk bëjnë gabime, nuk bëjnë mashtrime, nuk bëjnë të këqija në jetë fëmijët është problemin e marrin te fëmijët.
15: Absolut.
17: Domethënë, është ajo historia e grurit, domethënë që te kalliri aty, domethënë të dalë ai i pastër dhe i mirë dhe mendoj që është problemin Zoti nuk ta jep më një herë, por nuk besoj që ka shpërblim më të madh që t'i lërë fëmijët bashkë, ta suportojnë njëra tjetrën, edhe ta mbështesin njëra tjetrën sepse sot po shikojmë gjithçka. Ti e di shumë mirë ne të fushave sociale, drejtësisë etj. Që shikojmë raste të ndryshme, por mendoj që janë porta të cilat nuk mbyllen asnjëherë të motrave dhe të vëllezërve. Kështu që un jam shumë pro familjes, edhe e dua shumë familjen time, pa diskutim, edhe ato janë lodh shumë me mua me të drejtën Joy, por që jam shumë e sinqertë dhe nuk i kam kërkuar kur falje, e ju kërkoj falje kështu publikisht.
18: Edhe mamit dhe babit. Si është martënja jote me motrave? Ti je goca babit apo goca mamit? Me kë ndan më shumë sekretet?
17: Shiko, me mamin sigurisht, por me babin kemi këtë raportin e un jam kopja e babit. Të gjithë thonë se kam pak nerv, por kam edhe drejtësi, edhe gjithmonë kam dëshirë me ndihmu njerëzit. për shembull unë ndihmat që ka dhënë babi shumë njerëz, unë i kam ndier gjatë periudhës fushatave elektorale etj etj, që thoshin njerëz i babi më ka ndihmuar për këtë e për atë etj etj, dhe unë fëmijë kam qenë për çesh shumë sinqerisht që më mbën kur kishte njerëz që shkonin me emigrim në Greqi atëherë dhe vinin te shtëpia e thon babi ta mundesh me më dhan kaç lekë
15: do ndashme ne se pa. Po dredhon nga pyetja sekret dashuria ku është për Elena Halil, në cilin labirint të trurit, në cilin labirint flen dashuria Elena Halil.
17: Jam shumë mirë, jam shumë qejt, më thonë drejtë.
15: Nuk do të flasësh për jetën private kurrësi, a?
17: Besoj që nuk e di nëse do flas ndonjëherë Joy për dashurinë, për arsye se unë dua ta besoj që dashuria është
15: e bukur,
17: është shumë private,
15: edhe private dhe e bukur.
17: Sepse unë nuk kam nevojë që me dashurinë të fitoj.
15: Saktë.
17: Unë dua dashurinë për vete, nuk dua me fituar as klikime as vëmendje.
15: Ashtu e duam edhe ne dashurinë për ty.
17: Për vete, të më thonë vetëm unë dhe ne të dy dhe Zoti.
15: Dëtan shumë keni merak tjetër.
18: Unë Helena tha pak më herë Joy që nuk është një person që flet shumë ose shpreh shumë me familjen. A ka diçka që dëshiron ti rrëfej prindërve sot apo ti thot diçka?
17: Nisa, do të thon, edhe prindërit, edhe motrat e mia, sa bëra një projekt, ju kërkoj falje publikisht,
15: diçka tjetër. Që s'ke realizuar për arsye se e ke mbajt mendjen gjithmonë te babi, te mami, ndoshta dikur të zhdonë
18: si apo të kujtan nga afër.
17: Shiko, ti e di shumë mirë se janë familjet e veriut. Familjet e veriut janë shumë të vështira.
15: Sakt.
17: Duhet kuptoj një gjë Denisa, që është shumë e vështirë që ti ti jesh si unë. Ashtu siç ndoshta është shumë e vështirë ti jam edhe unë si ti. Është shumë e vështirë që unë një vajzë nga Kuksi të merresha me fushat elektorale. Unë e di shumë mirë sa kanë vujt prindit e mi fjalët e njerëzve dhe mbaj mend para sa kohësh, para shumë vitesh që kam thënë mamit po mos u mërzit moj gru, se do vi një ditë që njerëzit do të marrin ty në telefon se do të hap telefonin.
15: Ne
17: duhet të jemi në këtë ditë tani.
15: Duhet ta mbyllim këtë episod, me
17: kënaqur.
15: A do kandidosh për kryetare bashkie të Kuksit sepse e meriton?
17: Shiko, meritokracia nuk është
15: nuk zbatohet,
17: nuk zbatohet.
18: Por ne ta manifestojmë pse jo.
17: Ne unë si biciane, si kuksiane, si Halilaj është
15: ne herë e dytë për Partinë Socialiste që kandidon Elena Halilaj për kryetare bashkie, ju lutem.
17: Për momentin është një Halilaj.
15: Sepse do bëj fushat për të.
17: Është një Halilaj për momentin, ka qenë një Halilaj shumë i mirë.
15: Duam Halilaj për para. Duam Helenën.
17: Por po prap pa modestie them që jam shumë e lumtur që njerëzit kur kanë siklete, probleme dhe nevoja, më shkruajnë dhe unë e them që jam një deputete e vogël e Kuksit, e dashurisë. Edhe me gjithë gjërat që bëj, më shumë shpenzoj se sa fitoj me disa projekte, me të tjera sigurisht.
15: Të luam në krye bashkisë Elena Halila, demonstrojmë dhe për ta përmbyllur.
18: Kjo është protest.
15: Vila 26 bashkë me stafin tonë të filmit kanë të kadhuruar një darkë për promocionin e filmit në ambientet speciale të filmit. Faleminderit,
18: bashkë me ju sigurisht.
15: Patjetër do të shpërndajmë. Ky është podcast Labirint në Tru, Denisa.
18: Faleminderit shumë Joy, Dialor si gjithmonë, faleminderit shumë edhe Helena për gjithë sinqeritetin, gjithë mirësinë, dashurinë që na solle sot në studio.
17: Shëndet juve.
18: Mirëmbëçje.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Ruaj, freskë.

0: dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
1: Qënë e personash publik do s'do një qik ta ngre mëndje.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur qerekun e egove të kolegeve të mija, besu të kisha rritur akoma dhe më shumë lartë.
1: Ti ke dashur që të kishe një fëmi.
2: Unë kam 5 vjetë me Albanin që të donim të kishim një fëmi. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitek. Bra dhe një liposuc jam, bra një zvogdim
0: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, ta shire pak të vit.
0: Tani, këtu më ndalon të ky zvogdimi i gjoksit.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: From our playlists.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Shtatorin nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Alo, përshëndetje.
3: Ronaldo.
2: Kam në studio një djalë.
3: Po.
2: Më thua përshëndetje? Ishte
4: pa besim që sa po ti bëre.
2: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjësi emër?
3: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
2: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
5: Jo, nuk do e merrja për sipërse.
0: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
6: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: ka pe këto ofert. 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Rreth 90 kg kanabis janë sekuestruar në pikën kufitare të Kakavijës në tentativë për të trafikuar drejt Greqisë. Furgoni u ndalua në vijën e dytë kufitare nga policia, ndërsa drejtuesi i mjetit dhe një pasager janë shoqëruar në policinë e Gjirokastrës. Hetimet vijojnë për të zbardhur rrethana dhe për të identifikuar persona të tjerë të mundshëm të përfshirë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka komentuar me ironi një përgjigje të presidentit Ukrainas Zelenskij në gjuhën ruse pas një pyetje nga një gazetar në New York se kur do të shkonte në Moskë. Zelenskij u përgjigj në rusisht, duke përdorur edhe një shprehje fyese. Peskov tha se është mirë që Zelenskij e kujton gjuhën e tij origjinale ruse.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti sot në vendin tonë do të jetë kryesisht i kthjellët me alternime vrenësiresh më të theksuara në zonat malore ku priten rreshtje të dobta shiu. Gjatë pas ditës moti do të përmirësohet me më shumë kthjellime. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 29 gradë Celsius në Tiranë, Elbasan dhe Berat.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fair pisliku. Wow, diary kitchen.
3: Muscle shit.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice nesvola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht, mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: Bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
7: Live from Tirana.
8: Mirë se vini live from Tirana. Un jam Stenaldo.
9: Ylla erdha më në fund, ë?
10: Erdha më në fund, dhe sa po postova një story që na ndjekën dhe ata që nuk e dinë që ne të dy jemi këtu sot.
9: Sa ty, sa e bukur që ke bomi.
10: Vërtet?
9: Po po, për zotin. Ti vjen të zbukurohesh, sepse sa që të shoh çdo herë tjetër që un të shoh krahasimisht me herën e fundit, ti gjithmonë je më e bukur. Se ka njerëz Ka njerëz, këta që shëmtohem nuk i fusim, këta i lejmë. Po janë këta që rrinë konstant. Ka bodi ola.
10: Dhe unë baroj për këtë autoironin të ndë.
9: Unë kam seriozisht u zbukur autoironin fare, nuk e di unë
10: çfarë. Do të thënë ti na ngashtronë.
9: Gjithë
10: krasaj. Jam e bindur që ti ndjen energjinë që unë jam zbukuruar.
9: Oh yes, oh yes, oh yes. Jo, po ju kam ndjekur kështu me kujdes këto kohë dhe
10: çfarë keni... flet në shumës je.
9: Dhe edhe dallohet shumë, dallohet është e dukshme.
10: Dallohet vibe.
9: Vibe është komplet, komplet vibe fantastik. Vibe që të rrëmbën, të merë me vete, të qon, I don't know where, but it does take you with it. E, përse kishë njerë?
10: Mirë. Kam pushuar relativisht shumë
9: këtë verë. Dani
10: është një dritë dielli që dita ditës po zgjatet, po rritet, po i rritet numri këmbës, do me thënë ka këtë fazën e pubertetit, është 14 vjeç, dhe çdo ditë më shumë rriten centimetrat e ti të gjatësis, po ma kalon mua, dhe po kalojm shumë mirë, shumë mirë, është dhe ai shumë mirë, shumë pozitiv, i lumtur që ka filluar shkollën tani më. Kemi filluar dhe palestrën.
9: Eca ty.
10: Po kemi filluar, domethënë nuk e kam nisur ende, po e shoqëroj Danin teksa bëm palestër me personalin. Derisa ta rehatoj Danin, pastaj do të filloj sërish mami.
9: Shikoj, duke folur për reality shows, pata këtë çunin para ca ditësh, këtë të Bigut. Si e ka ky këtë?
10: Atë të shkurtrin.
9: Alesi Alia, se s'kom kujtohesh. Edhe se i thash ati, i thash, ore dhe është më fali dhe është, kam parë ca foto të tuat me Rita Maliqin, ku i pem, thamu. Vlajta shi, I kam parë tash, i kam parë gjithë dynjaja.
10: Për më ku i pëndet. Dhe keqen.
9: Dhe i tash më përqyre ndër, se do mos ato dy të mesit ishën tjarë zakonshme.
10: Fantastike.
9: Po, po. Të vërteta janë këto, apo janë fut kotë këtë?
10: Tani, të bëhem pak serioze unë.
9: Po, pak serioze, po.
10: Shiko, do njëherë... të qënërit në skenë dhe personazh publik prej më shumë se 30 vitesh, tani më të bënë që hera herës të kesh edhe një loj qasje e ndryshe. Për faktin që sigurisht dieta jote profesionale është tjetër dhe personalia është krejtësisht tjetër. Uh-huh. Shumë herë unë kam dashur të ndaj anën personale duke qënë një njeri që kam shpirt, kam mish, kam gjak dhe jam... duat jem me vërtet dhe nuk duat jem asiher të fshihem pas një maske. Mm-hmm. Të vërteta, nuk kemi pse të mohojmë asnjë gjë, por nëse kemi vendosur që këtë historinë tonë ta ruajmë me fanatizëm, është për faktin e thjeshtë që e duam fort edhe kemi arritur në një pikë të moshës sonë ku nuk mund më të luajmë me e lagu se lagu, por të shikojmë rrugtimin që kemi vendosur të kemi. Jetës nuk e diet kur, unë jam personi fundit që mund të them këtë, me qëfar kam kaluar, mm-hmm. me gjitha të gjërat e bukura kam vendosur të ruaj me fanatizëm, dhe nuk mohoj asgjë, është një histori shumë e bukur, por që kaq mjafton për të gjithë ata që kuriozojnë edhe që duan të marrin një po apo një jo, që nuk e di se kur i çon kjo poja apo joja jonë, se është evidente.
9: Well done. Është histori e bukur, a?
10: Po, ka patur dhe ajo uljet e ngritjet e saj dhe mendoj, nëse jemi këtu ku jemi për një fakt që na është dashur edhe të distancohemi. Dhe mendoj që është shumë e bukur kur njerëzit arrin të përjetojnë situata nga më të ndryshmet. Nuk është jeta fushë me lule, as historitë e dashurisë nuk janë kurse si fushë me lule. Madje sa më shumë problematika të kenë,
9: aq më bukur është historia.
10: Aq më bukur është edhe
9: aq më fort është lidhja, aq më shumë e transparente bëhet.
10: Unë kam një parim. Mhm. Njerëzit që duan nuk ndajnë kurrë.
9: Ah, absolutisht po.
10: Kështu që çfarë do lloj gjë të ndodhi, ata do të jenë aty. Mhm. Pranë njëri tjetrit, nëse nuk ka pasaj. Rrugton gjithë se cili.
9: Këtë kisha një biset me dikë para ca ditësh. Që është e tradhti edhe biseta nga këto që na preokupojnë neve në marrëdhënjet tona.
10: Ja, unë mendoj që tani më çfarë nuk po na dëgjojnë veshët. S'ka bëj fare. Unë nuk jam fare më në këtë fazën tradhtia. Tradhtia
9: kam e kam për ne të tjerë rutun, ti je në rregull.
10: Jo, jo, ndjehet tradhtia, nuk e nevojta shikosh. Unë mendoj që në çdo raport ti je ndjen.
9: E besoj edhe unë komplet, po thosha këtë që në atë bisedë që nuk ka dot dashuri dhe tradhti bashkë. Njëra nga të dyja nuk mund të jetë. Dhe, domethënë, kur
10: nuk ka formulë eksakte, jo, mendoj.
9: Edhe unë them ashtu, po ama domethënë nisem nga kjo që po diskutonim tani bashkë.
10: Se është një karvan i tërë pastaj.
9: E me i gjetë fillin, thotë.
10: Po, sepse varë të farë konsideron ti tradhti. Ka njerë që e konsiderojnë flirtin tradhti. Ka njerë që nuk e konsiderojnë. Fillon pasaj edhe
9: relativizm, do më
10: thonë. Po, varë të gjithë shka shiet si pas këndë vështrimit personal. Mendoj që nuk ka formula exakte. Ashtu si kurse edhe unë mendoj që qenjet njerëzore kanë lindur të lira. Mm-hmm. Dhe duhet të jenë të lira. Unë personalisht besoj në marrëdhëniet serioze, në marrëdhëniet kur ti partnerin e ndjen që është mbështetja jote më e madhe dhe mm-hmm. ai duhet të ketë të njëjtin në raport me ty. Tek martesa këtu kam një fije dyshimi për hir të së vërtetës.
9: Edhe unë kam. Dije për shembull, po më vinte natyrshëm kjo Etta James, se po lexojmë një info lidhur me martesat, divorcet, edhe ka një vargë në një këngë të saj që thotë "You can marry every time you want, but a lover is forever."
10: Ja.
9: Mund të martohesh sa herë dush, po dashuria është
10: përjetshme. Martohu
9: ndau bëj çfarë duash ti, po martesa nuk kurorëzon asgjë.
10: Absolutisht. Madje ndonjëherë martesa supozohet që
9: a është vjetruar joni si koncept?
10: Është vjetruar, i ka humbur sensi. Mhm. ka unë përsen si mendoj, edhe njerëzit pas ca kosh e quajnë si burg. Është që ti mbjetosh martesës duhet t'jesh shumë solid, ose duhet punosh çdo ditë, duhet është një përshtatje shumë e thellë. Dhe mendoj që thellësia hyn pikërisht në momentin kur bësh prind, pastaj teksa prindëron do qasesh me lloj-lloj situata, është nëse ti je i gatshëm për ti përballuar apo jo, nëse ti je mbështetje për partnerin apo jo. Ndaj janë një mi e njësër gjërash të cilat do na duheshin ditë e net për t'i shtjelluar dhe prap nuk do t'a gjenim kurse si finalizimin apo formulën eksakte.
9: Drejt, unë përkthejmë dhe njerë të ti dhe Ale, me shumë kujtes. Unë e kam parimi, vetëm pra ta që i kam miq që nuk diskutohet, po për këtoj që kam përbalë, që ti flet pra ta që do, po mundohem që të mund që ta them këtë. Po, ju të dyjeni shumë të bukur bashkë, se unë
10: Unë
9: kam parë. Unë kam parë përpara sa fotot të jenë vërtet. Dhe thënë kjo, dua të pyes për shembull në këtë lloj marrëdhënieje që ti e përmendë ka ulën ngjitë e saj. Çka ka një gjë që ty të është dukur sikur e ke kuptuar vetëm nga kjo marrëdhënie?
10: Të qenurit në një stat. Në një status, në një stat, e kisha fjalën, në një status, sepse të dy kemi histori, të cilat i kemi lënë pas, por të dy jemi prindër. Prindër të divorcuar, ku edhe partnerët tam përkatës kanë vazhduar jetën e tyre ashtu sikur se kemi vendosur dhe ne. Me një mi e një situata të ndryshme, pastaj marrëdhënia në distancë, sigurisht që ka krijuar hera herës një ribashkim shumë të bukur, po hera herës edhe një lloj distance, një lloj mosbesimi. Ajo çfarë është më e rëndësishme dhe nuk dua të zgjatem, është që Alessio hera herës më kthen fëmijën që kam brenda. Dhe është gjë më e bukur botë.
9: Oh wow.
10: Po. Dhe gëzoj edhe kemi dëshirë dhe pasione të njëjta për të par botën, për të dëgjuar muzikë, për të njohur me artin, për të folur gjëre gjatë dhe ka një qetësi marramëndëse ndryshe nga dhia që keti përballë këtu.
9: Atëherë, this is called love. Do thoja?
10: Shiko, unë nuk kam turp të them dhe nuk është turp të thuash që ti do njerëzit apo e do partnerin tënd, përkundrazi, mendoj që është
9: do ishte
10: aftësi për të gjithë ne që të pranonim se çfarë duam. Por nuk dua të dal me deklarata të tipit që mund nesër pas nesër. Mos abuzohet me to, se ndonjëherë abuzohet duke qenë personazhe publike. Abuzohet me titujt, ne kemi fëmijë, duhet t'i mbrojmë ato, kemi familje dhe nuk dua kurrësi që të cënoj asnjërin prej tyre. Përkundrazi, është shumë e bukur që të jetosh në paqe dhe njerëzit ta pranojnë këtë paqen dhe mos hulumtojmë për te i kësaj, sidomos njerëzit e medias që duhet keni kujdes marramëndës
9: dhe shumë.
10: Sidomos kur bëhet fjalë për qenë të tjera më të vogla që varen nga ne.
9: Sigurisht. Dhe komentet që vinë rreke në forma nga më të shëmtuarat te ata që i përkasin kanë një pesh. Kështu që mundohuni edhe ju që jeni atje jashtë, mundohuni të jeni konstruktiv. Unë vet për shembull, edhe jo sot, po kur nuk kam pas për natyrë me i shkuar dhe me i komentuar tjetrit në foto për gjithçka. Se
10: shiko, nuk përse sa bukur që e preke këtë pjesë, sepse po mendoja teksa do vija dhe sigur e kam dhier që do e thoshim. Unë kam vendosur prej shumë vitesh aty kur më shcënuar një herë mbirë që mos i lexoja me komentet, sepse mendoj që komentet kritike janë komentet dasha mirëse ose pa sens vulgar dhe pa ofendime.
9: Pikërisht.
10: Mendoj që target grupi që arrin të vjell vrer ose që ka frustrime personale ose që i jepet kënaqësia duke ofenduar apo duke bullizuar, për mua këta janë fansat më të mëdhenjë para se ti shkakton një maraz, për sa kohë ata harxojnë dhe kohën dhe shkruajnë për ty. Dhe në të njëjtën kohë janë shumë bosh edhe të zinjë brënda, ndaj nuk i marë fare, po fare në konsiderat dhe të betohem shumë herë dhe kur jam kuriozuar dhe thjesht i kam bërë një scroll telefonit, pas e kam thënë stop.
9: Mos.
10: No. Yeah. Sepse
9: Joni, kemi vetëm një problem.
10: Që
9: jemi shumë për të kohës, po shumë. Dhe është kaj shumë që e flasë shumë ty sa koha humbet.
10: Faleminderit.
9: Shumë faleminderit që ishe në mua
10: faleminderit
9: në radio. Të kam gjanë shumë.
10: Faleminderit shumë edhe të urojmë të mirat suksese dhe dua të çikoj gjithmonë ekran.
0: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
11: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologjitë avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm

0: pyetje edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lek dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lek dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe ulje

0: me këto ofertë. 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

0: që ju zgjojnë çdo mëngjes tashmë në këtë sezon të ri në Top Channel. Mirë se vini, Edea dhe Nicole.
1: Mirë, si është të thoni mirë mëngjes?
2: Ndjesi shumë e mirë, zgjohesh me Shqiprinë, zgjohesh me Dejan, me Blendin patjetër dhe me komplet skuadrën tonë të mëngjesit, po edhe tek ju me kënaqësi.
1: Përveç këtyre. Përveç këtyre, se këto i dim shumë gjumë.
2: Punë gjumë. Punë gjumë është kthyer gjë.
1: Është më vërtet që pra jeni në grupin aty e njerëzve që zgjohen orën 5 e thonë, "Oh, sa mirë, kemi ditën përpara."
3: Edea është tip mëngjesi. Që një njerëz mëngjesi që çohesha në orën 7 dhe mendova që do ishte jashtëzakonisht shumë e lehtë për të çuar thjesht një orë më përpara ose 2 orë më përpara. Ka efektin e vet. Patjetër, ama ka atë benefitin e madh që në orën 10 kur ti ke mbaruar gjithçka dhe del njerëzit sapo janë zgjuar, janë kështu të pija të kafen e mëngjesit, ti thua, "Unë sot kam folur për këtë, kam mësuar këtë, kemi pasur të ftuar këtë, ka ndodhur shumë gjëra me ditën time dhe venite ti aty." Kur ata ndizën ti.
1: Po për Nikol, se Nikol është ai brezi, kur isha aty unë zgjohesha në.
2: Shikoj, unë është pjesa që kam pasur gjatë një periudhë të tillë të jetës time kur kam studiuar në Gjermani, duhet isha aty në orën 7, këtu duhet jem në 6, një orë më parë. Atëherë kam pasur shumë inat, ndoshta ka që lidhe me shkollën. Kjo është më shkëtyr në pasion, le të themi, edhe ai gjumi që fle pak më shpejt tem okay është për më shumë energji, në mëngjes do jem më mirë. Edhe jam me 3 javë të para, patjetër është entuziazmi që dëgjon më shumë, por
1: është e vërtetuar që kur zgjohet në orën 5 bëhet milioner.
3: Ti të lumt
2: ka ja. Është vërtetuar.
3: E besoj, unë kam pas lexuar dhe besoj vërtet të që përveç asaj që dita nis herët, i vë gjërat përpara.
0: Më vjen keq nuk të bëhemi
3: pra, ne. Për ju që po më dëgjoni, edhe thoni unë zgjohem në 12 dhe kam pasur plot mikeshat mia që më thonin, "O zemër, po pse nuk po më ecin gjërat se unë zgjohem në 12?"
2: I thoja, "Po ecin gjërat e tjera."
3: Sepse zgjohesh në 12. Prandaj nuk po ecin gjërat.
2: Jo, unë nuk e ka Jonida.
3: Dhe e kam me Jonidën specifikisht, e cila më telefonon në orën 10:30 të darkës që unë kam vënë tashmë në do not disturb telefonin tim sepse kam fikur dritat.
0: Nuk po mësojmë dot pak të idean e re. Me idean e mëngjesit.
3: Askush nuk po, asun vet nuk po mësojm. Kam ardhur në atë pikën që them, "S'po kam një jetë sociale, por më shijon." Është për ne që jemi gazetarë, na pëlqen gazetaria, wake up-i të përballë është shkollë më vete dhe gjithmonë jemi referuar si shkollë më vete. Çdo ditë ti mëson diçka të re. Sa më shbër tani, çdo ditë edhe kur takoj njerëzit, flasim për temat e tyre të ditës, më tha këtë, më shkruaj ti atë, i them, "A e di se çfarë ka ndodhur atje?" Njerëzit është
0: si ajo informacion tani për gjithë.
3: Memja e Kimit që i thonë Kim Kardashian, i thotë Kim po vdesin njerëz në Afrikë, domethënë çka këto muhabete më ravafike.
0: Çi keni këto muhabete pa zotin. Tani unë e di që gocat përveç se i kam gjan edhe i du fort të dyja, edhe janë çik më shumë se
2: tani
0: është
2: kuptuar shumë gjet këto.
1: Do të hajë më shumë në Big Brother, kështu që
3: do të hajë zemrën me Nikolin.
0: Po po, ma kanë ngrënë dhe Nikoli, që te një puntata e parë. Por, unë dua t'i kujtoj publikut, përveç faktit që duam të dim njëherë si ju erdhi ftesa dhe si e pritët, do me thonë e sho të gjithë entuziasme, po si pritët momentin kur ju erdhi ftesa, pas taj dua t'ju lë të shioni një video që ndoshta ju të duja e keni harruar nga takimi juaj i parë. Vazhdo, Nikoli.
2: Unë e kam cek në fakt vetëm një herë, shumë shkurtimisht, e ju të zbardh pak më shumë. Kur kam mbyllur telefonatën, ka qenë, do të thënë, gjithë ato ndjesitë që thjesht ca sekonda më pas thjesht kam shpërthyer me qara dhe thjesht qaja si manjake në mënyrë më të shëndetshme që mund ta them këtë gjë, po. Dhe më janë dashur patjetër ato minutat të thjesht ta pranoja që një mundësi edhe një vlerësim i tillë do më vinte edhe që thjesht mblidhja veten, ta bija veten sa më shpejt gati për këtë eksperiencë të bukur që dita ditës thjesht më bën të ndihem akoma më mirë dhe më shumë.
1: Për asnjë moment dyshim, ta pranoja apo jo?
2: Dyshim jo, për shkak se wake up-in gjithsesi e kam vlerësuar të tillë edhe radio në tërsi, kështu që ishte një fushë që shumë doja ta shifja ta zhvilloja veten, kështu që
3: Unë kam patur dyshim në aspektin e të pranuarit apo jo, por kam patur dyshim në vetvete. Kam patur është një përgjegjësi e madhe, edhe kjo ishte hasja ime parë, për post gëzimit, pra i gëzimi sikur më kaloi në qoshkën e mbrapshme të kokës time dhe në qoshkën time të parë ishte a do e bëj mirë, a do jam e aftë ta bëj, a do di ta bëj, a do them gjërat e duhura, a do di ti të bëj pyetjet e duhura, a mos do them ndonjë mufk se njerëz jemi.
1: E keni thënë ndonjë të tillë këto tre javë?
3: Un kam thënë disa mufka, mamaja ime mendon që kam thënë disa mufka.
1: Cilat janë?
3: Nuk mi specifikoj sepse dje e pyeta në makinë dhe i thash, "Të lutem, më thuaj se un jam një njeri
0: që i pranon kritikat,
3: vdes për kritika. Jam shumë e hapur ndaj kritikave dhe madje pyes se të gjithë më thonë, "Oh, më pëlqeu shumë kjo." I them, "Po mirë, çfarë nuk të pëlqeu?" Jo se me do e mos do e ndryshoj, po dua të përmirësohem. Por kam edhe këtë që me atë, edhe sinqerisht e them, me cilëtërsinë time, jo naivitet, nuk është naivitet, është cilëtërsi se më zë mua beti, kam qef të flas. Mund të këpus në një mufk.
1: Mos ke fisuar ti vetë asnjë?
0: Në kohë të
3: sotme, nga vetja,
0: në kohë të sotme, për ne që shohim televizion dhe i pëlqej mufkat, që për ne janë batuta, live, janë shumë nice.
3: Faleminderit.
0: Po ndalem tek Edea, sepse dëgjuam këngën e saj dhe ke një zë metalik shumë të ngjashëm atë të babait tënd, po doja të pyesja, e ke më të madhe përgjegjësin kur ke dhe një mbiemër pas për t'i bërë mirë gjërat që do, son e di që je fiksuar. Pra të bësh mirë televizionin, të bësh mirë muzikën, të bësh mirë gjithçka që ty të është dhënë të bësh në Top Albania Radio. E ke përgjegjësin më të madhe për të qenë ti më e mira apo je kështu ti vetë si natyrë?
3: Manteli që të vishet nga të qenurit dhe të ardhurit nga një familje artistësh është i madh dhe të shërben jashtëzakonisht shumë mirë, por shpesh herë mund të shërbejë dhe si paragjykim. Prindrit e mi kanë qenë shumë suportiv. Domethënë një flamurje shil të vizatoja unë, ata bravo, jashtëzakonisht shumë suportiv. Nuk mendoj që ky perfeksionizmi nuk ekziston, por dëshira për të bërë mirë vjen nga dëshira për të bindur ata. Patjetër me do e mos vjen për të bërë krenar timat. Kjo do vi gjithmonë. Është taksative për çdo që e ka humbur një prind, ndoshta sepse ti nuk e ke mundësinë ta dëgjosh atë fjalinë jam krenar për ty dhe do me do e mos ta bësh që të paktën ta ndjesh. Dhe jam e bindur që me çdo gjë që kam bër, sado e vogël ka qenë, e kam bër krenar, po tani më shumë se kur.
0: Tani një pyetje kam unë për ju, Blendit i thatë që ishit sot këtu?
3: Sigurisht.
0: Po. Wow. Patjetër. Tuna
1: i thatë apo i morët leje?
4: Përshëndetje Idea dhe Nikol.
2: Përshëndetje.
4: Shumë mirë që të lë këtë mesazh për juve, sapo më njoftoi Jonida që do t'jemi në Pardon My French dhe me thënë vërtetën më iku truri sepse as i mirë që më keni dërguar, as më keni thënë që do t'jeni atje, e marrë vesh shumë e vones, nuk me një leje se qëpar të thoni, si ta thoni, sa ko mund të qëndroni dhe i sa të largoheni nga emisioni. Do me thënë, ka shumë shkelje që keni bërë për një dalje në Pardon My French, si kur unë jam gurvari, jo miku juaj edhe autori i programit ku ju punoni. Që
1: jeni të pushuara.
4: Si mas dëshkuese ndaj këtyre shkeljeve, dua që nesër keni si për ditë të bukura në Wake Up, gati në orën 7 për një program tjetër, edhe dua të them që ju përqafoj fort, bëni qef. Pardon My French, thoni çfarë të doni, si të doni, qeshni me të madhe, por mos harroni që jam duke ju dëgjuar.
2: Si sala e dashurisë.
1: Jo më jeshil, wow,
2: jo më
1: jeshil,
2: vetëm jeshil, po.
0: Tani si është kjo punë më që nuk i kishit të Blendit?
3: Ne e tham shkarazin në mbledhje.
2: Po.
3: E tham shkarazin në mbledhje.
2: E tham. E tham. Ndoshta mund ta kishim thënë më mirë, po.
3: Jo.
0: Pra ju dha lejen që ta shihoni dhe të qeshni.
3: Duke pasur që do ju vjet këtu një minutazh shumë të vogël. Po ju flisja pak më parë për këtë përgjegjësinë e madhe edhe atë dëshirën për të dëshmuar që mund ta bësh diçka mirë. Në ka një njeri që ma ka lehtësuar dhe flas dhe për Nikol, këtu se është bisedë që ne kemi bërë me njëra tjetrën 100 herë.
2: Që ditën e parë.
3: I vetmi njeri që na ka bërë aq të lehtë, na vi aq vaj në një kohë që ishim të përballura me një vendim, të dyja ne kemi bërë një audicion dhe e kemi marrë përgjigjen për audicionin një ditë më pas dhe pas 3-4 ditësh nisnim puntatën e parë, gjë që relativisht është
0: ishte shumë, një kohë shumë e shkurtër.
3: Po. E shkurtër për tu përgatitur çfarë do vesh, ku do shkoj, të bëj, të
2: bëj emocionalisht fillimisht.
3: Dhe Blendi ka qenë njeriu që na e ka bërë më të lehtë se kushdo deri tek duke pranuar dhe gabimet tona në fillim, mos njohjen e rubrikave, bërjes së gjës. Edhe jemi për jetë falënderuese.
5: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
11: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
12: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vinë ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ullje që të ngrojnë gjepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inch nga LG. Edhe u

0: këtë ofertë. 25, 26 dhe 27 shtator. Neptune, jeto më mirë shtatin.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lekë e merr me 42% ulje 35990 lekë. Lavatri Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lekë e merr me 55% ulje 24900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: from Tirana.
1: Mirë se vinin live from Tirana. Un jam Stenaldo. Kam një të ftuar sot shumë special, të cilin do të kisha dashur ta kisha edhe më herët, por më në fund gjërat u radhiten ashtu siç duhet, u renditen ashtu siç duhet për të qenë bashkë në radio. Me mua në studio është Adriatic Doçe. Adriatic, faleminderit shumë që ke ardhur dhe që ke gjetur kohën ti jashtë në Top Albania.
2: Faleminderit për ftesën.
1: Një ndër gjërat që ti ke thënë është që në burgjet e sigurisë së lartë, për ca të privilegjuar, ka mrekullira të tipit kopësht zoologjik me kafsh nga më të ndryshmet që këta të dënuar mund të kalojnë kohë me to dhe të jetojnë kopshtin zoologjik në shtëpinë e tyre, si më thënë. Kur unë kam dëgjuar këtë deklarat, jam ndjer i shokuar nga natyra e gjës, por edhe nga çudia që përbën një rast i tillë në burg. Me të vërtetë është kështu? Më faqe e bëj këtë pyetje, nuk diskutoj asgjë profesionale tënde, po thjesht është shokuese kur e dëgjon.
2: Në fakt nuk është thjesht një metaforë ose një krahasim i ekzagjeruar, por duke parë disa dokumenta, letra konfidenciale, raporte të natyrës sekrete, rrëfime, video dhe prova të tjera, konfirmojnë që siguria në burgje ka qenë e kompromentuar, mund të jetë e kompromentuar. Ka disa aksione për të vendosur ligjshmërinë në këtë institucione. Por gjithë këto, ky mozaik faktesh provon që burgu e ka humbur kuptimin si një institucion rehabilitimi dhe vuajtje dënimi për një kategori të caktuar të dënuarësh. Madje jo vetëm që ka humbur kuptimin, por është kthyer një lloj
1: luksi.
2: Luksi dhe privilegji, dhe privilegji në kuptimin që burgjet, shtetit garanton një lloj sigurie fizike, ku të burgosur figurat krimit të organizuar po të ishin jashtë burgut, do të shpenzonin resurse ekonomike dhe njerëzore për mbrojtje nga armiqt e tyre. Dhe jo vetëm kaq, por në burgat një pjesë të dënuarve, pra me potencial të madh financiar dhe kriminal, vazhdojnë aktivitetin e tyre
1: kriminal jashtë.
2: Dhe të përditshëm në kushte tërësisht komode, sikur të ishin jashtë, por edhe me atë qetësinë psikologjike që nuk do të kenë një goditje nga kundështarët e tyre për shkak se burgu ka disa kushte për ruajtjen për sigurinë fizike.
1: Pra këta që e kanë siguruar, jo dënuar, do të thuash ti.
2: Urdhra?
1: Këta që e kanë siguruar, jo dënuar. Që e kanë siguruar, se kështu i bie, që e kanë në një burg që i marr rahat, i ka vënë edhe arusha dhe qenusha brenda që këta të kënaqen. Pra, dhe këta mund të vazhdojnë të bëjnë gjën e tyre. Po si mund të ndodhë kjo në një shtet?
2: Duhet të theksuar një gjë për hir të në respekt të vërtetës dhe publikut, që kjo kompromentim sigurie në burgje shkon për tej një drejtori të një burgu të caktuar, një drejtori të përgjithshëm, edhe për tej madje ministri të drejtësisë, i cili ka në varësi burgjet.
1: Pashkoka ke Rama.
2: Dhe duhet një vullnet politik për të vendosur ligjshmërinë dhe sigurinë e munguar në burgjet shqiptare.
1: Dhe kush është përfitimi i atyre që e lejojnë këtë gjë të ndodhë, nëse ata nuk janë mbështetësit e tyre direkt, pra të burgosurit?
2: Atëherë, përfitimi dyshohet se mund të jenë që nga benefitet financiare, krijimi i lidhjeve, zgjidhja e me shqetësimeve dhe halleve të ndryshme që mund të ketë për shkak të fuqisë financiare dhe lidhjeve që kanë këto të burgosur. Pra janë përfitime të ndryshme në këmbim të cilave administrata, një pjesë administratës mund të çdojë në dhe mund të krijojë kushte komode, madje drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka nisur një aksion, si thuash, të gjithë, sidomos në burgjet e sigurisë së lartë, ku përveç sendeve të zakonshme që gjenden në qelit e disa të burgosurve, që si që janë telefona, mjetë e prerëse, etj., ka patur edhe një betejë të pazakont me një të dënuar për vrasje, i cili kishte mbante në burg rreth 15 mace.
1: 15 mace?
2: Dhe dyshohet që
1: Zotë i madh,
2: të mace ishin të stërvitura dhe për të futur kokainë në burgun, në një burg të sigurisë së lartë, sepse ne nuk mund ta mohojmë, sepse në raporte konfidenciale flitet edhe për një lloj tregu kokainë brenda burgut, pra tregu për të konsumuar kokainën brenda burgut. Dhe këtë lloj tregu e dominon dikush. Pra siç është tregu një qytet të caktuar,
1: atë
2: brenda burgut ka treg për shitjen e kokainës. Dhe dyshoj që këto mace pas dashuris, si tuash, për këto kafsh, fshiej një lloj skenari dhe për të futur lëndë paligjshme në burg. Dhe krahasimi me një kopër zoologjik sigurisht që bazohet në video.
1: A i keni këto të dhëna atratin?
2: Po patjetër. Mbaj përgjithësi për ato që flas.
1: Dëgjoni, ka
2: raportoj. Dhe këto video bazohen, pra këto dhëna bazohen në video dhe në dëshmi ku ka patur konflikte midis përfaqësuesve të shtetit dhe të dënuara për të larguar këto kafsh nga burgu i sigurisë lart, që përfshihen që nga pitbull, arin të vegjël, luan të vegjël, tigra të vegjël, papagaj, e gjitha kafshë të tjera. Dhe përposa kësaj ka patur edhe një problematik tjetër kompromentuese për sigurin.
1: Ne gamor ka pas brenda, por këto e kemi në për qeveri, nuk, në për institucionet, nuk i fusim atë.
2: Ka patur një operacion
1: jo, dëgjoj Matrodik, do të marrë edhe
2: këtë të lutem. Okej, okay,
1: jemi nga, pak vonë me kohën për një shkëputje.
2: Nga drejtoria e burgjeve dhe për të prishur konstruksionet paligjshme dhe madje edhe ndërtime dhe shtesat paligjshme në burgje që i kanë bërë disa figura të krimit të organizuar me aktivitet kryesisht të trafikut të drogës, ku përfshihen edhe 20 suita në burgjet e sigurisë lartë.
0: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts. E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank. Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg. Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani? Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment. Fantastike! Aplikon më një herë. Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emri, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Laj, gatuaj, kurse

0: 30 shtator. Glob, cilësi është kursim.
1: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
2: Besonja, ja 17-18.
1: Edhe njërë nga fillim.
3: Pa, era vënde miza.
1: Si vënde miza?
3: Televizor ishte me miza.
1: I bidin televizorin pa mos e lujë mërsi ishte fix momenti.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shqipti ishin miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
0: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
5: O, që përkë.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
7: Fare bën një shtëpi. Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
8: Death.
9: Një udhtim.
10: Remember. A wife.
9: Një hero.
10: A son.
9: Një vizion nga Christopher Nolan.
10: Home. I could take this from you.
11: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
12: That world is gone.
13: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.

Kjon i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: from Tirana.
1: Mirë se vini live from Tirana. Un jam Stenaldo.
2: Kemi Inën. Ina there and edhe po flasim për për çdo lloj gjëje. Më ke thënë që e kthyer të lexosh këtë kohë?
3: Po.
2: Ah, so nice. Ti ke qenë pasionante për librin.
3: Gjithmonë.
2: Jam po të shoh, po të shoh, po të shoh se brëndshmi realisht dallon që lexon. Po ka diçka te ty që është.
3: Vërtet?
2: Po ka diçka që ndoshta të bën edhe romantike. Njerëzit që lexojnë
3: Unë përpishem shumë se nalë do të afshe këtë pjesën e romanticitetit për të mirë. Nuk e di pse, po është e brëndshme dhe po.
2: S'ke ku më shkonë, më afarët.
3: E një, është aura që kam.
2: Dalohet në aurën të ndëj që e ke këtë anë, e ke këtë brishtësin të ndëj që mundohet arrush.
3: Më pëlqen të jemë pashere e brisht, se mendoj që në një botë ku gjithë përpiqemi të jemi brenda kornizave, brenda rregullave, të jemi në orar, në një orë shumë bukur ta lësh veten të lirë dhe të lexosh, të imagjinosh, të kesh atë botën tënde. Domethënë është kështu si një univers paralel ku ti do doje të jetoje. Po që ti e imagjinon dhe e ndërton vet.
2: Ja, bukur shumë. Të ka zhgënjur kjo në nivel dashurie dhe marrëdhënjesh? Pra fakti që ti ja ke lejuar dikujt të jesh e brisht për ballë ti dhe pastaj të zhdukur sikur është marr avantazh i brishtisë tënde, i anës tënde romantike?
3: Shikon, do thoja jo. Vërtet jam e brisht, thell brenda meje, por në të njëjtën kohë kur jam në realitet, jam në realitet dhe e di shumë mirë që në jetën reale nuk funksionojnë gjërat si në libër. Prandaj duhet të studiosh mirë, të mendosh para se të veprosh dhe përpara se të hedhësh hapa. Kështu që un dua ta shijoj jetën dhe dashurinë si nëpër libra dhe si nëpër filma, por kujdesem që mos të bëj gabime. Më thënë, duhet të hedh hapat të sigurt.
2: Kjo ka ardhur nga eksperienca, apo ka ardhur nga...
3: Po, mendoj lidhet edhe me moshën, është më pak tani jam 26 vjeqë, nuk është se jam e vogël.
2: Që
3: që nuk ja lejoj më vetes të hedh hapat të gabuar.
2: Pra dikur je zhgënjur, dikur...
3: Po të gjithë kemi zhgënjime, absolutisht.

0: të e krijuar.
1: Un dua ta lë si diçka të bukur gjithmonë. Mm-hmm. Dgjoj, Ronaldo, nuk e kam në karakterin tim të flas keq për diçka që kam kaluar në jetë.
2: Do të
1: thënë, kjo tregon prapë për mua.
2: Absolutisht, ja. Yeah.
1: Un nuk jam nga ata që them, nuk e kam parë, nuk më ka dalë, më the tash. Do thënë, to janë kot. Absolutisht, ishte diçka e bukur, ishte e vërtet, do të them deri në fund këtë gjë. Ëh. Dhe ruaj një lloj respekti, mund të themi.
2: Po ndarja ndodhi shumë shpejt, patën një shumë person të tretë që ndërhyri në këtë jetën tuaj.
1: Jo, absolutisht, nuk besoj fare te personat e tretë që ndërhyjnë. Mm-hmm. Absolutisht, plus në marrëdhëniet e mia, nuk mendoj që një person i tretë mund të ketë vend, sepse dita bëj vendin tim shumë mirë, sa okay. Që një person i tretë nuk nuk mund të.
2: Serina s'ka gjë
1: të një vend aty. Mm-hmm. Absolutisht askush, përveç ne të dyve. E mori fund edhe kaq. Nuk mund të flas kur keq ama për një marrëdhënie që kam pasur.
2: Roni e kishte këtë djaloshin, Kesin të ftuar në podcastin e Ronaldo Sharka që kam xhan në përshëndes.
1: Po, dhe e mora vesh.
2: Edhe tha ca gjëra të vetat ai aty e ku diun, më duket se të bënte një telefon ty kështu të papritur apo?
1: Po, Ronaldo.
2: Çfarë është ai Ronaldo?
1: Ronaldo, çfarë ti themi Ronaldo?
2: Këtë lë ai rat. Jo, unë nuk kam ndërmend të bëj një gjë kurse.
1: Jo, absolutisht. Jo, jo, jo, jo.
2: Ja, ja, ja.
1: Në mënyrë.
2: Ronaldo dhe Stenaldo kanë gjysmën e emrit përbashkët, po kaq. Vetëm kaq. Okay. Nëse do të telefonon dhe ty Casey, si do ndjeshe? Edhe çfarë do shihen atë telefonat?
1: Sot nuk ndjej asgjë.
2: Asgjë.
1: Asgjë.
2: Pra është një gjë e kyçur e mbaruar përfundimisht.
1: E kyçur.
2: Okay, e mbyllur. Pra. All right, I see. Po kur gjykon këto dy çiftet e tjera që dolën nga Bigu, mm-hmm. Gimbon me Selin dhe Mateon me Brikenën. Mm-hmm. Si të duken?
1: Si më duket? Okay, është e vërtetë që çiftet që ndërtohen dhe e nisin raportin e tyre në Big Brother, gjithë ne mendojmë që nuk do zgjasin. Mm-hmm. Dhe un kam shumë skeptike, me thënë të drejtën, por më vjen mirë. Un mendoj që ku ka dashuri nuk ka vend.
2: Vazhdo të bashkë në të dyja drejtimet.
1: Nëse ka
2: dashuri, po, Mateo me Brikenën.
1: Po, më sa kam parë po. Okay. Kështu nëse ka dashuri, un mendoj që është shumë bukur le të jenë gjithë jetën bashkë. Aha. Pastaj, nëse ka interesa të tjera, un nuk
2: do të fare
1: dhe nuk i hym fare po.
2: Ja, super.
1: Pra, nëse ka dashuri, është shumë e bukur dhe uroj që të jenë gjithmonë bashkë. Pse jo?
2: Ti dashuron lulet ndër të tjera. Një tjetër që tregon për romantikën brenda teje.
1: Romantikën e fshehur, të grafosur atë se.
2: Që unë shoh.
1: Po, vërtet, për shembull, unë përsëritse shumë persona mund ta din, nuk është se e bërtas, unë jam romantike, që shikoj se u lexoj.
2: Po kushtet duhet ta shohësh, po inë tani.
1: Eksakt, më thon unë dua që dikush të më psikologjisë ta kuptoj të gjitha këto, që pavarësisht inës që ka këtë fasadën që bën sikur është shumë e ashpër me njerëzit, thellë është shumë e brisht.
2: Por kishte një gjë të jashtëzakonshme në Big, me vërtet të jashtëzakonshme. Mm-hmm. Dhe më thën, kur unë dhe Ina nuk ishim në atë më të mirën tonë me njëri tjetrin, mm-hmm. nuk e di pse mua më ndodhte gjithmonë që ku ishte Ina ti apo
1: po,
2: po literalisht
1: në të njëjtin
2: në të njëjtin centimetër. Edhe kjo që ishte.
1: Jam treguar mirë me ty, Stenaldo.
2: Po domun me ty shumë mirë jam treguar.
1: Po nuk e di këtu jashtë se Bernami, po si ta jo ashtu, ha? Po që pas ka qenë ajo Ina. Po nuk e di.
2: Jo, po ishte shumë e bukur, e vërtet, se ndodhte, për zotin ndodhte fare.
1: Jo, vërtet në njërë harroja, Stenaldo, faktin që, okej, jo, realisht ti shikon, për mua ti shikon, ti ndjen, ti bën çdo njëri që bën, dhe unë harroj këtë gjë, realisht e harroj.
2: Po ta them, për mua ishte shumë e bukur.
1: Pra ndaj e thash, ti shikon çdo femër, sepse më ndjen ti shikoje. Kështu që shumë e thellë, Stenaldo, unë të shoh ndryshe ka njerëzit e
2: tjerë. Në zemra, ka shumë që e bëjnë, po ishte shumë e bukur në atë program, ajo lloj.
1: E thash shumë çiltërsisht dhe shumë spontanisht, domethënë mendjen time ti shikoje çdo femër.
2: Po po. Ashtu jam, mos kemi rrek, mirë.
1: E ma pranon? Pranoje?
2: Dhe ajo më duhet mua tani.
1: Pranoje të tani. Ti ndrojnë pak vëndë.
2: Jo, gjitha i shof, nuk diskutohet.
1: Gjitha i shof.
2: Komplet, okay. Sidomos ato që i kam gjanë.
1: Okay, gjithë përgjigje e mora.
2: Ja, bravo, you got it. Nuk e ishën gabim, jo.
1: I got it.
3: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Njëherë të dëgjosh, të rjetën do të kërkosh. Kudo në planet, Top Radio. Në FM, Digital Radio, YouTube, App Store dhe P.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 12. Teza e kryeministrit Rama Sadushi jo tryes për pagat, çështja në gjykatën kushtetuese, mbetemi të hapur për dialog ndërmjet pushteteve me qytetarin në qendër. Thier, policia ndalon për kontroll bencin luksos, rezulton i kërkuar nga Interpol Manchester, nën hetim 26 vjeçari që e kishte në përdorim. U arrestua me urdhër të spakut gjykokolën në burg Bledar Cafin, akuzohet si pjesë e një grupi të trafikut të drogës. Ndërheqja është zgjidhje logjike, ish zëvendës ministri i Arsimit Rama nuk pranohet në takimet e nivelit të lartë në New York, në 7 ditë përjetoi bllokun më të fortë diplomatik. Shqipëria e teta në botë për blerjen e dronëve ushtarak në vitet 2022-2025, bleu 56 dronë, 5 herë më shumë se Serbia. Itali, hiri i vulkanit Etna paralizon aeroportin e Catanias për të dytën ditë radhazi, pezullojnë të gjitha fluturimet deri në mesnatë. Refuzimi i arpushimit nga Trump, Irani pret përgjigje zyrtare nga SBA, ministri i jashtëm, presidenti ka bërë shpesh deklarata kontradiktore. Fitorja e parë në drejtimin e kuqezimve, Marani lumtur por me këmbë në tokë, fitore e merituar, jemi vetëm në fillim të rrugës sonë. Moti në vendin ton do të jetë kryesisht i kthjellët me alternime vrenësirash më të theksuara në zonat malore ku pritet në rreshje të dobta shiu. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë. Unë jam Armelda Met Hasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ua, çfarë bisliku.
3: Ua, sa e rikishe.
4: Mos u shi.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë lloj higjene as molla ime nuk bën dot gjatë.

0: Radio, Ayran Erzeni.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: jeni në Ronaldo Sharka podcast. Unë jam Ronaldo, sigurisht e kush mund tjetë tjetër, dhe Casey Hyseni. Casey, ka njësë përputhën, ke ndonjë këshill ti që do doje të ta merrnin, ndoshta të pakërkuar, por nëse e konsideroj ta merrnin qoftë çunat apo golsat e atij programi, sa mund të themi që ti je një nga ato që i ke marrë më të mirë përputhën.
1: Edhe një këshill që do të japja të gjithëve, dhe çunave dhe gocave aty, e para mos të kenë filtra, të jenë realista dhe ta shijojnë atë eksperiencën. Edhe ty të japim
0: filtra të
1: edhe ty do të japim këshill.
0: Të bllokojnë thua apo më?
1: Ashtu siç ke shpirtin, ashtu ta drejtosh dhe emisionin. Jo të ty diçka tjetër në mes.
0: Për çfarë më çfarë mund të më hynë?
1: A nuk e di atë pjesë atë di ti? On thjesht temat që thashun.
0: Ti nuk e di se çfarë mund të më hynë në mes?
1: A i zoti ti të ndalosh mos të ty diçka në mes kryqë. Ta të bësh si që ke ti shpirtin, ta drejtosh, i tëmë dhe gjitha tyve që janë pjestarë aty, besoni Ronaldin se shumë vërdeshëm se më mirë.
0: Në gjohë.
1: Por rini gjithmonë vetë.
0: Ti e di, unë jam i drejt për drejt. Edhe... E kam pak me sikletë së pyet, janë.
1: Bë.
0: Dhe universi funksionon që diqëm. Sepse... 30 ja ta gjë orari, në 10 minuta para se të vijë ti në program, të betohem nuk dinte asgjë, ka shkruar për ka uruar suksese për puthe. Ka shkruar Rina. I ke parë postimet e Rinës gjatë së verës, sa e bukur, sa e kuruar, jo, sa shumë ka mbledhur botën.
1: Të them të drejtën, jo. Sepse në moment që diçka mbaron,
0: mashtrues.
1: Jo, më pse mashtrues, të dhe mashtrues. Po më jeti mashtrues, pse më akuzon mua?
0: Po të nxjerr algoritmin më kesi.
1: Po ja, pra, mund ta shikosh telefonin tim, nëse hap të dalin vetëm motora, makina, edhe këto gjërat e fshatrave, këto që bëj unë.
0: Aha.
1: Algoritmi im nuk është për gjithë personat.
0: Domethënë algoritmi jot këtë verë nuk ta nxorë në një moment inadirin.
1: Më kanë dalë. Kanë dalë disa lajme, jo, më kanë dalë disa lajme, po jo, që thapesh edhe jo më vërtetë kështu, se kam shumë bukur, prit ku del këtë drejt. Mund ta shikosh çfarë dalin.
0: Motora.
1: Vetëm hekra. Deri në njëna në plazh aty.
0: Po patjetër do e shohësh edhe aty. Po i në plazh nuk të doli.
1: Jo, them vërtetë, jam doli thjesht një dy lajme, po jo kaq. Sepse algoritmi Z, me çka kam kuptuar unë, në çdo telefon algoritmi Z atë çfarë ti do të shikosh, atë çfarë do ti të kërkosh.
0: Nëse
1: ti nuk
0: e hap,
1: nëse ti nuk i hap ato ose nuk flet për ato gjëra, sepse këto telefona deri kanë dhe këtë gjë, dëgjojnë në momentin që ti flet.
0: Thua, beson edhe ti se Alfred Sako?
1: Nuk e besoj, është opsion më. E ke në telefon, e fikë ndez, po më.
0: Qyqja.
1: Po e më?
0: Ma fikë që ke pas taj.
1: Po, ta fikë unë.
0: Falimderi. Dëgjo, të kam marrë mali?
1: Për kë?
0: Për mua, për Rinën, pra.
1: Po për ty mori mali dhe erdha, më.
0: Për Rinën, për Rinën atërë.
1: Atërë, kuptove përgjigjen? Për ty më mori mali dhe erdha.
0: Jam shumë dakord.
1: Atërë, e kuptove përgjigjen, po të pjesë dhe i herë. Për ty më mori mali dhe erdha.
0: Për Rinën të kam marrë mali?
1: Jo, për Ronaldon. S'kam dalë më asë emision tjetër, ti e di që
0: po më
1: ka
0: vënd
1: që mua s'më ftojnë.
0: Po mi më është normal, mua më merë ndoj hermali për ishin tim, ti e mi sinqert.
1: Po, unë pak dhe nuk e bëjk të raport,
0: nuk e shkruaj.
1: Në moment që më baron diçka, për mua unë jam dëmën e
0: respektive në ndi. Ore, unë s'kam më kontakt, nuk e shkruaj më sa ti jam gjallë, po mali më merë ndoj njerë.
1: Si, edhe nuk i shkruaj më, shishi, po pëse si shkruaj?
0: Po kam dashuruar dhe unë, Kesi, ja vetëm ti.
1: Po pëse si merë, pëse si shkruaj po e do?
0: Se është historie në mëllur.
1: Po shkruaj.
0: Smuze.
1: Pa e do. Gjithë ka vazhdu jetën. Me dike tjetë, ka vazhduar jetën.
0: Nuk e di.
1: Po ti kur e do ka shumë, s'ke bërë qik stalking ti.
0: Nuk u lumtoj do se do më dhimte si detaj.
1: Ti po mban veten me shpresa.
0: Jo.
1: Ti po mban veten me shpresa që s'janë shpresa.
0: Unë personalisht do e dua gjithë jetën. Po njëkohësisht, kjo gjëja nuk më mërzit. Unë jam, e kam pranuar këto.
1: Njëkohësisht jam.
0: Po, ty, atë merë mali ndonjëherë për kohon me inën.
1: Jo,
0: asë për kohën atër, me të?
1: Atëherë, për gjithdo njëri që ke kaluar kohë, pra jo vetëm Ina, gjithdo femër që ke pasur kontakt apo ke pasur një marrëdhënie, gjithë e cila ka atë historinë e vetë dhe ka ato momentet e vetë. Nuk do me thënë se së të merë mali për njërën apo për tjetërën. Ideja që kur diçka mbaron, mbyllë, ngel aty. Nuk e pse e këthenë më kohën mbrapa.
0: Hore edhe mali, ma mali, mali.
1: Po po të më merë të
0: Të kujton një gjë në një këngë të saktuar.
1: Në një çfarë?
0: Një këngë të kujton Inën për shumë.
1: Ja.
0: Po për Stelinën të verë mali?
1: Është një ta gjësë që të thash, për Inën të më dhe për Stelinën. Edhe për eksat të tjetë.
0: Kërë astisë për të kohë me Stelinën?
1: Ja.
0: Ka kam pasur gjithmonë një kuriozitet. Ti në përputhje, në bazë të komenteve, konsiderohesh gjithmonë shumë narcisist.
1: Ja.
0: Prit.
1: E kemi bërë këtë bisedën bashkë. Bëj këtu publike, siç ma ke thënë mua nga telefoni. Tash i vërtetën. Ose do ta them unë, se nga qeshura po hua. Jebe, o ti tash i ka ardhur vesh ti mund po si të vej unë ti. Ky është roli që kam bërë tjetër.
0: Nga komentet thuashë që ti thuaj që ti ishe narcisist në atë raport. Po pra, një sekondë tash, më lë të mbaroj.
1: Ti që je ndër komentuesi.
0: Pas Big Brotherit, un kam pasur një pyetje, mos ka qenë Stelina pak narciziste me ty?
1: Atëherë, këtë që sa po ma bëre pyetje, ma ke thënë ti me gojën tënde. Tash ti thua atë që ke përthënë, un do t'jap opinionin tim. Po dua ta gjej nga ty kështu publikisht, se po, privatisht e kam dëgjuar.
0: Unë nuk mund ta them me bindjes.
1: Po jo, me opinionin tënd flasim.
0: Në një perspektivë nga jashtë, mendova në një moment, ma atë mora aty në telefon, thashore, mos ka qenë Stelina narciziste në atë raport?
1: Nuk the mos ndoshta, ti the më zhdukur që ajo pas ka qenë jo ti. Po, ore,
0: se nuk e mbaj mend mirë
1: tani. Ti ke harruar mua në televizor, duke thonë si lë njerëzit të kënaqen. Unë do vetë para sikletit. Çfarë më ndot?
0: Po mirë,
1: unë jam për radio, për zotin.
0: Ti e beson këtë që ajo ka qenë narcisiste?
1: S'është e kam parë në herë, të them drejtën, por që
0: tani që është shef në retrospektivë.
1: Po nuk e shikoj më, e kuptoj, nuk kur mbyll diçka është mbyllur, nuk mund të kthehem më mbrapa të them ta studioj pak të si situatë si ka qenë, pse ka qenë. Respekt për gjithë, për të dyja vajzat, normalisht ato që ishin marrëdhënie publike, shumë i respektuar dhe kudo që mund të pyesin për të flasur me atë maksimumin
0: e vlerës. E ke parë Stelinën si moderatore këtu në radio?
1: Ja.
0: Mendon që e bën mirë?
1: Po kurse kam parë si mund të mendoj.
0: Po një për një ide.
1: Po nuk e di, duhet ta shikoj dhe atëherë t'ia përgjigje.
0: Nuk e ke parë.
1: Jo. Ja.
0: Miri,
1: po çka keni më valla, më ishte një emision se kam qenë me Tan Kolin në ditë, kur doli emisioni, ishte tek të guximshmit Tan Kola. E përshëndesi Ertanin se më ka marrë mollin. Edhe marr në telefon, po se di afare kush ishte. Ma mbylli herën e parë i bie prapë, ja, bo jam këtë guximshmit. Ah, i thashi, ke mirë. Titulli i emisionit. Harruan të vinin emrin e Artan Kolës, kanë vendos. Kesi Hyseni prish episodin e
0: Vajt mëshme, kanë pas mendin te ty.
1: Harru tani. Titulli i episodit ishte Kesi prish emisionin në telefonat, e pikë zë. Podcast.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

bumpa kuipi booth som Haita Sondre, olen tykoim, holla tili kaali, joten niin tykoi toiv Lemmi kaili, baby, ei moi, sinä oli vropin, massa chait, vei perässä jorvin Pela tap, nolla sybä love, me nantoa moi dropin Preja baris, kansi pšeja, mua vrein pomja LSD, pomjer si kärme, sulle denim jeans, pom vien vedering Mish problem për mu për typ, gjuj për ty, tu për det, kjo vlim për mu për typ, keshën drit, si tir në stit Vesh për rit, vesh të mihtingoj, muziki, je për sërit, du me dvu, si mungu, nemës di

0: kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoje?
2: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
1: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
1: kupton? Që s'kam të merrte u.
2: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
4: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
5: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
6: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
7: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Top Albani Radio Podcast.
10: Angelo Shkeli, Julian Hura dhe DJ Vini, tresja braziliane.
11: Ajo foli. I than, po mos i thuaj publikisht paktën. Ajo i tha.
10: Po.
11: I than, po bylle moj gojen. Ajo, jo, vetëm që se mbylli. Po hapi librin, hapi edhe mendjen. Rita Petro, mirë se erdhe në Top Fare.
12: Mirë se u gjeta, dhe është nga prezantimet më të bukura që më janë bërë ndonjëherë.
10: A, e nisa dhe ti me fusha tani?
12: Se, nisa, ke marrë me të mirë.
10: Se, do na shash, e? Në basë të pyetje. Rita, e pare punës, të falenderojmë shumë, se atë isha duke të thënë edhe para se të futëshim live, të ishim qepur me buk në tras, që ti do vije, se me të vërtet je. Qa të themë unë qajti? Ti je super personaj, super ikon, edhe ne sot do mundohemi që të argëtojmi, qeshim, po edhe të mësojmë pak më shumë mbi mendimet e tua. E jepi ti Julis, ti e ke qeshë.
11: Në rregull. Rita, çfarë është më e vështirë, të shkruash për seksin apo të flasësh për to në televizion?
12: Të shkruash, ti shkruan për veten, shkruan në vetminë tënde dhe çdo gjë që të vjen në mendje e shkruan. Pastaj unë them gjithmonë që censura fillon do ta botosh apo nuk do ta botosh.
11: Këtu.
12: Kur flet, gjithmonë është ajo etika
11: që
12: dhe nuk mund ta barazosh shkrimin, artin me një intervistë. Do vetëm janë dy gjëra ndryshme.
11: Shpesh njerëzit e ngatrojnë.
12: Po shpesh njerëzit e ngatrojnë dhe të barazojnë me personazhin tën, me heroinën e librit. Dhe gjithmonë keq kuptimet që the dhe ti te mua kshu kanë lindur dhe kur dëgjojnë televizor ose kur jam në intervistë, po ti çe ke grua serioze, nuk çe ka ashtu si kemi menduar ne. Kështu që
10: se njerëzit
12: më kanë thënë gjithmonë se çfarë është kjo serioze, pastaj unë nuk e di.
10: Pra nuk ata nuk e kuptojnë dallimin midis Ritës që shkruan dhe Ritës si personazh që zgjohet në mëngjes, hap bukë dhe flet gjumbra.
12: Po, madje, po, mbasi doli libri Vrima që vërtet u bë një zhurmë e madhe dhe kur kam dalë që kam dhënë intervistat vërtet ose kur kanë prekur librin me dorë, kanë pritur diçka shumë të tmerrshme
10: ose një
12: personazh, nuk e di se ç'a doni, të shihni se libri kishte ilustrime që s'kishte lidhje me atë gjë dhe që pastaj normal doni shikoni një personazh komplet ekstravagant edhe kur mban mua nuk gjeni dot lidhje, nuk përballeshin dot.
10: Orita, si ndodhi për vrimën? Ti e shkruajte dhe pastaj gjete titullin? Se ndonjëherë është ky siklet i madh.
12: Shikon, unë kisha shkruar gjithmonë në mënyrë të hapur, por rreti i njerëzve që më lexonin mua, se tash poezinë e di pse sa veta e lexon.
10: Po.
12: Dërsa libri Vrima bëri atë bujën e madhe dhe u kujtuan njerëzit dhe unë po ju them që fjala poezi normal, edhe fjala Vrim patjetër, kanë qenë nga fjalët më të përdorura, më të klikuara në atë kohë. Dhe ata nuk lidhnin dot që çlidhje ka poezia, se poezin gjithmonë e mendojnë diçka ose për adheun, ose për partinë që është dikur,
11: ose
12: vetëm për bashorten, po dashurinë serioze, kolektiviteti, siç ishim mësuar, tash poezia patriotike, do të thënë poezia lirike, po e përmalluar, poezia për hënën, romantike, dhe jo se s'kishin lexuar ndonjëherë letërsi moderne, se letërsia moderne ka nuk e shpikëm ne, ka shehur.
10: Orita, po ta kishe botuar këtë libër në periudhën e komunizmit, ta lexonte diktatori Enver Hoxha. Sa do thonë për Vrimën, për shembull? Ata kishin
11: botuar njerëz.
12: Që nga kjo Vrimë. Të shkojnë atë sa.
10: Okej. Shumë interesante.
11: Ne bënim në këtë intervistë.
13: Nuk është çudi më veç.
10: Nuk është çudi më veç.
12: Është normal.
10: Sa i fliste për Vrimë.
11: Kishim një poet që tha jam frymzuar nga folklori, por ndërkohë kishte edhe grua, kishte edhe të dashur. Tani, pse kur një burr flet për eksperienca seksuale apo për seksin, quhet me eksperiencë, ndërsa kur flet një grua merr lloj-lloj epitetesh.
10: Pra i bie që një burr duhet të ketë eksperienca se është më mirë, pra është macho. E rrit atë aurën e vet. Tani, ndërsa
12: kjo është mentaliteti të ne, po tani gjërat kanë ndryshuar, se gratë janë bërë më shkata dhe se burrat, ë.
11: Tani ka turp fjalë. Do të thonë
12: tani gratë kanë për turp tonë që s'kan pasur fare ose s'kan pasur dashur, ë. Tash kanë ndryshuar role dhe sidomos në kohën e sotme, por jo te juve, te ju.
10: Ndonjë poete që ka dhe burr dhe të dashur ka apo?
12: Shiko,
10: dhe fletë për folklorin, apo ja nuk ka?
12: Shiko, njëriu është normale, më të kete paralele, gjithë personajet e librave, të filmave, të dashuri paralele, kanë egzistuar gjithmonë, pasaj ajo është çështje që si i përjeton, këdo zgjedhësh, midis të dyjave.
10: Të zgjedhësh të dytin, mendoj unë.
12: Të zgjedhësh të dytin, po se... mund të duash, sigurinë e jetës ta jep
10: i pari,
12: gruaja, ndërsa pjesën e bukur të jetës, romantizmin, ta jepet dashura.
10: Po tani, si po do të grua si bëhet çik më ndryshe apo shumë?
12: Meshkujt kanë një gjë shumë të keqe, sepse ata nuk duan të lëvizi asnjë çime në kuptimin që të mos rrezikojnë asgjë, të kenë gjitha.
10: Po.
12: Kur vjen momenti që rrezikojnë, normal, njeriu në par, do jetë dashur.
10: Patjetër që.
12: Ndërsa gratë, kur dashurojnë dhe janë midis dy dashurive, gratë bëjnë namin, nuk duan t'ja dinë. E kam shkruajt edhe sa varje të libri poema e mungesës, që e ke dashuruar në njerë në i gruat martuar. Ajo me fëmirë në bikuris do shkoj me vrapë dhe do t'akoj dhe do thotë unë do zgjedh midis dyve. E ka guximin. Burat janë më frikacaki, duan t'i kenë gjitha,
10: po
12: jo, mos unë pasin asë një...
10: E duan ta isha
14: të gjithë votën kërkosh, si gratë tona nuk gjen
10: dorë si gratë tona. Isha
11: duke pyetur.
12: Pyeta ajo ti.
10: Pyeta një burr tipik shqiptar, para gjithësisht se mua m'pëlqen të bëj kështu njerëzve pyetje, që mbase për tavolin mbase janë çuditshme, ori thash, pse zgjedh ti të kesh dashnore? Pra të dashur. Edhe më tha, më pa një herë, më peshoi edhe më tha, tani me grua nuk i bën dot gjitha, tha, dhe e mbylli bisedën.
12: Shiko, do të flasim seriozisht.
10: Po,
12: se më duk sikur po bënim edhe shaka.
10: Jo, nuk po, është bisedë vërtet kjo që po them.
12: Ka njerëz që janë martuar me dashuri çifte, edhe gjatë periudhës së gjatë, sepse ti kur martohesh pasaj do kalosh një kohë gjatë.
10: Po.
12: Dhe ato gjëra që ti ke bërë dikur kur e ke pasur dhe dashur gruan,
10: po,
12: ti fillon e humbet. Filloni humbet sepse është jeta, është familiariteti që që të bën që të fillosh dhe ti humbasësh.
10: Po.
12: Këtu nuk flitet, nuk po flasin për burra që të tjera gjëra bëjnë me gratë dhe të tjera me ato që kanë të dashur. Flasim edhe për atë që i çfarë ka bër, janë dashuruar dhe çfarë kanë bër dhe jetë gjatësia i ka çuar në monotoni.
10: Okay.
12: Dhe asnjëri as tjetri nga ky familiaritet që i kanë mbytur, nga kjo monotoni, duan atë dritërimën dhe nuk lufton asnjëri as tjetri që ta fitojë këtë dritërimën
10: ta
12: i dreqi. Po, fillon, kam një mikun tim që thotë, po që fillon edhe ke turp edhe kur zgjat dorën që të shkosh me gruan tënde, kur krijohet e ndek, dhe është gabimi më i madh, nuk duhet lejuar ky ndek.
10: Pra, duhet ta ruash pasionin gjatë gjithë kohës, thua.
12: Shiko, ti jeta ça nuk të ofron, ëh, se për shkakun në moshën tuaj.
10: Apo vini sot ta lësh gruan çdo 10 vjet, të ndrosh gratë çdo 10 vjet.
12: Po, ajo është me plan. Ajo është me plan, ti mund ta ndrosh dhe çdo vit. Jo, plan, nuk ka plan çdo 10 vjet. S'ka planen. Po jo,
11: vini është planet 10 vjeçar,
12: shumë të vjetër.
10: I ka mandatet shumë gjata vini.
12: Ai ka mandatet e gjata se e kupton që kur e do shumë një njeri, më shumë se 10 vjet, të humbet ajo pjesa.
10: Dela është prena është bërë si motor, thotë.
12: Shiko, po më madhe motor, ka gjë më të bukur se... Si, se motra?
10: Po, se motra, po.
12: Ska që më të bukur, ka çifte që zgjedhin që të jenë si motër e vllaç, qoftë ata janë mirë me veten e vet.
10: Po, po, po, po.
12: Pse do t'i gjykojmë ne? Ama dritërimat që t'i jep dikush tjetër ose që jetën ta bën me poezi,
10: ka njerëz që pushtoriza.
12: Dhe po, dhe ka njerëz që e pranojnë, thon punë madhe se bëra një flër.
10: Po.
12: Dhe ka njerëz të tjerë që thonë, jo, mua më duhet të zgjedh, mintis, dhe pra daj dodin edhe divorcë.
13: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
15: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
16: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
17: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
18: Do unë kam bërë?
19: Po si e ke bërë?
18: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që e dashura të shkoj me një tjetër.
13: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Marrakesh and Gue. Cassini. Disc

0: the day. Top Albania Radio Podcast.
1: Angelo Shkeli, Julian Hura dhe
2: DJ Vini, Tresja Braziliane.
1: Rita, bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 28 pyetje, por ka vetëm një rregull, ikën shumë shpejt. Mund thuash vetëm një fjalë, emër ose mbiemër. Nëse thua më shumë, kthem nga fillimi, okay?
3: E di pse s'pëlqen të thuash emër mbiemër, po nuk do të pyesim kështu për emra që mund mos i thuash.
1: Për shembull, kontakti më i famshëm telefonin tënd.
4: Në falë se ka filluar në kjo?
3: Ka filluar.
4: Rritë për një minutë.
3: Një minutë. Ska, nuk ka, është jemi të shpejt.
1: I riu
3: si për riu.
4: Po, mirë. Do të ende më të sa gënjeshtë.
1: Hajde,
4: për një vajzës.
1: Oke, okay, në regu.
3: Sa vjeç ishe kur pe porno për herë të parë?
4: Besonja, 17-18.
3: E, dhe njërë nga filluar.

0: Jo, nuk do kthehemi, nuk do kthehemi. Jo.
1: Më shtatë me dhjetë ke parë ku dinë, ku ke qenë ti shtatë me dhjetë?
2: Mos bëj fjalina, thuaj vetëm po.
0: Rita, ke puth ndonjëherë dikë dhe e penduar?
3: Po.
0: Okej.
2: Ke parë ndonjëherë nga vrima e Chelsea-t?
3: Ja.
0: Adresa e fundit që kërkove në Instagram. Kë kërkove për herë të fundit? Neve besoj?
2: Jo,
0: që të vjenim se.
3: Mirë ke ti. Lora informacion për
2: ty. Po. Bravo. Maja. Me kë nuk do doje të të shihnin as në ëndër. Larg qoftë.
0: Të tipit je duke ëndërruar ti fat të vjen ai lut
3: politikan.
0: Okej, nuk të pëlqejn këta. Cili VIP të duket më seksi?
3: Vir shqiptar.
2: Po.
1: Tjetër i huaj
3: shqip. Se për shembull Deniron.
0: Deniron,
2: shqiptar, ta kisha ai. Ja shqiptar. Po.
0: Deniron shumë i mirë, është i mirë. E ka atë nishanin t'ja hak.
3: Është ai shumë mirë, se mund mos i duket shumë seksi, po për mua.
2: Edhe për Angelo, po. Në rregull. Rita, nëse do të shihje ishin natën në mes të rrugës, a do ta merre në makinë?
3: Patjetër dhe e kam bërë.
0: E ke bërë, e ke marrë ishin makinë?
2: A që nuk e ka dhënë gaz.
0: Okay. Vendi më i çuditshëm ku ke bërë seksi, Rita.
3: Kam shkrit në roman. Ka qenë një kish.
2: Zot la fajn.
0: E prishur, kish e prishur.
3: Se në kote verit, kish atë të existon.
0: Kështë e disa bukur ishte.
2: Se thoni ju në atë kohë nuk shkoni në për kisha, në për gjamija, ja?
4: Do t'i,
0: do t'i, do
2: t'i, do t'i.
0: Po.
2: Vendi më i çuditshëm ku ke bërë një takim romantik.
3: Ama liçen artificial, ku mund të shkruaj?
0: Rita, ke qeshur ndonjëherë në varrim? Ti je mëkun shumë. Po, janë qeshurat më të bukura që ndodhen ndonjëherë.
2: Rita, çfarë ke bërë nga xhelozia që sot të vjen turp?
3: Kam ndjekur njeriu që kam dashur deri në një pikë.
0: Okay.
3: Po kam daluç.
0: Rita, të kanë kap ndonjëherë mat me dikë dhe e ke thënë e kam thjesht shok?
3: Jo, kur më kanë kapur mat, kam thënë
0: e bona pra.
3: E bërë.
0: Për arsye personale.
2: Të trobita. Ushqimi që nuk e fut dot në gojë.
3: Nuk kam.
0: Pra i hatë gjitha. Me kë do doje
3: ta... E ke për ushqime të janë.
2: Ushqime?
0: Ushqime është daj, ushqime për shpirtin është ajë. A, se prane. E,
2: dhe të.
0: A, si qërë buzën e vini.
2: U knaqër e vini, u knaqër.
0: Të themi që atë monitorin të bëjnë më të vogur, që të shofi mi qik. Rita, me kë do doje ta ndroje jetën për 24 orë?
3: Ta ndroja,
0: në? Ta ndroje jetën tënde me 24 orë. Me dikë për shumë.
3: Me një mashku.
0: Okej. Okay. Qa du bëjë që e pare?
2: Pundore.
0: Unë për shumë t'isha febër gjëre parë dhe kisha shkuar me mashku.
3: Ja, gjëre parë dhe kundroje.
0: A, dhe e kundroje.
3: Që i mon gjëra, për para se t'preke, kundroje. Shqiptarët e bëjë ndryshe, e prekin, pasaj shumë.
2: Pasaj rrim, se maru.
0: E bukur, e madhe.
2: Ojta, nëse do ishje taf tani, këtë do telefonoje?
3: Kam një shok që do e telefonoje.
0: Okej.
3: Që do t'a gjeja taf dhe atë me siguri.
0: Rita, pas seksit dush apo gjum apo seks prap?
3: Cigare.
0: Da, cigare, mas buke si lufta, mas dola.
3: E kam shkruar, kam poezi për këtë. Pas seksit cigare.
0: Bukur.
2: Para dashuri apo pound?
3: Si?
2: Para dashuri apo pound?
0: Nga që poundi është më lartë.
2: Alkohol.
0: Gotë verë.
3: Whisky dhe puro.
0: Bukur. Ej, Rita, ke bërë një aventur dhe nuk e ke treguar as kujt? Po e ke bërë zona e tregosh as neve, kështu që nejse.
2: A shan kush e lajmet? Pip. Para e mrapa.
0: Rita, përshkruaje veten me një frut. Nëse ti do ishe frut, qa frutit do ishe?
3: Shega.
0: Shega.
3: Kur je dhe i lëngu i kuq.
2: Pa.
3: Kur qajet.
2: I lojt dhe bjë.
3: Qajet shega.
2: Ka vi
3: qikajet. Se unë kam në kopshin tim shega. Kur qajet shumë e bukur.
0: Shumë e bukur është.
3: Se do pas kur qajet.
0: Kur e qajet tja po kur qajet vetë.
3: Qajet vetë në natyra. Shumë e bukur.
0: Unë se doroj do të përshëmë, unë e qajet vetë. Nuk e lë derisa të piqet ai shumë.
2: Po mirë se na çave.
3: Besoj se e pret me tik,
0: ha. Me dorë lezetit e dora e ka tani.
3: Po presh me tik shekë.
0: Po jo, gjynash, skandaloze.
2: Goja lëng.
3: Un kam dhe shek de vedishe në kopshtin tim.
0: Po i presim shekët, ja, baba, Amerika.
2: Nëse do zhdukeshe për 24 orë, ku do shkoje? Po erdhin ai ditë ta dim ku.
3: Shiko, mendoj që në një vend që ka det.
0: Rita, kë do pushoje nga puna po të kishe një ditë pushtet? Në një që ha bukën kot.
3: Shiko, unë kam një lloj pushteti se biznesmene jam, kështu që dhe mund të pushoj dikën nga puna.
2: Po, si oligarke, kështu që.
3: Mendoj që nga puna do pushoj atë njerëz që s'dit krijoj marrëdhënie me gjithë njerëzit aty rreth e qark, një njerëz okay. që është komplet i pakomunikueshëm.
2: Okay. Rita, ke futur ndonjëherë mik dikë për të përfituar diçka?
3: Po tash edhe mund.
2: Shqiptari jemi thuaj. Si kemi duart akullore.
3: Mund që fare, po ndodh te mua kjo ndodh shumë radh. Çdo gjë e kam fituar duke luftuar me shpatullat e mia.
0: Bukur shumë.
3: Nuk them që asnjëherë.
0: Edhe Rita, me cilin personazh të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, do doje të dilen një takim dhe pse?
3: E shumë e vështirë.
0: E vështirë?
2: Rënë në gjithë historinë e njerëzimit,
3: e njësa ke? Në gjithë historinë. Po qa, ta që me Omerin e verë bërë.
0: Po pse?
3: Me Omerin.
2: S'kishtë e nevojme a fikë drikë.

Top Albania Radio and Podcast. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.

0: Back to the beginning. Në Top Albani Radio. Unë jam Kozeta Kurti. Është në studio me mua Dilan Reka. Përshëndetje, mirë se erdhe.
1: Përshëndetje Kozeta, ishte prezantimi më i bukur që më është bërë ndonjëherë.
0: Gocat e webit ta kanë parasysh që ta presim këtë, ta postojmë që ta marrë vesh tër bota që unë nuk jam nga ato që bëj prezantime të zakonshme për këtë. Ja.
1: Jam shumë dakord
0: për këtë.
1: Jam shumë dakord.
0: Dilan, është kënaqësi që vjen këtu në këtë botën e globalizmit ku nuk ka më konkurrenca logosh mediatike, ku nuk ka më shqetësime, ky është i imi, ky është i yti. Ne mund ta kishim bërë këtë intervistë edhe shumë kohë më përpara, por sigurisht e kemi gjetur këtë moment tani pasi ti gjendesh në një të tashme tënden kur po investon në një festival si Kënga Magjike, ku përveç të tjera është kanë edhe ndër grupin e artistëve që ka çelur si parin e festivalit. Kështu që kjo është e reja jote e fundit që ne të shkojmë pastaj pas në konfirmëri edhe në shumë elemente të tjera ku ti mund të jesh frymzuar edhe mund të jesh bërë gati për të bërë artisti që je sot. E nisim kështu fillimisht. Çfarë është një festival? Është një ballafaqim i punës tënde me një publik të gjerm. Është një ballafaqim me krijues të tjerë, me artistë të tjerë. Është një skenë që duke mos pasur shumë, ne nuk kemi 200 festivale që po zgjedhim. Për çfarë është një festival? Kur mund të ishe marrë për shembull me një projekt tëndin, me një klip, me një EP, ku diu me çfarë mund ta kesh zëvendësuar një festival?
1: Në rast të parë dua të falenderoj për ftesën edhe ky podcast jemi parë.
0: Është kënaqësia ime.
1: Dhe është shumë kënaqësi që të bisedoj me ty sepse të njoh prej shumë vitesh, që kur kam qenë një cer i vogël kur i thon. Dhe të falenderoj shumë. Për sa i përket festivaleve, festivalet mendoj që na japin atë mundësinë ne artistëve të shprehim 100% qin ton. Domethënë në një treg siç kemi ne këtë showbizin, ti duhet të bësh edhe pak komerciale, që në fund ditës të kesh ato koncertet apo ato daljet e tua për të fituar para, absolutisht. Ndërsa festivali mendoj që na jep mundësinë që të shprehim totalisht artin ton pa u gjykuar, pa u paragjykuar dhe për të dhënë atë shpirtin.
0: Megjithatë, Dilan, ju numrat i doni. Pra, pavarësisht asaj që zgjidhni të bëni, që është generaliste apo që këtu ka një target të caktuar, në fund patjetër që do dëshironit që të kishit sa më shumë numra në kuptimin e vëmendjes.
1: Absolutisht.
0: Sa tundues është kjo në këtë, ju e quajnë tregun, ju e quajnë një rrumpall pa rregull apo çrën si ka, po e për marr vesh fjalë, po e quajmë treg. Sa tundues është? Pra vërtet do të shkosh në festival, po do të bësh edhe para, sepse unë nuk e di cila është puna jote tjetër. Pra, a është muzika një dhe kënga një mënyrë për të jetuar, apo ne jetojmë duke bërë analistin e kredis në bank dhe kur kemi kohë shprehim artin ton dhe shkojmë në festival?
1: Jo, absolutisht. Muzika është profesioni im, unë nga ajo mbjetoj, jetoj dhe nga ajo i kam të ardhurat. Por jo vetëm si këngëtar, po dhe si tekst shkruetës, kompozitor dhe krijues. Është vërtet kjo që thua Kozeta, që absolutisht numrat na interesojnë, por në këtë edicion që un kam marr pjesë në Kënga Magjike kam ardhur totalisht vetëm për ta shijuar dhe për që na i Dilani që nuk mendon as për numra, as për shikues, thjesht që kënga të depërtoj aty ku duhet, edhe kjo është mirënjohja më e madhe që kam ndaj publik.
0: Ne do ta transmetojmë zërat pas pak, por le të flasim pak për të. Çfarë janë zërat? Më fal. Në kuptimin metaforik, në kuptimin filozofik, a janë zërat tanë që përplasen brënda nesh, ku duam të jemi shumë njerëz brënda një, ku nuk dim të përshtatemi, ku duam të përshtatemi, ku bërtasim për ato që konsiderojmë të pa drejt, ku bërtasim se duhet të na dëgjojnë, çfarë janë zërat? E tu, për ty, në këtë këngë, zërat.
1: Unë emocionohem gjithmonë kur flas për zërat, sepse është një luftë e imja e brendshme me gjithë botën, me gjithë njerëzit që kam thënë që ky djali nuk do ja dali, nuk do bëhet. Pra këto zëra kanë ndikuar pak apo shumë kanë ndikuar në Dilanin. Dhe kur kam filluar që ta krijoj këngën, nuk e kam menduar fare zërat. Thjesht më ka ardhur si melodi operistike dhe pastaj në pjesën e koreve dhe bek vokaleve thash një sekond se kjo kënga mund tjetë vërtet kënga ime jetës, vërtet e konsideroj të tillë zërat. Kanë qenë edhe zërat e mi të brëndshëm në subkonsciencën time nga traumat që të gjithë kemi pasur si në fëmijëria apo dhe në këtë lloj rrugë që un kam zgjedhur. Kanë qenë ato zërat që këtej kanë thënë që okay, Dylan, do të t'jap një dorë, do të të ndihmoj, edhe këtej kanë ngulur thikën mbas shpinë dhe nuk janë përgjigjur më kurr. Kanë qenë ato zëra që kanë thënë që ti do biesh, nuk do ngrihesh më kurr. Dhe siç them vetë kënga, unë rash, po prap do të cohem. Kështu që jeta ka ulje dhe ngritje, por e rëndësishme në fund të këtij rrugtimi mendoj është që të dëgjosh vetëm një zë dhe ai është zëri i zemrës.
0: Kur prezantoja dikur në radio, në këtë radio, ndonse në një mjedis tjetër, atje te Piramida para 24 kusur viteve, më kujtohet që kur prezantoja Listen to Your Heart nga Roxette, ishte shumë në modë atëherë se ishin historitë dashurive. Kam patur një shprehje që më pëlqente shumë dhe më dukej vetë shumë e mençur që e përdorja. Dëgjoje zemrën tënde, kudo që të të shpjerë ajo, sepse kudo që të të shpjerë ajo, vetëm thesar do gjesh.
1: Awesome.
0: Kështu që kjo më kujtua tani, sepse ky nuk është një kthim pas në kohë vetëm për të ftuarit e mi në këtë studio, po edhe pa.

0: Donnie her. Më pas, duke par, duke u rritur njerëz të ndryshëm që janë futur në jetën time, kam kuptuar që po.
1: Edhe për inatin
0: e tyre. Por në fund, kur unë shoh që zërat po depërton, kuptoj që nuk i kam falur, por jam në atë procesin e faljes, sepse nëse falja ata do jem vetë i qetë dhe do vazhdoj të jem më mirë.
2: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Death, një udhtim.
2: I remember, a wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Sta të orinis me pun, me shkoll dhe me 30% ullje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ullje në të gjitha. Për pun, për shkoll, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Kryetarja e Komisionit të Bujqësisë në Partinë e Lirisë, Silviana Bajrami, akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama për situatën me fondet i part, duke deklaruar se bujqësia shqiptare ka humbur mbi 300 milion euro ndima. Sipas saj, fondet europiane në vend që të shkonin te fermerët janë abuzuar, ndërsa financimi nga Bashkimi Evropian vijon të jetë i bllokuar për të tretin vit radhazi. Bajrami i kërkoi drejtësisë të mos vënojë hetimet për abuzimet, duke thënë se çdo vonesë penalizon fermerët shqiptar. Ai ngriti pyetjen se kush do të mbajë përgjegjësi dhe kur do të zhbllokojnë fondet i part, ndërsa deklaroi se Partia e Lirisë ka vendosur bujqësinë mes 5 prioriteteve të saj kombëtare. Rusia ka lënë të hapur mundësinë që sistemet S-400 të blera nga Turqia të transferohen në një shtet tjetër, por vetëm me miratimin e Moskës. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se vendi që do t'i marrë sistemet duhet të ketë marrëdhënie miqësore me Rusinë e të garantojë se nuk do t'i transferojë më tej. Lavrov tha se Moska do t'i shqyrtojë propozimet për këtë çështje.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti sot në vendin ton do të jetë kryesisht i kthjellët, me alternime vranësirash më të theksuara në zonat malore ku priten rreshtje të dobta shiu. Gjatë pasdites moti do të përmirësohet me më shumë kthjellime. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 29 gradë Celsius në Tiranë, Elbasan dhe Berat.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Iu, çfarë bisliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloji gjenja s'vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: From our playlists.

0: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje!
2: Jemi rikthyer sërish ne. Është përsëri e enjte dhe energjia si gjithmonë të enjteve është on top.
1: Kjo e enjte, kjo pasdite e së enjtes, më saktë ju gjen ashtu siç duhet ju gjej çdo të enjte me gocat e shizonerit, të cilat sot kanë një mungesë në mesin e tyre.
2: Yes.
1: E përshëndesim prej së largu Aiden, e cila ka një ndërhyrje të vogël që i duhet shëndetësore, por gjithçka është okay, mos u shqetësoni për të.
2: Ne urojmë një shërim sa më të shpejtë dhe të rikthehet sërish këtu në mesin tonë.
3: Ka shkuar të bëj gjoksin Hueda.
1: Filloi Angie. Dgjoj Angie sot,
2: unë mendoj se do ta zbulim kur të vi.
1: Sot duhet ta marrim pak më seriozisht.
2: Po.
1: Mund ta sqarojmë çfarë ka ndodhur?
2: Atëherë, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur ajo që ka pak si shumë kohë që ndodh në fakt.
1: Dhe ne nuk mund ta tolerojmë më që të vazhdojë në këtë formë.
2: Jo, shikoj, ne jemi, sido që të jetë komentet. Ne do flasim sot pak për komentet që vinë në adresën e She's On Air. Ne jemi shumë mirënjohëse në fakt, sepse vëmendja, shikimet
1: dhe gjitha
2: audienca ka qenë gjithmonë syvesh drejt nesh. I falenderojmë të gjithë ata që na kanë ndjekur dhe ata që na kanë komentuar, dhe pse ka pasur disa komente të cilat neve nuk mund t'i linim pa i kthyer një përgjigje. Dhe mendojmë se këto përgjigje duhet t'i jepnim
1: një përgjigje siç duhet.
2: Tu në radio.
1: Dhe kur un them që nuk e toleroj më, patjetër pikërisht kjo është përgjigje që un duhet të them. Pra, t'i japim përgjigje sepse këta njerëz vazhdojnë na ndjekin, vazhdojnë japin mendimet e tyre, vazhdojnë na vlerësojnë edhe pse ndonjëherë na komentojnë negativisht, por patjetër që duhet japim përgjigjet tona lidhur me këtë. Ina, besoj që e ke gati komentin e parë.
2: Unë do fillojmë me komentin e parë, i cili të them të drejtën, çfarë mua më shqetësonte këtu, ne do ta diskutojmë direkt pasi unë ta lexoj, sepse disa gjëra janë shumë të qarta, por prap komentuesit zgjedhin që të komentojnë në mënyrën e tyre. Katër vajza që nuk janë fare për aty, para mendon, nuk janë në gjendje të hapin tema për aktualitetin e sotëm që kemi me bollëk, papunësi, jo shkollimi dur, mjekësia për tokë, shkojnë flasin për jetën e Mateos dhe Brikit. A ka shtëpi Mateo ajo, femra të gërditshme? Tani,
1: nice.
2: Përgjigjen e kësaj, po shumë nice.
1: Goxha potent si koment.
2: Goxha potent, vërtet. Edhe mua çfarë më shqetësoj te kjo ishte sepse është bërë në postin e shizonerit, pra tonin.
1: Po, tani
2: posterit ton.
1: Un personalisht mund të marr fjalën e para, vajza?
3: Patjetër.
1: Un jam shumë dakord që të japësh mendimin tënd, sepse sot jetojmë në kohë që fjala është e lirë dhe ti mund të thuash të shprehësh çfarë do lloj mendimi që prodhon në kokën tënde. Ama disa gjëra janë shumë të qarta. Nëse do më lejoni vetëm 2 sekonda.
2: Është po ti ke njëti postim që është bër komenti. Tregoj pak të lutem vetëm postimin në kamerë.
1: Atëherë.
2: Ky është postimi. Dhe poshtë ka këtë përshkrim, lexoj pak të lutem Stelina.
1: Prandaj habite mund domethën. Sot She's On Air është një emision radiofonik në trajtën e një reality show që sjell në qendër të vëmendjes, kujdes dëgjoni, vajzat e reja, të guximshme, të sinqerta, të prapambartura, okay,
2: prapambartura
1: dhe të vetë dishme.
3: Mos ja bëj shefin tani Stelina,
1: fuqinë tyre. Jo, Angie, më fal, një sekond. Ah, bra, të thua ti, se po mundohem të shoh edhe kamerën ndërkohë teksa lexoj. Vazhdojmë tek paragrafi i dytë, që vazhdon dhe e thellon këtë shpjegim. Thotë: 5 vajza me karaktere të ndryshme nga njëra tjetra. E kuptoni arsyeën pse ne jemi 5, se ndonjëherë ju konfuzon dhe kjo. Por të gjitha të vërteta hapin zemrën për të folur gjithçka që ndodh rreth tyre. Pra çfarë ndodh rreth nesh? Hajde i diskutojmë këtu. Kalojmë te paragrafi i fundit, por jo më i rëndësishëm. Më pak i rëndësishëm. Në She's On Air, asnjë temë tabu nuk mbetet pa u trajtuar. Tani nuk e di nëse ju nuk e kuptoni çfarë është tema tabu.
3: Po ja, ju e shpjegoj unë se pyeta ChatGPT.
1: E ke gati?
3: Çfarë do thot fjala tabu? Tabu do thot diçka që konsiderohet e ndaluar, e papërshtatshme ose që zakonisht nuk flitet, hapet publikisht në një shoqëri apo kulturë.
1: Wow.
3: Jemi të qartë.
2: Po. Pra,
1: praktikisht, ndoshta ka nevojë të shpjegojmë dhe nuk mbetet pa u trajtuar.
3: Po, pra
1: sot, apo mjafton për sot. Jeni okay.
3: Tabu është diçka që shoqëria e shesë të ndaluar ose të sikletshme për ta diskutuar.
2: Pra, okay. Unë mendoj se janë të ndara këto emisionet që mund të flasin për këto tema, po. Dhe ne nuk jemi vendi që mund të flasim për këto.
1: E vërtet.
2: Ne nuk japim lajme specialiste për këtë pjesën, patjetër që do ulesha dhe do flisja, por jo nuk jam. Mm-hmm. Mund të flas për aktualitetin e të rinjve shqiptar që janë këto tema tabu që janë shumë të vështira për të folur dhe përpiqemi që të jemi pak mbështetës kur vjen puna tek ata persona që mund të kenë pasiguritë veta.
1: Është vërtet. Nëse
2: keni ndonjë gjë për të shtuar,
1: ka ndonjë gjë për të shtuar vajza se unë mendoj Megi?
4: Siç e the edhe ti, mendoj që është shumë e qartë, e shpjeguar konkretisht në faqen e shezonerit, kështu që mendoj që njerëzit duhet jenë, dhe me thonë t'i hedhin njerësit, t'a shikojnë
2: një herë,
4: të lexojnë dhe pastaj të komentojnë.
2: Qartë, sës... atjer, në përpoqem sa do pak të jepnim një esencë të vogël të komenteve që vinë në faqen tonë, pa tjetër që ne jemi të hapur për komentet që ju bëni, thjesht mund të kurseni pak dhe të lexoni pak apo të dëgjoni pak se çfarë ne vërtet po flasim dhe pastaj komentoni.
3: Ina, si mendon, ndoshta nuk kanë dhe të drejt pak a shumë shikuesi tanë. Ndoshta nuk duhet t'i kushtojmë aq shumë rëndësi pjesës çifteve. Ndoshta Mateo dhe Brikena nuk e duan këtë përmendjen që ne i bëm, qoftë për mirë apo për keq. Duhet ta mendojmë edhe pak kështu.
2: Nuk e dim, ne thjesht përveç personazheve që në këtë rast janë ata, ne përpiqemi të flasim edhe për fenomenin, okay, por pa. Pavarësisht të gjithave, përpiqen gjithmonë ta bashkangjisin emrat e tyre me emisionin ton. Ne nuk bezdisemi nga kjo gjë.
0: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Kemi një super të ftuar në fashë, do të na bashkohet në një lidhje telefonike. Tani për të ftuarin tim, unë kam për traditë dhe të gjithë të ftuarve në fashë që ti prezantoj në mënyrën më dinjitoze dhe kam shkruar një mini paragraf për këtë artist që nuk dua ta zbuloj akoma. I ftuari im sot nuk është për herë të parë në Lanço dhe kjo e bën rikthimin edhe më interesant sepse këtë herë nuk kemi nevojë ta prezantojmë nga zero. La Fazani është një artist që ka ndërtuar një identitet të vetin artistik, në fakt ka bërë një kontribut goxha të fuqishëm në muzikën shqiptare, është kompozitor, producent, instrumentist, këngëtar dhe reper me një stil ku humori, ironia dhe absurdi, satiri pse jo, dhe vëzhgimi social bëhen pjesë e së njëjtës bot artistike. Herën e kaluar folëm për rrugtimin dhe mënyrën se si ai e shef muzikën dhe sot dua të kuptoj bashkë me të se çfarë ka ndryshuar, ku ndodhet artistikisht ai dhe si e shef veten tani. La Fazan, Arbër, mirë se u riktheve në Lanço.
1: Halo, halo.
0: Po ku je më?
1: Bukur se në Prishtinë, në banesë, studio, vani ku punoj, ku jetoj.
0: Bukur, duke shumë bukur, njerë komplimenta për lukun, për këtë qokerin e lezeqëm. Si ke qënë ti?
1: Mirë, busy, kemi shumë projekte, po ndalëm punët, kështu që jemi të lumtëm që po kemi motiv me jetu.
0: Se mos kesh motiv ti, sidomos me atë këngën, a e din ti kush jam unë, ke tundur, ke shkundur rrjetin, jo vetëm në platformat sociale, pra Spotify, Apple Music, Deezer, etj., por sidomos në The Top List, që ke qenë edhe vendi i parë, apo jo?
1: Po, më ka zonë befasi, me thonë drejtën, kemi debutuar në vend të parë.
0: Ke debutuar pra në vend të parë, aty ku të takon, është vendi që të takon. Pikërisht për këtë këngë dua të ndalem me këmbën e djathtë në këtë intervistë. A e dinti kush jam unë, shkoj number one në The Top List. Tani kur një këngë me një identitet kaq specifik arrin në majë të klasifikimit, çfarë të thotë kjo ty për publikun shqiptar sot? Apo bëhet më i hapur ndaj gjërave më alternative apo ke një teori tjetër?
1: Besom sa herë provoj me analizu, gjithmonë ndodh diçka që ma kontradikton atë analizë.
0: Ta thyen pra prishmëri.
1: Shumë e vështirë me kuptuar, shumë e vështirë. Ka njëherë thjesht jënë disa këngë që jënë të krijume që me mujtë me rezonu edhe me masa më të mbaja. I kam pas 2-3 momente tila në karierë që thjesht disa këngë kanë mujtë me kapë një publik ma të gjonë. Mm-hmm. Nuk është se është synimi im kryesor si artist, nuk është që çdo këngë që e shkruaj e ka atë qëllim, po thjesht ka njëherë e ka kënga atë magjinë që penetron pa marrë parasysh çfarë stili është ose pa marrë parasysh prej kohit vjen, prej kujt vjen, edhe identi kush jam unë thjesht e ka pas një ritëm që i ka bo njerës me undi mirë, me undi free, ka dalë në fillimet e verës, ju ka përshtat momentit edhe e ka shumë catchy refrenin edhe më në thonë
0: shumë fiksu se unë edhe në për radio me stafin e radio se i kam daluar të gjithë që në fakt janë këshu a e dinti kush jo mune pra e kanë të fiksuar refrenin në shumë keqi. Pyetja ime për ty në fakt lidhet më shumë me procesin artistik të prodhimit të kësaj kënge. Kur e shkrove ishte më shumë për ego, të provokoje me humor, provokim, apo kishe dhe ndonjë lloj ironie ndaj ides ose statusit që ndodhet muzika shqiptare sot?
1: Fillimisht, ka lindë pikërisht si një ironi me qysh shumica e njerëzve që pomenojnë që kam bëhë diçka ndrojnë qasje një totalisht, ta bedin i fitojnë 10,000 followers edhe menojnë që
0: exactly
1: ka nevoj mo me ta këthy asë një përgjizje kër ju shkërun ose përgjithsi jemi pak si popull e kemi një ego fragile moj me thonë. Kështu që fillimisht e kom ditë që du me bu një kong që e ka refrenin a e dinti kush jam unë, edhe pak me ironizu me këtë a e dinti kush jam unë, you know?
0: me pas një lloj swagu pra.
1: Yeah, pastaj evoloj në diçka tjetër që e përmban edhe këtë idin fillestore, po pastaj evoloj edhe thjesht me një kong dashurie të marrëdhënies ku do më thonë
0: preku disa tema të ndryshme pra të spektrit të emocioneve. Mirë, po dua të ndalem në një moment kyç në fakt që ka shënuar pse jo edhe suksesin e a e dinti kush jam unë, pra ka kontribuar në një farë forme. Ti e lançove këngën dhe pastaj Ledion Ligjo e poston këngën në feed me pikërisht në sfond të një postimi të tij në fakt personal në Instagram. Si ishte ai moment për ty? A e ke parë thjesht si një ripost cool apo goditi ndryshe fakti që dikush ka qenë lidhur me showbizin dhe me elitën mediatike në Shqipëri? Pse jo, po e shijonte një këngë tënde?
1: Po fillimisht ka qenë befasësi kur e posht, like a është për një mes kjo kënga, mos o gabim Instagramin.
0: Mos ka bërë ndonjë ngliç Instagrami.
1: Yeah. Po Ledionin e një është qysh maherët dhe Ledioni gjithmonë e kam bështet muzikën tem.
0: Artistët e rinë në përgjithësi.
1: Definitivisht, po më kaftu, do më thonë portokalli, më kaftu në kudo që ka pas apsin, më kaftu. Kështu që gjithë e kom ditë se aje vlerësën që ka bëj, kështu që në fundit nuk më ka ardhë në i befasi shumë e madhe, po që më ka ardhë shumë mirë është që pas taj na e kemi, unë i kom shurit Ledionit, hey man, thanks, e vlerësoj që e ke shpëndo. Edhe pas taj aje veç ma dërgoj një video në kabriolet me njerës të ti të dashur.
0: Si?
1: Tu e këndu, ka nga na e din ti kush jo mune.
0: Ua.
1: Edhe fjesht e ndodhi me mu një moment shumë intim ku aj me njerës të ti dashur të gjithë ishin të eshi ju.
0: Të që ka bërë, jo dita, as muaj, po gjithë vitit e që ka bërë me këtë video që pas ke marrë në inboxin tënd.
2: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Que a minha estupi castamada venha Lídia junta-forte.
1: One, se ele perder de par, o Wi-Fi está na estupi chiptara. Por mais um país se te lidura, não consiste. Bulim com o dono estupi, de internet, panga del sim. One Ultra Fiber, Wi-Fi está. Estupi a te vlen, imbanta gjit te lidur, me cilsin, modelart.
2: Çdo produkt lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: Klan Show. Jemi rikthyer me super të ftuarin ton në fakt Lafazan, ku je Emër Arbër, ku je?
1: Ja ku jam.
0: Shajo këngar DJ Breas. Ja ku jam. Dhe një herë të ja ku jam. Nëse kemi surprizuar, kemi ruajtur ca surpriza për në fund në fakt. Mirë, e lam bisedën tek ftesa që ti ke marrë specifikisht nga Ledion Ligjo. Mirë, po një ftesë nuk ma përmende. Mos do jesh gjë vallë pjesë e Big Brother VIP Albania 6?
1: Të them të drejtën.
0: Ma thuaj të drejtën.
1: Jo, mas pari nuk do t'jem pjesë.
0: Pse?
1: A prej. Po, nuk është diçka që muaj me bun. It's just not for me.
0: E kuptoj.
1: Nuk është për mu për arsye të shumta, po kryesisht se në princip jam njëri privat.
0: Okay, pra ti nuk do që të ekspozohet jeta jote përpara gjithë shqiptarëve 24/24 në katër muret të një shtëpie.
1: Më beso, edhe kur jam të bashkjetu me dikën të afërt, edhe e vrej se po mbrojton se çka jam të bërë gjithë ditën, hyjë në siklet të pa imaginushëm, shtu që me pas kamera të ma përcjell çdo hap, është një farë definicioni im i ferit, kështu personalisht, kështu që thjesht sistemi im psikologjik nuk e ka të mundshme me përballon.
0: Nuk e përballon dot atë eksperiment social. Mirë, po nëse do ta përballoja, a do ishe ti finalist, a do ishe ti fitues? Si e parashikon veten kështu në një vizualizim imagjinar?
1: Me çka kom përcjell, nuk e di a kesha me qenë lojtar i mirë, se dosh me qenë shumë njeri kalkulativ për me mujtë me fitu Big Brother. Ndoshta, nuk jam i sigurt, por kjo është një teori. Dosh me qenë njeri kalkulativ, unë për natyrës jom njeri që nuk muj me bo sene, që muj me damtu dikon tjetër.
0: Pra, ke një tjetër etikë të sjellurit që ndoshta në formatin e Big Brother do duhet që të jesh pak më i furnizuar me municione, me armë, me strategjira, me mënyra indirekte të komunikimit etj. Mirë, i rikthemi artit tën. Ti ke një metodë karakteristike për ta kthyer absurditetin shqiptar në art. Tani kush kufiri më lejo të pyes që tani ti thua, një herë thua po bëj shaka me realitetin dhe pastaj thua po e kritikoj realisht këtë shoqëri. Ku qëndron më shumë Lafazani?
1: Po, është pikërisht aty në mes.
0: Në mes. Pra një herë majtas një djathtas.
1: Është një, unë e kom zbulu se mënyra më efikase për me bo kritik shoqërore. Është tu e përdor humorin, satirën. Pse, se nëse nuk e përdor humorin, satirën,
0: nuk ka impact.
1: Mundesh me tinglu shumë që shi thojnë preachy, nuk e di
0: të kur po predikon diçka.
1: Ashtu edhe se po e merë vetën shumë seriosisht, edhe është fështirë me depërtu të njëri tjetër. Kur e përdor humorin, satirën dhe gjithë qka është në...
0: Silet në një konotacion më pozitiv, pavarësi se substanca e fjalëve që ti thua, pa tjetër mbart një kuptim shumë serios. Po, pyetja ime është, cila është realisht kritika që ti ke ndaj shoqërisë shqiptare? Pra, çfarë do ti të identifikosh ose të adresosh në përmjet artit tënd?
1: Po, nuk është një sen. Na si shoqëni kemi punë me bo në sensin që me e bo veprimet të cilat ne i flasim. Kjo është ndoshta nëse mundet me u përmbledh. Gjithë flasim shumë edhe duhet kështu, duhet ashtu, politikanti kemi të këqi, po në anën tjetër shkojmë natyrë edhe mbushim natyrën për vlog, pastaj qëtë një status që është politikanti.
0: Hipokrizia, pra po thua.
1: Po, edhe në përgjësi mungesa përgjësis në veprime që i kemi. Kjo është një sen që ka mu më... Unë e vrej edhe sahere shok shtu ma kopsyrin edhe veç që në fund ditës jo e vërteta më bezdis. Edhe kur njerët nuk janë vërtet...
0: E kuptoj, një lëj fasade.
1: Po,
0: Mirë. Tani nga ana tjetër, nëse a e dinti kush e mune është kënga që i prezanton Lafazanin një publiku shumë të gjerë, le të themi kështu, duke qenë se ke debutuar në The Top List dhe ke pasur shumë klikime, sukses, intervista etj. Që të kanë shoqëruar përgjatë të këtij kësaj fushate, le të themi, në thonjza mediatike ose press release i PR-i, çfarë do doje ti që njerëzit të kuptonin gabim më pak për ty pas kësaj kënge? Pra, a mos e ke kuptuar ti me ndonjë gjë, me ndonjë reptur të vogël aty brenda këngës? Ose me artin tënd në përgjithësi?
1: Mun pëlqen kur ke skuptonëm, kështu se nuk e kam atë me rak.
0: Po pëse të fëqen, se të fëqen, apo thjesht të mjafton zhurma që krijohat?
1: Jo, jo, është arti, mendoj se arti i, le të themi, i më i kompletum çka është, duhet ketë më shumë se një shtresë. Nuk është shumë e thjeshtë të mjaçit një piktur klot një lule dhe më thonë kjo është një lule.
0: E kuptoj.
1: Po arti më i fuqishëm është ai art që
0: fluid, pra që lëviz.
1: Njerëz të ndryshëm e interpretojnë ndoshta në mënyra të ndryshme. Edhe nuk ka nevojë artisti me dalë me ta shpjeguar është pikërisht për këtë ose për atë. Mm-hmm. Po njerëz me që kanë kaluar përvoja ndryshme të jetës mund me interpretu krejt tjetër mënyrë prej njeriu tjetër. Edhe nuk e kam as pa gojlën kur kesh kuptuat një thënje që kam thënë njënën për teksteve, belem duket se kam arrit me shtresu shumë mirë ose njërë efikase kongën ose veprën tamë.
0: Më bëhet vërtet qefi për këtë, një formë në fakt shumë komportue, sepse jo me publikun shqiptar është pikërisht muzika, po se që kam një përshtypje, nuk e di, ndoshta më tha një zog mua të veshë që ti do kesh një rol si aktor? Do ta kesh më duke diçka, ëh? Ke diçka për zbuluar ekskluzivisht në Lancho?
1: Po, jemi në Prag, do më thonë së përdo është të prante të hanën, fillon gjirimet e filmit ton, të thonë filmi im dhe i Likana Canës të dashurës time.
0: Me të cilin jemi skenaris,
1: dhe regjisor, edhe është filmi mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Kemi një cast fantastike ndër aktorët më të mirë të Kosovës, një ekip shumë serioze, edhe kemi 3 ditë xhirime nga e hëna, edhe bëjmë debutimin tonë si regjisor të filmit.
0: Jemi shumë të entuziazmuar me këtë lajm që thua, po më jep vetëm një mini hint, le të themi. Çfar zhanri do të jetë? Do të jetë komedi, mister, horror, romance, thriller, psikologji?
1: Është satir.
0: Është satir, është Lafazani në esencën e tij.
1: Yes.
0: Super, me zi po presim që ta shohim në fakt debutimin e këtij filmi që është me metrazh të shkurtër, vlen të përmendet dhe tani e di si më duket sikur dua të them, ok, mjaft folën për Lafazanin, tani dua të kuptoj se sa Lafazan në jetë vërtet është arbri. Tani çfarë do bëjmë ne? Unë dua që ti për traditë në fakt të gjithë të ftuarve që un kam patur në Lancho, të më këndosh ose të më japësh diçka, një element tëndin në muzikor, një reptur ndoshta ose një këngë. Çfarë do ti të japësh sot për publikun e gjerë të Top Albania Radios dhe emisionit Lancho specifikisht?
1: Okay. E kam këtu një ukulele, actually. Së dja dhe gjohet
0: mirë. Billie Eilish e ka qenë ukulele. Pa tjetër që të gjohet, dëgjohet, po.
1: Po s'po di, më i me këndu, në është ta një pjesë ta e dinti kush jam unë, masi vesh.
0: Super, jepi, a cappella. Atere, Lafazani për ju të dashur dëgjues të Top Albania Radios vjen me hitin e ti number one në The Top List, a e dinti kush jam unë, ndjekim së bashku.
1: Si korën më mirë të dhia, se do t'i sëllësh me në të mija, në gravanën do të shtria, shveshur ti. Por ti mua më sundove, si to adhën e skalove, vitën e dhe nadhën shpove, më ke gënjë. Qa po thubre, lojnë asë në ljumë e mube, njërën e gavume, ki ka, wow, wow, wow. Identikosjomune.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Jeni në valet e Top Albania Radios në Vitality Vibes, një emision i cili kushtohet shëndetit. Më kishte munguar doktoresh Blerina Saraci, mjeke radiologe, e cila është këtu me mua sot, pasi ne jemi në një muaj shumë të rëndësishëm, është muaj ndërgjegjësimit të kancerit pediatrik. Në fakt, është hera e parë në këto 3 vjet që unë bëj një emision mbi shëndetin, ku ne përmendim gjithë këtë muaj si muajin e ndërgjegjësimit të kancerit pediatrik, dhe që me thënë të drejtën nuk e dija që edhe në ambientet spitalore është bërë goxha e hon në këtë periudhë për ndërgjegjësimin e kancerit pediatrik. Dhe në kuadër të kësaj, prandaj me mua është doktoresh Blerina.
2: Është kënaqësi gjithmonë të jem pjesë e panelit tuaj, jo vetëm për informacionet vërtet të nevojshme dhe mënyrën se si transmetoni ato, po dhe për faktin që tema që do flasim sot është shumë e rëndësishme.
1: Po, në fakt, me thënë drejtën, në me zor prisja që të kapja këtë fundjavën bashk, sepse ishte fundjavë fundit në këtë muaj të ndërgjegjësimit të kancerit pediatrik, dhe doja që ndanim shumë informacione mbi të gjithë ata që na dëgjojnë, sepse gjithmonë më shumë shikojmë që edhe fëmijët po preken nga kanceri pediatrik. Po unë doja që të ndanim pak disa informacione, çfarë është realisht kanceri pediatrik dhe sa i ndryshëm është nga kanceri tek të rriturit. Pse ndryshon ose çfarë problematika shfaqen tek të vegjlit dhe çfarë shfaq ose çfarë ndryshon nga të rriturit në fakt.
2: Fatmirësisht, krahasuar me patologjitë të tjera të moshës pediatrike, kanceri konsiderohet një patologji e rrallë. Një incidencë globale rreth 200 deri 400 mijë raste të reja në vit, që i bie afërsisht një rast për çdo 10.000 fëmijë. Pra, kjo është incidenca globale, flasim në rang ndërkombëtar. Po. Sa i përket incidencës brenda llojit të kancerit pediatrik, ajo që është më e shpeshta është leucemia, dhe prandaj shpesh kancerin pediatrik e asociojnë me sëmundjet e gjakut, por nuk është vetëm sëmundja e gjakut, edhe brenda sëmundjeve të gjakut ka disa lloje kancerash pediatrik, sa që leucemia limfoblastike akute njihet si më e shpeshta, përbën gati 1/4 të gjithë rasteve me kancer pediatrik, por ka dhe kancera të tjerë të indeve të buta dhe të organeve, siç është për shembull kanceri tumori i veshkave, që në rastin e fëmijëve ka një incidencë ajo që quhet forma e tumorit nefroblastoma, ndërsa tek të rriturit kanë tjetër lloj kanceri që është më shpesh, që është nefrokarcinoma. Apo në për sa i përket heparit, për shkakun kemi hepatoblastoma, tumorat e trurit, si nero ose me origjinë nga indet e sistemit nervor, siç është neuroblastoma e kështu me radhë, osteoblastoma e të tjerë. Ka specifikat e veta pacienti pediatrik në raport me pacientin adult. Që nga lloji i kancerit që zhvillohet në moshat pediatrike, pra thamë që janë më të zhvilluara blastomat, tumorat që lidhen me proliferimin e shpejt të këtyre lloj qelizave, të lidhura më shumë edhe me shkaqet biologjike që në moshën fetale të fëmijës, apo dhe gjatë zhvillimit në fillimin e jetës së tij, ndërsa tek pacientët e rritur janë të tjera lloje kancerash që kanë prevalencë më të madhe dhe që lidhen më shumë me efekte stokastike, pra me efektet e faktorëve mjedisor të ndryshëm që kanë ndikuar për një kohë të gjatë në mënyrë akumulative tek ta.
1: Në patjetër. Ju si mjeke radiologe në eksperiencën tuaj, a keni shpeshtësi në diagnostimin e kancerit pediatrik? Do të thënë, a arrini të keni gjetje raste, ju vërtet përmend disa statistika ndërkombëtare, po në Shqipëri në eksperiencën tuaj duket si është një numër që po shtohet apo si është një vit, s'është një vit tjetër?
2: Evidenca konkrete, reale, nuk të jap dot, por duke u lidhur me eksperiencën personale, në rastin konkret unë kam një biat, sepse të gjitha rastet, le të themi, të kancerit pediatrik kalojnë në QSU-të dhe neve raste të tilla kemi thuajse çdo ditë fatkeqësisht, sepse të gjitha rastet që vijnë në QSU-të vijnë për një për rivlerësim nga radiologu në strukturën tonë, kështu që në përditshmërinë time fatkeqësisht po, kam numra të shpesht, le të themi. Kurse për një mjek radiolog që nuk punon në një strukturë si e jona, nuk është ndër gjërat më të shpeshta që ai has. Dhe për këtë arsye, është një nga elementët që duhet jemi të kujdesshëm dhe kur shohim diçka që mendojmë se mund të jetë diçka më shumë, unë sugjeroj që të referohet në spitalin pediatrik ku neve kemi mundësinë të bëjmë vlerësim multidisiplinar fatmirësisht. Ka disa kohë tashmë që ne bëjmë vlerësimin në bordet e tumorit dhe jemi një ekip multidisiplinar. Janë të përfshirë radiologët si specialitet, ai që unë përfaqësoj, patjetër hematologët, onkologët, kirurgët, anatomopatologët, radioterapeutët. Pra, është një ekip që merr multidisiplinar që merr një vendim. Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt, edhe për trajtimin e duhur të pacientëve. Mendoj që krijimi i bordeve është hapi më i rëndësishëm që është bërë kohë.
1: Po, në fakt, në informacionet e mia nuk ka, besoj, qendra të tjera publike apo dhe private që mund të trajtojnë kancerin pediatrik, kështu që
2: jemi unik.
1: Në
2: këtë prizëm jemi unik, po. Jemi unik.
1: Pediatria. Në gjykimin tuaj, cilat janë ato shenja që për gjithë ata prindër apo ata dëgjues që kemi sot prezencë si në radio apo edhe në televizion, cilat janë ato shenja që një prind nuk duhet t'i neglizhojë?
2: Keqja ndonjëherë e kancerit pediatrik është që mund të fillojë me shenja shumë të përgjithshme. Edhe një lodhje, një këputje, një rënje në peshë lehtë e fëmijës, një temperaturë, nuk duhet të neglizhuar sepse ndonjëherë mund të jetë shenjë fatkeqësisht e një kanceri pediatrik. Nëse ka shenja që persistojnë në kohë, që fëmia nuk është mirë, një temperaturë që përsëritet apo një lodhje, një gjendje jo e mirë, një rënje

0: realisht në shqetësoj, apo...
1: Jo gjithmonë, e tham që nuk është patologjia me incidencën më të lartë tek fëmijët, fatmirësisht ne tham më krye të herës që fatmirësisht më të shpeshta janë infeksionet e ndryshme apo patologjitë të tjera që janë dhe më benigne në kuadrin që marrin një zgjidhje dhe pastaj nuk lën pasoja për afatgjat. Ka raste kur vjen dhe thjesht rastisht, vim për një gjë krejt tjetër dhe këtë po mendoja, nuk do jap detaje se nuk duaj që të sënoj askënd në kujtimet e veta, por ka raste që vim për diçka krejt tjetër, vim për një gjë thjesht të shohim a ka fëmia refluks të stomakut, për shkakun më ka ndodhur, dhe ndërkohë ka dalë diçka tjetër dhe ai momenti kur ti përballesh me imazhin që të thotë ato që ti di të bësh, pra të vësh diagnozën që ti ke mësuar në libra, por nga ana tjetër dhe vet nuk don ta pranosh dhe duhet të ishi pari që duhet të kanalizosh prindin drejt diagnozës, është moment vërtet i vështirë për të ndritur.
2: Sa e rëndësishme është diagnostikimi i hershëm? Ju jeni mjekë radiologë dhe jeni ndër ata figura që vendosni diagnozën imazherike, radiologjike, pra ekzaminoni, mund të themi jeni dhe impakti parë në një herë.
1: Disa raste po.
2: Sa e rëndësishme është kjo?
1: Diagnoza e hershme është shumë e rëndësishme në të gjitha rastet, edhe tek adultët. Patjetër aq më tepër tek fëmijët, duke pasur parasysh dhe specifikat që ata kanë dhe që shpesh herë mundet që të jetë një sëmundje që avancon shpejt. Imazheria ndikon jo vetëm tek vendja në kohë e diagnozës, por edhe tek prognoza e mëtejshme, neve kemi impaktin ton, sepse jemi ata që vlerësojmë pjesën e ecurisë së sëmundjes, ka përhapje sërish apo jo, si ka shkuar interventi, për shembull nëse ka përsëritje të patologjisë që është hequr, ku duhet marr biopsia. Në disa raste bëhen konsultat e përbashkëta me kirurgun për të vendosur që cila është zona më e mirë për të marr material apo për të studiuar teknikën e operatorit duke u bazuar tek imazheria, a ka apo jo përhapje, a ka prekur strukturat përreth. Ka raste që ndikon në vendimin për të qenë kirurgjia e para, për shembull, apo për të qenë trajtimi medikamentozi pari apo diçka tjetër. Pra imazheria ka një peshë të madhe dhe në këtë prizëm ke një përgjësi që duhet të jesh, si më thëmë, një element kytë aty ke vendimi. Podcast.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot provojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vaj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky vëmë i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
5: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastë

Foni dhe 10 receta automatika, pianurat multifunksionale dhe preciza, frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom të kompleksit Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.

0: Radio.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Tiranë pas vizitës në New York, ku mori pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rama pritet të drejtojë qytetarëve me një mesazh nga salla e shtypit në aeroportin Nën Tereza. Në fokus pritet të jenë edhe çështja e ish-drejtoreshës së Shish, Vlora Hyseni, e marrë si e pandehur nga SPAK. Të hënën më 28 shtator në Tiranë do të zhvillohet konferenca ndërparlamentare për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe anëtarësimin e Shqipërisë. Në aktivitet do të jetë i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili do të mbajë një fjalë përshëndetëse. Diskutimet do të përqendrohen te reformat, stabiliteti dhe procesi integrimit evropian të Shqipërisë. Në konferencë do të marrin pjesë përfaqësuese institucioneve shqiptare, Parlamentit Evropian dhe parlamenteve të vendeve evropiane. Diaspora shqiptare pritet të protestojë sot në disa qytete të Evropës kundër vendimit dënues së gjykatës speciale në Hagë ndaj shkreve të UÇK-s. Tubimet me moton jo në emrin tim janë paralajmëruar në Londër, Oslo, Gjenevë, Treviso, Lindau dhe Shkup. Protestet do të vijojnë edhe në Prishtinë, ku sonte qytetarët pritet të mblidhen për të 12-ën natë rradhazi në kundërshtim me aktgjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Kresniqit dhe Recep Selimit. Kombëtarja shqiptare ka nisur përgatitjet për ndeshjen e dytë në Nations League ndaj San Marinos pas sfidës me Bielorusin, ku Qezin zhvillua një seancë tërvitore në shtëpinë e futbollit me lojtarët e aktivizuar që kryen ushtrime rikuperuese. Kombëtarja do të udhëtojë të hënën drejt San Marinos. Ndeshja do të luhet të martën më 29 shtator në orën 20:45.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rëgjëshë.
4: Mosu shi

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asvola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hajde, hajde!
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fort.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Tic-tac, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: Kape këto ofertë 25, 26 dhe 27 shtator. Neptune, jeto më mirë shtatin.
1: Ka edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë
2: lartë. Edi, shumë fjalë të bukura për ty, se martohen jo të dy?
3: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
4: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Marrakesh and Gue. Cassini. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: κινηματογραφία. Why are you so serious? At the movies, per fans of the cinemas.
1: I'll be back.
2: Personaggio preferuar.
0: Filmat që bën historin.
3: My mama always said life was like a box of chocolates.
0: Top Albania Radio at the movies.
4: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në At The Movies në Top Albania Radio. Unë jam Edi, ridëgjohemi sërish në programin tuaj të preferuar të kinematografisë. Në këtë 60 minutësh, ju e dini që flitet vetëm për filma, seriale, si dhe do të na shoqërojnë edhe kolonat zanore më të mira të filmave. Në fakt, sot kam bërë një përzgjedhje të kolonave zanore të filmave autor. Jo pa shkak, sepse në pjesën e dytë programit do të kem një të ftuar shumë interesant, një njohës shumë të mirë të kinematografisë dhe filmave, do të thoja. Edhe kemi shumë për të folur, me thënë të drejtën. Njëkohësisht, programi i Cineplex është mjaft i ngjeshur dhe padyshim që unë jam këtu për t'ju bërë një prezantim të shkurtër se çfarë do të gjeni në ekranin e madh të kinemas, duke nisur me Avengers Endgame re-release. Çfarë kuptojmë me këtë është një ripublikim i Avengers Endgame, sigurisht jo i njëjtë si ai i parë, me disa ndryshime, me disa skena të shtuara. Kam dëgjuar që këtu ka një komunitet shumë të madh fansa të Marvel, edhe padyshim që mezi e kanë pritur edhe këtë rikthim, aq më tepër që është mirë ta shikojmë tani përpara premierave të ardhshme që janë në dhjetor. Për të vijuar me Fall to Dead Point, Heart of the Beast është gjithashtu një ndër filmat më të përfolur të kësaj jave në Cineplex. Brad Pitt rikthehet në ekranin e madh të kinemas me një film që është cilësuar si ndoshta një nga më emocionalet e tij. Ju kam thënë edhe javës së kaluar që Heart of the Beast flet për marrëdhënien e një ish agenti me qenin e tij, të cilët rastësisht dhe fatkeqësisht bien në një territor të pashkelur dhe të vështirë dhe ju duhet të mbijetojnë, duke vënë në pasigurisht marrëdhënien e njerëzit me kafshën, ata që ka një kafshë shtëpiake me siguri që këtë marrëdhënie e kuptojnë shumë më mirë. Unë ju rikujtova edhe Hachiko, një film jashtëzakonisht të bukur që unë do ta quaja emblem të marrëdhënies së njeriu me qenin, sidomos të kësaj kafshe besnike. Megjithatë, Heart of the Beast duket se do të jetë një film shumë i bukur, vështirë se do ta zëvendësoj, por është shumë i bukur për t'u parë. Insidious Out of the Further është gjithashtu në program për këtë javë në Cineplex, Beyond Minions and Monsters. Odiseja gjithashtu mund të ketë shumë prej jush që mbase ende nuk e kanë parë filmin e shumë diskutuar. Onslaught, Paw Patrol dhe Resident Evil janë disa nga filmat që i gjeni në Cineplex.al. Mund të shikoni programin e detajuar bashkë me oraret edhe me gjithë gjërat e tjera. Ndërsa nga 1 tetori pashë që vjen një premier shumë interesante e titulluar Verity, një thriller psikologjik bazuar në romanin e Colin Hoover. Historia ndjek Lowen, një shkrimtare që punsohet për të përfunduar serinë e romaneve të autores së famshme Verity Crawford, e cila pas një aksidenti nuk mund të shkruaj më. Ndërsa qëndron në shtëpinë e familjes Crawford, Lowen zbulon një dorëshkrim të fshehtë që përmban rrëfime tronditëse për jetën e Verity dhe familjen e saj. Kjo e bën atë të dyshojë gjithnjë më shumë se çfarë ka ndodhur realisht dhe kujt mund t'i besojë. Një thriller shumë i bukur me një cast aktorësh fantastik si Josh Hartnett, Dakota Johnson, Anne Hathaway dhe Ismail Cruz Cordova. Më bëri shumë përshtypje për të gjithë ju që keni parë The Rings of Power. Ismail Cruz luan në rolin e Elf fit luftëtar Aron Deer. Është një aktor shumë interesant që te The Rings of Power ka bërë një performancë të shkëlqyer. Ikim tani në një këngë dhe rikthehemi sërish pas pak me të ftuarin tim për sot për një bisedë shumë interesante mbi filmat, kinematografinë e gjithçka rreth kësaj bote.
0: Top Albania Radio at the movies.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Blin lavatrisën Candy 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë tharsën Candy 8 kg. Blin furrën Candy me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Candy. Blin frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Alo, përshëndetjet.
10: Ronaldo.
9: Kam në studio një djalë.
10: Po.
9: Më thua përshëndetje? Ishte
11: pa besim që sa po ti bëre.
9: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
10: Ju përshëndes, po, po, patjetër që e
9: njoj. Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
12: Jo, jo, nuk do e merrja për sipërse.
13: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
14: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home. Spot.
15: All the films in one radio show.

0: Okej, rikthehemi në program, jemi në At The Movies për të gjithë ju që sapo jeni sintonizuar në valet e Top Albania Radios. Ky është një program që i dedikohet kinematografisë, flasim për filmat, dëgjojmë kolonat zanore, aktorët, seriale, gjithçka e re dhe çfarë ndodh në botën e kinematografisë. Kam një të ftuar për sot, për cilin do të flasim për disa gjëra të ndryshme, sigurisht, duke u përqendruar te kinematografia. Ai ka një klub kinematografie në Shqipëri, në Tiranë, do ta them në Shqipëri se dyshoj nëse ka një tjetër këtu tek ne. Erjon Bashi nga Kult Cinekloset. Mirë se erdhe dhe shumë kënaqësi që të kam sot këtu. Po themi vetëm nëpërmjet Instagramit kam arritur të shoh pafund materialet tua dhe kontentin që ti prodhon.
1: Faleminderit Edi për ftesën.
0: Faleminderit ty. Na thuaj pak çfarë është Kult Cinekloset, si të erdhi kjo ide, dhe a ka vërtet po themi njerëz që duan kineman edhe duan të jenë pjesë e një klubi kinematografik, pjesë e një grupi?
1: Kult Cinekloset lind si proces pasioni, si një diçka totalisht e lidhur me dëshirën time për tu arratisur nëpërmjet filmave, për tu arratisur nga puna, nga jeta e përditshme apo gjithë zhurma që kemi në Tiranë. Nuk e di a kanë në Shqipëri tjetër, po unë si formulë e kam marrë nga Holanda. Në Holandë kam parë një klub të ngjashëm dhe kam menduar me veten time që dhe Tirana dhe filmdashësit në Tiranë meritojnë diçka të tillë. Sigurisht procesi ka qenë shumë më i gjatë sepse unë kam nisur duke shitur produkte në Instagram në lidhje me kineman, pra t-shirte me momente nga filmat, postera, DVD, 4K, Blu-ray, aksesorë që lidhen me filmin, dhe të gjithë shpërndarjen e bëja vetë dhe bia në kontakt me filmdarësit. Do më thënë këshu ka lidhë.
0: Dhe kështu lindi gjëja. Po sot që flasim, po themi, jo vetëm fizikisht, po sa mund tjetë numri, po themi, personave që bëjnë pjesë në klub? Jo domosdoshmërisht fizikisht, po themi edhe nga interaktiviteti që ti ke me njerëzit çdo ditë, edhe në rrjetet sociale.
1: Sapo kam mbyllur muajin e 8, sepse ka 8 muaj që ekziston klubi dhe unë mbaj statistika për gjithçka, sepse dua edhe ta mas gjën në mënyrë që të jem korrekt. Në klub un kam çdo natë turist që vijnë dhe shikojnë filmin e Darkës, domethënë nuk është klient që do jetë përsëritës, sepse është klient që ndoshta ndodhet vetëm atë natë në Tiranë dhe nuk të kthehet më. Deri tani janë mbi 1000 persona që kanë shkelur në filmin e Darkës. Ndërsa pasaj zona e dyqanit e klubit, sepse klubi nën kupton ka dhe një zonë dyqani ku shiten produkte kinemaje, zona e dyqanit nuk di të them një statistikë sepse janë njerëz që vijnë, blen diçka, bëjnë një gift ose janë koleksionues dhe nuk.
0: Megjithatë, pra kemi njerëz që vërtet e duan filmin, e vlerësojnë edhe janë njerëz që padyshim edhe kanë mësuar diçka, po themi kanë mësuar tashmë të bëjnë dallimin e një filmi të mirë, të keq, të një skenari të mirë, të një regjie të mirë. Besoj kjo ka ndikuar edhe tek ty personalisht, që sot kam përshtypjen që je akoma më, po themi, më njohës i mirë, padyshim, edhe ne në fakt ose ti më saktë na shërben neve goxha, me thënë të drejtën, edhe si një formë kritiku në rrjetet sociale, me aq sa mund të na ndihmosh për të parë një film apo për ta vlerësuar diçka.
1: Edi, shumë faleminderit për fjalët. Un jam përmirësuar shumë nëpërmjet klubit dhe ç'është e rëndësishmja, kam kuptuar që këtë dua të bëj dhe nuk është gjë e vogël të gjesh çfarë do të bësh. Domethënë kam bërë menaxhim shitje për shumë vite dhe befas tani.
0: Ndërkohë shije filma kur bëje këtë punë dhe ajo shije pafund, besoj, gjë e cila padyshim të inkurajoj. Tani vim pak te kinematografia. Un me miqtë mi sa herë që bëj biseda, domethënë më është rrahur shumë veshi me këtë shprehje që ore nuk ka më filma të mirë. Nuk e di, si pas botës tënde, si pas optikës tënde, vërtet, pra, kinematografia ka rënë në cilësi, apo thjesht generatat kanë ndryshuar dhe kanë, ku di unë, pritshmërit të tjera, pra, ndoshta nuk përshtaten më me këtë filmin e 2026-ës, një brez që mund të jetë i 80-ës.
1: Mendoj se është shumë komplekse, sepse kur prekim fjalën kinema, prekim 7 arte, quhet arti 7 pikërisht sepse nënkupton shumë arte tjera, po prekim sot patjetër edhe biznesin, sepse ne jemi në një botë shumë kapitaliste dhe nëse ne mendojmë apo themi a është e krahasueshme kinemaja sot me kineman e viteve 70 apo të viteve 60, absolutisht jo, sepse atëre shikojnë ndryshe kinemaja, atëre aftësia e shikuesit për të qëndruar para monitorit ishte ndryshe nga ajo e sotshme. Sot kemi shikues të cilët për shkak të rrjeteve sociale dhe të kateve të shpeshta, pra të sekuencave të shkurtra që janë nëpër videot e Instagramit apo të
0: TikTokut dhe gjithandaj,
1: nuk e kanë më kapacitetin apo atë syrin e stërvitur që të ndjekin dhe të vlerësojnë një skenë të gjatë. Dhe sot në kineman filmat e rinj ke plot skena me kate me prerje 4 sekondshe, pra çdo 4 sekonda ndron skena në mënyrë që të qëndrojë atraktive për syrin. Po kjo shpeshherë është në dëm të formës artistike që duhet ketë filmi. Pra shpeshherë kjo bëhet vetëm për të mbajtur shikuesin ngjitur mbas mbas filmit, po në fakt filmin nuk po transmeton diçka që do mbes. Pra kompromis me rrjetet sociale më shumë.
0: Po ka edhe një gjë negative që kam parë kohët e fundit, kam përshtypje në përveç inteligjencës artificiale e cila po futet, po shikoj që gjenerata Z për shembull është shumë e apasionuar dhe pas këtyre filmave 2-3 minutësh, nuk e di nëse i ke hasur, janë ca që i prodhojnë me inteligjencë artificiale, ca me animime, po janë goxha të suksesshëm dhe kanë shumë shikueshmëri pavarësisht një skenari komplet amator edhe një gjëje. Pra njerëzit, ajo ku dua të dal unë është nuk kanë më nerva, nëse do ta quaja kështu, të shikoj një film 2 orë. Pse duan këta të shikojnë vetëm një film 2 minuta, 3 minuta dhe nuk mund të konsiderohet as film, po edhe kjo kam përshtypjen, pra e gjithë kjo teknologji po e dëmton kinematografin.
1: Edi, janë disa nën temat e kjo që preket. Unë do e nis nga më e rëndësishmja. Një lloj si makina që dikur nuk e kishin mundësinë që të gjithë ta kishin, edhe filmi dikur të kishte kamera dhe të filmoje, nuk ishte diçka që mund ta bënte kushdo. Ndërsa sot filmin mund ta bëj kushdo, edhe ne kemi edhe filma të bërë me telefon, siç e prekëm më përpara. Dhe kjo është shumë e drejtë si gjë, në sensin tregu i lirë është i lirë sepse na lejon të gjithëve të bëjmë atë që duam dhe do t'i kemi të gjitha në këtë moment. Do kemi edhe filmin komercial, do kemi edhe filmin 2 minutësh, do kemi edhe budallallëkun total, do kemi, pra në këtë moment është vërtet më e lehtë të arrim tek krijimi një filmi, por është më e vështirë që të mbajmë një standard më të lartë. Dhe detyrimisht unë këtu do thras në kauz aktorët edhe regjizorët e mirëfill, të cilët duhet prodhojnë më shumë. Nuk duhet presin aprovimin e grantit radhës apo financimit radhës, duhet bëjnë dhe ata filma me buxhet të ulët, pra sa më shumë filma me buxhet të ulët, filma spontan, aq më shumë do rrihet shikuesi dhe me këtë kategori dhe nuk do t'i mbetet vetëm komerciale.
0: Çështja e realitetit është shumë problematike. Pash një film aziatik, pash lajmin domethënë që ishte bërë me një cilësi animimi të tmerrshme, nuk e di nëse ke dëgjuar, nuk ishte vlerësuar fillimisht dhe më pas kur kishte rënë në dorë të rrjetit, ata ishte një nën bashkë me djalin e saj në Mosgaboj dhe filmi më pas kishte arkëtuar miliona dollarë.
1: E njëta gjë me Obsessionin, me filmin horror që bëri namin në TikTok dhe në Instagram, sepse u punua në mënyrë të mençur, po këtu hyn distribucioni pastaj, si e punojmë filmin para. Ne mund të marrim shembull Odiseja më mirë, që është një film kolosal, një film me investim të frikshëm, një film me emra shumë të mëdhenj. Odiseja u punua 3 vite rresht përpara në rrjetet sociale. Pra u krijuan diskutime,
0: u shtrua gjithgjë. Po.
1: Dhe kur këtë gjë po na e transmeton Christopher Nolan, mesazhi është shumë i qartë që duhet punuar distribucionin në një farë mënyrë.
0: Mirë, do të shkëputemi vetëm për pak publicitet tani dhe do të rikthehemi sërish për të vijuar bisedën. Kam edhe një dy intervista shumë interesante për Erionin, edhe njëkohësisht do të zbulojmë pak edhe nga shijet e tij kinematografike. All the films in one radio show.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital,
6: cilësi në 4 stinë.

0: Movies së bashkë me Erionin nga Kalsin e Closet do flasim tani për filmin shqiptar. Normalisht ka një diskutim shumë të madh sa herë flasim për kinematografin shqiptare. Filmat shqiptar, të cilët me thënë të drejtën kanë një lloj rritjeje në prodhim këto vitet e fundit, po në cilësi nuk e di çfarë mund të thuash ti në këtë rast.
1: Edi, ne është haptazi e qartë që ka një rënje të shijes së publikut. Pra publiku jon nuk ka më shijen e dikushme. Dhe kush është përgjegjës?
0: Mendon kështu?
1: Po, kush është përgjegjës për prishjen e shijes në masë, sepse ne shohim që masa shkon dhe shkon edhe në numra të rëndësishëm, mbi 100.000 bileta të shitura për filma shumë komercial që nuk do mbeten në historinë e kinemas shqiptare, po njerëzit shkojnë dhe kjo tregon që shija ka rënë. Po
0: pse
1: ka rënë shija? Pra kush është përgjegjës për shkatrimin e shijes së publikut, sepse zotrinë që bëjnë filma komercial janë pjesë e biznesit. Unë nuk i shoh si artist, dhe janë njerëz të lirë që në një mënyrë të ligjshme mbërrin të sjellin njerëz në salla, dhe kjo është e rëndësishme për pjesën e biznesit,
0: sepse ti po thua që ata thjesht nëpërmjet filmit gjejnë një mënyrë për të gjeneruar
1: para.
0: Për
1: të bërë para. Dhe kjo është shumë e qartë. Por ama, kush është përgjegjës për shijen e publikut? Që publiku të kërkojë diçka më tepër, të mos mbetet tek ai nivel. Kush është përgjegjës? Janë artistët. Janë artistët e vërtet, artistët që nuk i kanë hyrë kësaj gjëje për para, të cilët për momentin mungojnë ose kanë bërë shumë kompromise të turpshme për mendimin tim. Dhe e di kush e vërteton këtë gjë? Unë do shtroj një pyetje shumë thjesht tani. Unë di që një film i mirë rishikohet edhe mbas 50 vitesh, dhe shembull është Lulkuqja mbi mure, prall nga e kaluara. Filmi Dueli i heshtur, sa filma të tjerë që do shikohen sepse janë të rishikueshëm sot. Ne vazhdojmë rishikojmë sot. Ka njerëz në Shqipëri që ti përmendin sot e kësaj dite dhe kanë mbetur Dimitra Anagnosti, ne nuk do e harrojmë dot. Kombion
0: do mbetet.
1: Po unë do të bëj një pyetje. Cili nga filmat që është prodhuar mbas, po them, 2010-s për të qenë i mirë, se mund të them dhe mbas 2000-sh, po them mbas 2010-s, cili nga filmat do përmendet dhe cili nga artistët do përmendet mbas 30 vjetësh, jo 50, mbas 30,
0: asnjë.
1: Dhe janë të vetëdijshëm që të gjithë regjisorët, dhe është aktori që e ngren nivelin e plates, për të cituar fjalët e profesor Guljem Radojës të ndjerit, është aktori që e ngre platen, nuk është aktori që ulet në nivel të plates, dhe në qofë se plateja është talava, që do të thotë që artisti duhet bëj vetëm talava?
0: Dhe ka rënë edhe niveli, jo niveli, po fuqia e aktorit, duke patur mundësin që gjithë kush të bëhet aktor në thonjza në një film shqiptar, do me thënë ti nuk arrish më do të bësh dalimin tani, është kjo që thua ti, po që ndo njerë dhe të imponohet, sepse generata e re fillon edhe, ky aktori, pavarësisht ai nuk ka asnjë të dhënë për aktor, po është pjesë e një filmi. Është komplekse tema, është
1: do fus në thes, po, pa tjetër, do fus në thes edhe shtetin, do fus pa tjetër dhe shtetin, sepse aktori që duhet prodhoj një film të mirë në Shqipëri, i duhet para ditë të punoj në fast food, të punoj të bëj kamarierin, të punoj në call center që të mbaj veten dhe pastaj ta mbaj aktrimin si diçka pasioni. Po nuk funksionon kështu. Dikur aktorë të kinostudios bënin filma të mirë sepse suportoheshin 100%, nuk mendonin ata si do nxjerr jetesën. Unë jo sa e sa aktorë të cilët punojnë në dyqane elektronike, të cilët punojnë në call center dhe kur u qëllon të thërriten për filmin e radhës, atëherë marrin 2 lek me të cilat nuk mund të justifikojnë gjithë vitin.
0: Absolutisht.
1: Kështu që ne kemi këtë lloj, por kemi një varfëri që rrjedh dhe derivon direkt nga investimi që bëhet nga shteti, nga investimi që bëhet edhe nga privati, që
0: exact.
1: Nuk e sheh filmin si diçka interesante apo frytëdhënëse.
0: Nuk i lën të ngren krye, se un po e pyesja kur ishim në publicitet, erion, pse nuk kemi aktor të mirë? Po i thoja që ore kemi mungesë aktorësh, më nuk kemi aktor, nuk kemi prodhuar kohët e fundit aktorë shumë të mirë. Ndoshta ka, po ndoshta nuk i lënë të dali në sipërfaqe këto rrethanat që ne sapo folëm. Dhe sigurisht pastaj janë edhe shumë specifike dhe roli i producentit, roli i regjisorit, roli i skenaristit, që këtu i bën njëri për të gjithë ose nuk ekzistojnë fare. Pra, kinematografia në Shqipëri nuk është në momentin e saj më të mirë, megjithëse janë prodhuar shumë filma, me thënë të drejtën, edhe publiku gjithashtu, siç e thënë.
1: Po, Edi, do shtoj një gjë të fundit po, për ta bërë më të thjeshtë edhe për publikun. Ja imagjinojmë sikur unë dhe ti jemi student në Akademinë e Arteve dhe jemi dega aktrim, i kemi hyrë kësaj gjëje sepse na kanë pëlqyer filmat e mëdhenj shqiptar dhe të huaj, sidomos të huaj, sepse patjetër kinemaja huaj dominon tregun kinematografik. Nuk mund të themi ne që filmat shqiptar, qoftë ato të kinostudios, janë më të mëdhenj se sa të huajt. Ne i kemi hyrë vetëm prej pasionit dhe befas, kur dalim nga shkolla nuk gjejmë fare një infrastrukturë të ndërtuar, na duhet të punojmë për të nxjerrë jetesën tonë, na duhet të bëjmë kompromise dhe shikojmë që filmat që funksionojnë janë vetëm filmat me figura të showbizit dhe me figura që ndiqen me tifozeri nga publiku shqiptar. Shikojmë që shihet kanë rënë jashtëzakonisht shumë dhe ne gjendemi përballë një pyetje: a do fillojmë dhe ne të bëjmë filma fast food dhe atë pasionin, anën shpirtërore ta hedhim për tokë, apo do mendojmë të mbajmë veten dhe familjen duke bërë një punë të thjeshtë? Çfarë do bëjmë përpara?
0: Ah, erion kjo dilemë po na shoqëron jo vetëm për filmin, po për shumë gjëra të tjera për të cilat shpesh herë jemi të detyruar të marrim vendime nga rrethanat. Duke qenë se nuk kemi shumë kohë të gjatë, se biseda jonë edhe për filmin në tërsi, me thënë të drejtën, kërkon një natë të gjatë. Megjithatë, unë kam bërë një dy pyetësor të shkurtër për të kuptuar pak edhe nga shijet e tua. Pyetësori i parë titullohet "Do ta shpëtoje apo do ta digje?" Dhe në këtë mënyrë mund t'na japësh edhe një përgjigje të shkurtër, megjithatë na shpjego 2-3 gjëra. Tarantino apo Scorsese?
1: Nuk do digja asnjërin prej të dyve, sepse të dy janë të mrekullueshëm. Scorsese ndoshta ka diçka më tepër, sepse ndoshta është më original, ndërsa Tarantino, unë e kam thënë, Tarantino është një kompozitor shumë i mirë, është një kolazhist, bën kolazh të copëzave të rëndësishme, ai e një kineman në mënyrë të frikshme dhe risjell, sepse kinemaja risillet, ai e sjell në formë kolazhi copëza shumë të bukura, por ama për mua nuk e ka originalitetin e Scorsese's, ama është më zbavitës se sa Scorsese.
0: Bukur, The Godfather apo Pulp Fiction?
1: Un jam shumë fan i Pulp Fictionit, sepse solli një lloj revolucioni dhe është më entertaining për mua, por ama Godfather është shumë cop e rënd historie dhe Godfather patjetër.
0: Kur e kam parë për herë të parë, që ka qenë para disa vitesh, vërtet që nuk e kam marrë vetë një javë, pra do më thënë u futa në atë botë dhe nuk dola më për një javë rjesht. Film bardhezi apo film me ngjyra? Këtu po diskutonim edhe më herë, ti je shumë i mirë, kam përshtypjen unë që ti ke parë goxha filma bardhezi. Unë kam parë shumë pak.
1: Unë e dua bardhezin, por nuk e bëj ndarjen bardhezi me ngjyra. Për mua ka filma të mirë dhe filma që nuk ja vlen ti shofësh. Ka filma bardhezi të mrekullueshëm dhe po citoj atë që do shohim këtë natë te Kalsinë e Klozet, Laeni i Kasovicit, që është filmi bërë në 95 në Mosgaboj, është bërë vonë, pra, dhe është bërë enkas bardhezi. Pra, nëse bardhezia trajtohet bukur apo artistin që u bë në 2000, mbas vitit 2010, më duket, pra bardhezia mund të vi dhe në ditët e sotshme bukur, po nuk është se i endaj, nuk e kam menduar kur kush pëlqen më shumë bardhezi apo me ngjyrë.
0: Filmi madh Hollywoodi apo një film i vogël independent? Edhe pse të dy mund të jenë të mirë, po me kë shkon ti më shumë për ta mbështetur?
1: Gjithë jetën time do shkoj me filmin e pavarur independent.
0: Film me fund të lumtur apo me një fund që të lë pa gjumë?
1: Fund që më lë pa gjumë.
0: Kubrick apo Nolan?
1: Kubrick gjithë jetë.
0: Parasite apo The Shawshank Redemption?
1: Parasite është...
0: Ti je fans, jo, po i ke që prodhimet aziatike.
1: Unë jam fans i madh i Bongut, por Shawshank Redemption mua më ka ndryshuar literalisht jetën, edhe do zgjedh Shawshank Redemption.
0: Të shohësh 10 filma të mirë apo një kryevepër 10 herë?
1: Një kryevepër 100 herë.
0: Okej. Okay. Tani kemi edhe një të fundit, edhe kjo më pëlqen. Janë disa pohime dhe ti më thuaj nëse i sheh si të sakta apo çfarë mendimi ke ti. Avatar është i mbivlerësuar.
1: Mbas Avatarit parë, gjithë avatarët e tjerë janë të mbivlerësuar. I pari meriton shumë respekt.
0: Jam dakord me ty. Christopher Nolan nuk di të shkruaj dialog.
1: Për dimensionet që ai ka, ai ditë shkruaj dialog, po për dimensionet që ai ka, dialogu nuk është pika vetë fort.
0: Është vërtet. Marvel ka bërë më shumë dëm se sa mirë për kinema.
1: Absolutisht jo. Marveli po sjell njerëz në kinema dhe nëse nuk shkojnë njerëz në kinema, kinemaja mbyllet.
0: Oscari nuk është gjithmonë matës i cilësisë.
1: Dakord, shumë dakord jam. Ka plot filma që nuk e kanë marrë ato që meritonin në Oscar.
0: Një film i keq mund të jetë më argëtues se një film i mirë. Kjo është pak.
1: Po nëse një film i keq është më argëtues se filmi i mirë, bie që është film i mirë. Kështu që nuk është i keq.
0: Të dyja shkojnë tek njëra.
1: Po shumë interesante, po që jo, është film i mirë nëse është argëtues.
0: Efektet speciale nuk e bëjnë një film të mirë.
1: Shumë e vërtet. Pastaj duhet ndarë që efektet speciale janë një gjë dhe CGI është gjë tjetër. Për sa kohë që është efekt special, për shembull, efektet speciale kemi te Lord of the Rings.
0: Po.
1: Ndërsa te Hobbiti kemi CGI. Hobbiti ishte shumë inferior ndaj Lord of the Ringsit, sepse nuk kishte efekte, por i kishin rënë shkurt me CGI.
0: Po, përjetua krejt ndryshe. Po. Aktori kryesor është më i rëndësishëm se skenari.
1: Asnjëherë. Domethënë, regjisorët më të mëdhenj e citojnë shpesh dhe thonë në një film i rëndësishëm është skenari.
0: E fundit është një film duhet të bëjë të ndihesh diçka edhe nëse teknikisht nuk është perfekt.
1: Patjetër, nëse filmi nuk ja del të bëjë të ndihesh diçka, atëherë pse po e shoh?
0: Tani një pyetje që më erdhi në këtë moment, duke qenë se ne jemi në botën e kinematografisë, nëse një herë ai ke menduar të bësh film vet ndonjëherë? Se tani nuk është edhe aq e çuditshme ta bëjmë këtë pyetje.
1: Un e kam menduar patjetër, po që në vendin ku ne jetojmë, un mendoj që duhet i marrim gjërat me hapa shumë më të vegjël. Për shembull, një person si un që vjen nga me një background caktuar dhe ka ndërmarr hapat që un kam ndërmarr, un mendoj që për mua është më e rëndësishme të fokusohem te komuniteti që kam krijuar edhe ta mirëmbaj atë që të jetë i shëndetshëm.
0: Nëse do ishe në rolin e një producenti, më thuaj pak për bërjen e filmit ideal, po flas në rang botëror. Kë do zgjidhje regjisor, nuk e di, skenarist, për muzikën dhe 2-3 aktor kryesor?
1: Shumë pyetje interesante. Për regjisor, do zgjidhja Wim Wenders, është një regjisor gjerman i cili fokusohet shumë tek ana shpirtërore dhe unë mendoj që botës sot i mungon shumë ana shpirtërore, patjetër ana sociale, po ai është dhe artistik njëkohësisht si regjisor, për cituar disa nga filmat e tij, Perfect Days, filmi mrekullueshëm Wings of Desire. Pra, do zgjidhja këtë regjisor. Si aktor, mendoj nuk do doja një emër të madh, do doja fytyra të reja të panjohura, po do doja një proces castingu që të zgjaste të paktën një muaj. Po të kisha, po flasim kushtet ideale.
0: Po, pa diskutim. Jemi në një thjesht për të zbuluar edhe ato preferencat e tua. Okej, po për muzikën, sa e rëndësishme është muzika në një film?
1: Ndonjëherë është më e rëndësishme se sa vet filmi. Mm-hmm. Për shembull, unë kam thënë shpesh herë që Interstellarit, po ti heqim muzikën, bëhet shumë herë më pak atraktiv si film. Hans Zimmer në kulmin e vet ndoshta tek Interstellar dhe muzika është shumë e rëndësishme. Dhe ja, do mesha Hans Zimmer.
0: Super. Do ta bëj edhe këtë pyetjen që pak a shumë bëhet gjithandej, po nuk mund të iki pa e bërë, se jemi në një program filmash, edhe dua një top 3 ose një top 5 shëtënden, sa të duash ti, se jam i bindur që ata që kanë qenë makinë duke na dëgjuar edhe duan një sugjerim nga ty. Po ne po e bëjmë 3 ose 5, sa të kesh dëshirë.
1: Atëherë do bëj top 5-shën, në vend të 5 do vendos të vetmin film shqiptar që ka lista dhe për mua nga filmat shqiptar do futet patjetër Vitet e Pritjes i Esat Musliut. Teknikisht është film me gabime, pra flas në nivel kamera, video, audio, sepse ato ishin mundësit në vitin 90.
0: Po, siç ishte poimi, por ama të bën të ndihesh shumë.
1: Të bën të ndihesh shumë dhe është një temë paskadent sepse trajton emigrimin nga vendi jon dhe ne e kemi plag shumë të madhe, po e trajton emigrimin aq bukur sa që cili do person që nuk e ka parë akoma Vitet e Pritjes me protagonist Gjevdet Ferrin, ju lutem shikojeni sepse do ju bëj të kuptoni edhe shumë gjëra mbi popullin ton. Në vend katërt un do vendosja, shumë e vështirë tani, po do vendosja Pulp Fictionin, sepse sepse është film që bëri revolucion, shumë entertaining, shumë zbavitës, ka dialogjet perfekte, është film nga i cili unë nuk di çat heq dhe çat shtoj, është fantastik dhe detyrimisht në vend tret për ato që folën përpara do vë Godfatherin, sepse është një nivel më i lartë, është filmi numër 1 në Internet Movie, numër 2 më fal, në Internet Movie Database, sepse njëshi është Shawshank Redemption. Në vend të dytë tani, në vend të dytë do vendosja Barry Lyndonin e Stanley Kubrick. Mendoj që teknikisht ky është filmi më i vështirë për t'u sjellë njëtë në historinë e kinemas. Është një film i bërë me drita natyrale i gjithë, nuk ka drita artificiale. Është film për cilin Stanley shpiku një kamera të re. Është filmi më i vlerësuar nga kritika i Stanley Kubrickut. Është filmi që e mërziti më shumë Stanleyn sepse priste që njerëzit shkonin më shumë në salla për ta parë, por nuk ishin gati për atë lloj filmi. Është një film absurd në nivel make-up-i edhe në nivel realizimi, aktrimi, muzika, është gjithçka perfekte. Pra po doni filmin perfekt, për mua është Barry Lyndon. Ndërsa në vend parë unë do shkoj me filmin që subjektivisht jam më tepër i lidhur dhe e kam rishikuar më shumë herë këtë, kam thënë në të gjithë intervistat e mundshme, është Old Boy, varianti original korean i Park Chan-wook-ut. Një film që për mua ka gjithçka sepse filmi duhet të jetë entertaining. Po e përsëris, është subjektive, është e imja. Filmi duhet jetë zbavitës, pikë së pari, duhet jetë me një histori atraktive. Unë kam gjithmonë qejf kur klimaksi, zgjidhja e filmit është në fund dhe Oldboy ka një plot twist që ndoshta është më i famshëm në historinë e kinemas. Ka një skenë aksion e cila mbahet si një nga skenat aksion më të rëndësishme të historisë kinemas, skena e tunelit. Ka një kolonë zanore dhe soundtrack të mrekullueshëm nga fillimi në fund dhe aktori kryesor Min Sik Choi, më fal se ngatrova, është një nga aktorët më të respektuar të gjitha kohërave në Kore, në Seul dhe është thjesht perfeksioni gjithë film.
0: Super, kjo ishte top 5 share jonit. Filma vërtet, po themi, të shkarthisura nga komplet edhe zhanre të ndryshme. Rëndësishme është që kishim dhe një film shqiptar dhe mirë është të mos e harrojmë se sa herë shkëputemi nga bota shqiptare totalisht dhe ne më njëherë shkojmë tek Hollywoodi dhe tek filmat e tjerë. Mirë, Erjon, unë të falenderoj shumë vërtet që ishe sot edhe më lejo të them që realisht më vjen shumë mirë që kemi njerëz të tillë që e njohin mirë kineman dhe jo domosdoshmërisht pa qenë, po themi, pjesë e botës në tërësi, pra po them si aktor, si regjisor, dhe që na jep këshilla kaq të mira edhe për mënyrën se si e shikon botën e kinemas dhe shpresojmë që klubi të eci sa më mbar, po njëkohësisht ku di unë të kesh edhe projekte që do ta bëjnë kinematografinë akoma më të rëndësishme te ne, ndoshta në një të ardhme të bësh pjesë totalisht e kinematografisë.
1: Shumë faleminderit për fjalët e ngrohta edhe për ftesën sot.
0: Faleminderit ty. Ne jemi në fund të The Movies. Mos harroni gjithashtu t'ju kujtoj edhe një gjë në fund, bëni pjesë e një quiz që ne publikojmë në rrjetet tona sociale ku ju mund të fitoni bileta për në Cineplex për të parë premierat tuaja të preferuara. Bashkë do të jemi sërish të premte në ardhshme. Faleminderit që qëndruat me ne. Shpresojmë që t'ju kemi shërbyer sa do

0: 1400 produkte. Çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lekë, në 14.590 lekë. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lekë. Globe, cilësi është kursim.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroja të shkojë me një tjetër.
4: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Top Radio. What's next?

0: Isso é da tua lantima.
1: Nek të loj i gjene as vola i me nuk bëndo gjatë.

Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar sot për zhvillimet e fundit pas arrestimit të ish drejtuese së shërbimit informativ shtetëror Vlora Hyseni, duke e cilësuar situatën si një çështje që kërkon adresim të menjëhershëm. Ishte një masë ekstreme, por nuk kam të drejtë të vlerësoj se pse prokuroria ka kërkuar arrestin. Nuk e kam bërë dhe nuk do e bëj që të ndërhyj në çështjet e drejtësisë. Çdo akuzë duhet të çohet deri në fund, tha Rama. Mbrojtja e shishit dhe jo vetëm nga çdo dëm i panevojshëm kolateral është detyrë e gjithë shtetit. Ndarje e pushteteve nuk mund të shfaqet si ndarje nga mbikëqyrja shtetërore. Ka ardhur koha ta trajtojmë bashkërisht dhe seriozisht. Besoj se Këshilli i Sigurisë i thirrur nesër është vendi i duhur për të reflektuar mbi përgjegjësitë institucionale, tha kryeministri. Në video mesazhin drejtuar shqiptarëve, kryeministri Edi Rama u shpreh se objektivi i tij ka qenë rilindja e vendit, shtetbërja dhe fundi i pandëshkueshmërisë për njerëzit e pushtetshëm. Rama theksoi se një kryeministër nuk mund të parashikojë çdo veprim të vartësve të tij, ndërsa mbrojti reformën në drejtësi dhe mbështetjen e saj pavarësisht problemeve që sipas tij mund të shfaqen. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas anulimit të konferencës së paralajmëruar të kryeministrit Edi Rama në aeroportin e Rinasit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Berisha e cilëson anulimin si kapitullim pa kushte para medjave, duke i drejtuar Ramës me termin padrino. Miq, anulimi i konferencës përshtyp nga padrino kapitullim pa kushte para medjave, shkruan Berisha.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
7: Besonja, ja 17-18.
6: Edhe njerë nga
7: filmin. Pa, era vënde miza.
6: Si vënde miza?
7: Televizori ishte me miza.
6: I bini në televizorin, pa, mos e ljuhi mërës ishte fix momenti.
8: Ajde, ajde.
7: E disa lodhe shifti ishte në miza.
8: E se mere vesh qa bësh.
1: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
9: O, që këtë.
10: Hola.
11: Po, po, hola.
9: Mamma mia, che favola.
11: Favola, hola.
10: Hola, la.
11: Oui, hola.
0: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
12: Njerëzit ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Planet ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
13: Ai jo.
12: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
13: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
14: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Marrakesh and Gue Cassini. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Një këngë a song for you. Top. Një këngë për ty.
4: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

0: Me një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo, jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
3: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance dhe Intermedica.
3: Kontakto 069 80 53.
5: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inç nga LG.

0: këtë ofertë. 25, 26 dhe 27 shtator. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Your taste?

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një sibiznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Ruaj

0: deri më 30 shtator. Glob, cilësia është kursimi.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrishe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

A jeni gati për emocionet e radhës të kombëtares? Të martën, ku qezinë përballen me San Marinon. Ndiqeni ekskluzivisht me DigitalB dhe shihoni edhe të gjitha eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Nxitoni të abonohoni në DigitalB deri në 30 shtator dhe mos humni asnjë ndeshje, asnjë emocion.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Për mua Express.
7: Express, Express, edhe për mua.
6: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
7: Express dhe ke gati.
6: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
7: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
8: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Nëpërmjet një videokonference, kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar sot për zhvillimet e fundit pas arrestimit të ish drejtueses së Shërbimit Informativ Shtetëror Vlora Hyseni, duke e cilësuar situatën si një çështje që kërkon adresim të menjëhershëm. Ishte një masë ekstreme, por nuk kam të drejtë të vlerësoj se pse prokuroria ka kërkuar arrestin. Nuk e kam bërë dhe nuk do ta bëj që të ndërhyj në çështjet e drejtësisë. Çdo akuzë duhet të çohet deri në fund, tha Rama. Mbrojtja e shishtë dhe jo vetëm nga çdo dëm i panevojshëm kolateral është detyrë e gjithë shtetit. Ndarje e pushteteve nuk mund të shfaqet si ndarje nga mbikëqyrja shtetërore. Ka ardhur koha ta trajtojmë bashkërisht dhe seriozisht. Besoj se Këshilli i Sigurisë i thirrur nesër është vendi i duhur për të reflektuar mbi përgjegjësitë institucionale, tha kryeministri. Në videomesazhin drejtuar shqiptarëve, Rama u shpreh se objektivi i tij ka qenë rilindja e vendit, shtetbërja dhe fundi i pandëshkueshmërisë për njerëzit e pushtetshëm. Rama theksoi se një kryeminist nuk mund të parashikojë çdo veprim të vartësve të tij, ndërsa mbrojti reformën në drejtësi dhe mbështetjen e saj pavarësisht problemeve që sipas tij mund të shfaqen. Kreu Demokrat Sali Berisha ka reaguar pas anulimit të konferencës së paralajmëruar të kryeministrit në aeroportin e Rinasit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Berisha e cilëson anulimin si kapitullim pa kushte para medjave. Miq, anulimi i konferencës përshtyp nga Padrino, kapitullim pa kushte para medjave, shkruan Berisha.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Të hënën më 28 shtator në Tiranë do të zhvillohet konferenca ndërparlamentare për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe anëtarësimin e Shqipërisë. Në aktivitet do të jetë i pranishëm edhe kryeministri Rama, i cili do të mbajë një fjalë përshëndetëse. Diskutimet përqendrohen te reformat, stabiliteti dhe procesi i integrimit evropian të Shqipërisë. Kreu Demokrat Sali Berisha ka udhëtuar drejt Strasburgut, ku pritet të zhvilloj takime me përfaqësues të grupeve politike dhe figura europiane. Berisha do të qëndrojë në Strasburg deri më 1 tetor në kuadër të kontakteve me përfaqësues të institucioneve dhe faktorëve politike europiane.
1: Top Albania Radio.
2: Një 43 vjeçar ka humbur jetën në Maliq të Korçës pasi u përplas nga automjeti i tij. 43 vjeçari kishte ndaluar automjetin dhe po nxirrte rroba nga bagazhi kur makina dyshohet se ka rrëshqitur. Në tentativë për ta ndaluar, ai është zënë poshtë mjetit dhe ka humbur jetën nga plagët e marra. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe po heton për zbardhjen e plotë të shkaqeve. Operacioni i Shkolla të Pastra ka goditur disa grupe që dyshohet se shisnin drogë pranë shkollave në Tiranë. Pas 4 muajsh hetime janë ekzekutuar 31 masa arresti, ndërsa 7 persona janë arrestuar e 14 të tjerë shpallur në kërkim. Policia ka sekuestruar heroin, kokain, kanabis, arme, municione, si dhe automjeta e telefona. Hetimet vijojnë nga Prokuroria e Tiranës. Një 74 vjeçar ka mbetur i plagosur mëngjesin e sotëm në fshatin Pojan të Maliqit pas shpërtimit të një bombole gazi në banesën e tij. Moshuari pësoi djegje në fytyrë dhe u transportua në spital për mjekim. Sipas policisë, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Qindra e qytetarë të Hasit u mblodhën sot në Krum në një tubim në mbështetje të ish pjesëtarëve dhe drejtuesve të UÇK-s që po përballen me procese gjyqësore në Hagë. Me pankarta dhe flamoj protestuesit kërkuan drejtësi dhe shprehën solidaritet me të akuzuarit. Në tubim folën edhe ish deputeti Petro Koçi, generali Kudus Ilame dhe ish pjesëtari UÇK-s Nesim Haradinaj. Edhe diaspora shqiptare ka protestuar sot në disa qytete të Evropës kundër vendimit dënues të gjykatës speciale në Hag ndaj shkrerëve të UÇK-s. Tubimet me motën jo në emrin tim u paralajmëruan në Londër, Oslo, Gjenevë, Treviso, Lindau dhe Shkup. Protestat do të vijojnë edhe në Prishtinë, ku sonte qytetarët pritet të mblidhen për të 12-ën natë radhasi.
3: Lajme nga bota.
2: Irani do të presë përgjigjen zyrtare të SBA-ve për propozimin lidhur me rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Ministri i Jashtëm Iranian Araghchi tha se Teherani do të presë qëndrimin përfundimtar. Presidenti Trump e ka cilësuar si të papranueshëm propozimin iranian, duke kërkuar hapjen e menjëhershme të ngushticës. Zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov ka komentuar me ironi një përgjigje të presidentit Zelenski në gjuhën ruse. Pas një pyetje nga një gazetar se kur do të shkonte në Moskë, Zelenski u përgjigj në rusisht duke përdorur edhe një shprehje thyese. Peskov tha se është mirë që Zelenski e kujton gjuhën e tij origjinale ruse.
3: Parashikimi i motit.
2: Moti sot në vendin ton do të jetë kryesisht i kthjellët, me alternime vranësirash më të theksuara në zonat malore ku priten rreshje të dobta shiu. Gjatë pasdites moti përmirësohet me më shumë kthjellime. Temperaturat maksimale arriten sot në 29 gradë Celsius në Tiranë, Elbasan dhe Berat. Ndoqet një përmbledhje kryesore të ngjarjeve të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
3: Kjo është Top Albania Radio.
4: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
5: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, diary kitchen.
7: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genas volaime nuk bëndo gjë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: A je gati të takosh Laminia Mal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Laminia Mal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Laminia Mal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
1: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Njerëzit ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Planet ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
8: Ai jo.
7: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
8: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lekë për televizorin 55 inch nga LG. Edhe

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
4: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: A song for you. Një këngë për ty. A song for you. If you're drinking what I'm drinking.

0: A jeni gati për emocionet e radhës të kombëtares? Të martën, kuqezinë përballen me San Marinon. Ndiqeni ekskluzivisht me Digitalp dhe shijoni edhe të gjitha eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme për vetëm 24.900 lekë në vit. Nxitoni të abonohuni në Digitalp deri në 30 shtator dhe mos humni asnjë ndeshje, asnjë emocion.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Ua, po kjo është spi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, diarrhea.
2: Mos u shqetëso.

0: sufletul lăntime.
1: Nektoloji gjenja smolaji me nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo, jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vinë ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Vetëm 27.990 lek për televizorin 55 inç nga LG. Edhe

0: ofertë. 25, 26 dhe 27 shtator. Neptune, jeto më mirë shtatin.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet

0: dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pandalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pavonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Ish deputet i Partisë Demokratike Asgan Haklaj është ndaluar nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut në pikën kufitare të Blatës në Dibër. Burime bëjnë me dije se ai është ndaluar nga shërbimi sekret i kryeministrit, ku kanë thënë se janë rrezik për sigurinë kombëtare. Haklaj udhëtonte drejt Shkupit së bashku me gazetarin Ferdinand Samardziu, ku sot pritet zhvillohet një marsh protestues lidhur me vendimin e gjykatës speciale ndaj shkrerëve të UÇK-s. 9 persona janë arrestuar në Zubin Potok të dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile gjatë luftës në Kosovë. Operacioni është zhvilluar në orët e para të mëngjesit dhe është koduar nga policia e Kosovës si dosja 23. Sipas njoftimit, arrestimet janë kryer nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Luftës në bashkëpunim me njësitë e tjera të specializuara me urdhër të prokurorisë speciale. Kryeministri Edi Rama ka reaguar me tone të forta ndaj kundërshtarëve të tij politik dhe kritikëve, duke komentuar debatin rreth drejtësisë dhe luftës kundër korrupsionit. Rama i akuzon kundërshtarët se e shohin spakun si armën e vetme fatale kundër tij dhe se besojnë se përmes akuzave ndaj tij mund ta rrëzojnë politikisht. Duke folur për zhvillimet në drejtësi, Rama e cilëson reformën si një ndryshim historik për Shqipërinë, ndërsa pranon se procesi i vetpastrimit të sistemit është i zhurmshëm, i dhimbshëm dhe sipas tij, në raste të caktuara prek edhe individ të pafajshëm. Në përfundim Rama deklaron se pavarësisht përplasjeve politike dhe zhvillimeve rreth drejtësisë, Shqipëria nuk do të kthehet pas. Askush dhe asgjë nuk do ta ndal, nuk do të na ndal dhe nuk do të më ndal, shprehet kryeministri.
3: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
5: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Kuzhine ose Kuzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emre, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Marrakesh and Gue. Cassini.
12: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina në jote Scavolini.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhurat grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin My Jute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha përfito 2000 lekë dhuratë në My Jute App. Ne 0%, huaja kushton para.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte u.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
5: Për mua Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, airim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.

with me. Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve Vetan, vetëm Arion.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%.

0: Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito topbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Pas 4 muaj shëtimi është finalizuar operacioni policor i koduar Shkolla të Pastra, ku si pasoj janë goditur disa grupe që shisnin lëndë narkotike në afërsi të shkollave. Policia ka njoftuar se është bërë i mundur ekzekutimi i 31 masave të sigurisë arrest me burg për pjesëtar të grupeve. Gjithashtu bëhet e ditur se gjatë periudhës hetimore janë arrestuar 7 persona dhe vijon puna për kapjen e 14 shtetasve të tjerë. Një zjarr ka përfshirë një banesë në lagjen 12 të Korçës, sipas të dhënave paraprake, shkak i zjarrit dyshohet se është bërë një bombul gazi që përdorej për gatim. Ky është rasti i dytë i regjistruar pas një tjetër zjarri të shkaktuar nga bombola e gazit në Maliq. Nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa janë shkaktuar dëme materiale brenda banesës. Policia britanike ka arrestuar 5 persona të dyshuar për vepra të rënda penale me eksploziv pas një incidenti të madh pranë një baze të forcave ajrore mbretërore ku banorët vendas u evakuan nga shtëpitë e tyre. Një numër pronash po evakuohen aktualisht në zonën e Welford pas shpalljes së një incidenti të madh, tha policia në një deklaratë duke shtuar se një ekip specialisti ushtrisë për asgjësimin e municioneve shpërthyese po shqyrtonte disa automjete. Të paktën 10 alpinistë nepalezë janë shpallur të zhdukur pasi një orteg goditi një streh në Himalaj në një zonë ku ata po përgatiteshin për një ekspeditë malore. Sipas autoriteteve alpinistët, të gjithë udhërrëthyes nepalezë ndodheshin në një pikë grumbullimi pranë majës së Himalung në distriktin Manang kur ortegu ra të dielën në mëngjes. Ekipi ishte dërguar përpara mbërritjes së alpinistëve të huaj për të përgatitur strehën, si dhe për të menaxhuar itinerarin dhe për të vendosur litarët përgjatë malit.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania. I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
10: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
11: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
12: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
13: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
14: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamari.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
1: Të gjithë ata që na ndjekin të dielave din që kur dëgohet ky zëri me aksent pak vlore, është Arion Muça në transmetim dhe kur dëgohet ky zëri tjetër, si melodi, si muzikë, edhe pse tek këtu ka carus. Ai Arion Lasheut.
2: Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Trip Top në Top Albania Radio, si çdo diel në orën 18:00, është takimi ynë për të udhëtuar me mendje, me imagjinat. Shumë larg. Sot një herë do shkojmë në një nga vendet më bukura që ekspozohet kaj shumë në rrjetet sociale, që shkojnë vetëm ata që kanë
1: lekë. Ja, vazhdova, këto do t'i them unë. Vazhdova, se
2: ti
1: ki përmend kur lekët, jepi.
2: Po, që kanë lekë edhe që duan ta shijojnë jetën, që ka pamje të mrekullueshme, ushqim fantastik. Ej, nëse e keni gjetur, na shkruani në Instagram.
1: Po, nëse e keni gjetur, padyshim e keni gjetur, e keni kuptuar destinacionin.
2: Është larg, është nazi. Ta themi që është
1: nazi. Jo, mos, është edhe aq larg, në. I do shkojmë në Borsh, në Himar.
2: Me tranzit, me një ose dy tranzite. Sa largë është udhëtimi, Arion, sa orë?
1: 14 orë nga tranziti i dytë dhe tranziti absolutisht, do loga me L të madhe, logarisë është edhe një 2-3 orë në varësi të aeroportit që ke gjetur tranzitin.
2: Po,
1: unë i këshilloj gjithmonë më tranzitet drejt Azis, e kemi diskutuar shpeshherë Azin këtu në Trip Top, o ju këshilloj gjithmonë Dubajin ose Turqin, për shkak se afroheni. Po,
2: gjithsesi ka përshtypje nga Turqia e bëjnë tranzitin.
1: Po, sepse këshilla ime vazhdon të jetë kjo, edhe pse ndonjëherë gjen shumë lirë.
2: Po, apo s'ka lidhje.
1: Mund të bësh tranzit të dytë. Po, po nga po ne, në Singapur nuk ka tranzit.
2: Ja.
1: Pra nuk ka të drejt për drejt, që automatikisht bjetë bësh një tranzit tjetër. Ndo njëherë ju del më lirë bileta, nëse nuk mbështeteni tek një agjensi, që është gjithmonë këshilla ime, mbështetuni tek një agjensi të paktën për biletat, mund t'ju dali më lirë Europa. Europa ju largon nga destinacioni, kështu që në vend të jetë, po ja fusko, 18 orë udhimi në total, mund të shkoj 24, 28, kështu që
2: nëse shkojmë në Azi, të kurseni, përfitoni tani.
1: Unë personalisht nuk kam problem. Kam udhëtuar shumë drejt Bangkokut me Romën, se më dilte më lirë bileta. Njësoj jam kënaqës ose njësoj jam lodhur, do thuash ti 4-5 orë më shumë. Okej, qëndron, por nëse do të kursesh dhe fokusi është në ato momente kur pret biletën, të kursesh para që të shfrytëzosh për eksperjenca pak më vonë, pra në destinacionin që do të shkosh, po Bujrum edhe Roma apo Vjena apo.
2: Çfarë po thon këta ku do shkojnë? Do ta lëm mister edhe për pak destinacionin që kemi zgjedhur, por do të flasim për personazhin i cili do të vi vetëm pas pak në studion ton, se ju dini që formula kërkon një personazh të na rrëfejë eksperiencat e veta, meqense nuk ju pëlqejnë juve eksperiencat tona.
1: Ashtu, ju pëlqen që të shkemë të. Në fakt, kur doja ta përkufizoja, tani më nuk përkufizohet vetëm me diplomën e tij, sepse ai është kthyer në një personazh absolutisht publik. Në bazë, në thelb është vlonjat, gjë e parë. Pastaj është doktor, si specializim është fizioterapist,
2: diçka e lidh me Milanon. Pa.
1: Dhe është kthyer në personazh publik.
2: Personazh publik patjetër pra. Po shkuam tek bioja e vet e Instagramit, siç e kemi rutinë ta bëjmë, dhe thjesht kishte vendosur klinikën e tij dhe kishte thënë, domethënë profesionin. Kështu që e tham ne me fjalë të tjera, sepse nga që s'mund ta përmendim dhe klinikën, se
1: ja është reklamë, duhet të qisi lekët pastaj. Absolutisht po. Nëse doni ju madje ju bëj thirrje në këtë moment, po na dëgjoni, jeni biznes, e keni topin aty në biznesin tuaj dhe dëshironi të bëni pjesë e këtij formati Bujrum, jeni të mik pritur ne
2: përfitoni tani.
1: Ne i çajm reklamat. Ja, Ariola Show më bë reklam këtë telefonin për shkak të.
2: Po, shikoj, ai quhet reklam.
1: Po, pa një telefon,
2: ky është Steve Jobs.
1: Ky është iPhone. Ma shë reklamën 10 sekonda, po.
2: Me kamera speciale që bëni foto sa ndonë në Instagram.
1: Për të humorit jemi në dispozicion. Po, për të humorit po, jemi në dispozicion. Nëse ju pëlqen emisioni, doni të na mbështesni, doni të bëni pjesë e formatit tonë, jo vetëm duke na bërë like apo komente në rrjetet sociale, dhe ju falenderojmë për këtë gjë, sepse çdo herë që postojmë në lidhje me Trip Topin, jam i surprizuar dhe shumë i lumtur kur shoh feedback-un që kemi nga të ftuarit apo ata që na ndjekin apo dhe ata që janë miq të dyve ne virtual. Shoh që keni një dashuri të madhe për emisionin siç e kemi ne. Shumë faleminderit.
2: Ne kemi edhe një dashuri tjetër shumë të madhe Arion, që është muzika, që shoqëron për 2 orë programin ton, kështu që në muzikë do të shkojmë tani në tingujt të bukur që i përzgjedhim me
1: hite,
2: shumë
1: hite,
2: kujdes,
1: vetëm hite,
2: në hite dhe vetëm pas pak do të rikthehemi për t'ju zbuluar edhe personazhin që kemi përzgjedhur për ditën e sotme, po ashtu edhe destinacionin

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Trip Top, në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
3: Rikthehemi në programin tonë në Trip Top në Top Albania Radio. Sot flasim për
4: Arionin dhe udhëtimet e tij speciale.
3: Jo,
4: nuk është vetëm do të flasim për mua, edhe pse un gjithmonë kam dëshirë të ndaj me ju, jo vetëm me ju që po na ndiqni, por edhe gjithë ata që më njohin, kam dëshirë të ndaj eksperiencat e mia në Azi, po do të jemi po prap në Azi, kështu që destinacioni do të jetë special. Un s'kam shkuar ende, kam në një nga planet e mia Ariolasheo në Sirtar të vendosur aty këtë lokacion dhe lokacioni është Filipinet.
3: E ishujt filipinez do të shkojmë me, siç thënë më parë, me imagjinat.
4: Me imagjinat, ose me fotografi. Jo, nuk kam qenë, nuk kam qenë.
3: Filipinet janë një shtet ishull në Azin Juglindore, që pa diskutim ka as më shumë dhe as më pak se 115 milion banorë.
4: I ka numëruar 1-1 Ariolasheo, kështu që rini të qetë, rini të qetë.
3: Shkova tash ku po shkondi. Gjithmat ishin në diaspor këtu në Shqipëri.
4: Ndërkohë ka një histori të veçantë Filipinet.
3: Filipinet kanë qenë koloni spanjolle për më shumë se 300 vjet dhe më pas kaluan në ndikimin amerikan, aty ku faktikisht Arion edhe gjua që ata flasin është anglishtja, gjuhë zyrtare që mësojnë dhe kalamajt në shkolla dhe përdoret gjithandej alë të poshtë, po kanë edhe dialektin e tyre.
4: Gjuhën e tyre që quhet në gjuhën e tyre Tagalog, e thash mirë Tagalog?
3: Tagalog.
4: Tagalog, po.
3: Tagalogishtja.
4: Identiteti kombëtar, se më pëlqejnë pikat që skaletën sot e ka bërë Zonjusha, po, të gjithë.
3: Është një përzierje midis kulturës aziatike, sepse ata janë vendas dhe pa diskutime kanë ruajtur originalitetin e tyre spanjollët se 300 vite. Kush?
4: Merë të butë, thash.
3: Për? E humba.
4: Ruajtjen.
3: Ruajtjen.
4: E kanë ruajtur,
3: po.
4: E kanë ruajtur, po.
3: Ndikimi spanjoll ndihet po ashtu dhe sigurisht edhe ndikimi amerikan, po ndërkohë kanë tradita shumë të forta familjare, shumë katolik janë, me besim të fort në
4: kanë dhe shkolla specifike zot, për dado.
3: To janë shtuar së fundmi.
4: Datot e filipineze i kemi tani më në Tiranë, kështu që mos mendoni se nuk janë të dashur, i duan shumë fëmijët, i kemi këtu. Ata na duan ne i duam ata. Po flas për ato.
3: Nga këto 115 milion banor, ata janë të pozicionuar Arion në 7000 ishuj.
4: 7000 ishuj.
3: Po janë dhe ishuj të vegjël për shembull Arion që kur vjen Batica, shtuken, zbatica duken.
4: Okej, ti e di çfarë e kufizon, apo e implementon, apo ndikon të batica dhe zbatica?
3: Hajde, geografia e klasës 5. Jo, Arion, po pse mbrapa te po jepet video të ftuarit?
4: Ej, regjia, ej, mos na bëni spoiler, mos bëni spoiler. Be cut këtë cut, ne jemi live.
3: Jo, duhe, duke i bukur, ishte i ftuar jo që merej me majmuna.
4: Me majmuna, ishim ne në video. Be, është hëna, të lutem.
3: Jo, ne në video, si në video.
4: Jo, flasë për batitësën dhe zbatitësën. Ndikimi plot është a i hënës.
3: Do e dipse e dipse e dikte gjë.
4: E dipse e dikte gjë, jo, e dikte gjë për te i se e kam bërë në klasë 3, po. Një ditë i them dikujt, Ariola Shehu, para se shkojmë në pulse dhe në muzikë, i them dikujt që beson vërtet tek astronomia dhe astrologjia, pra forca dhe ndikimi, astrologjia në këtë rast, thash gabim, te ndikimi që mund të ketë mbi ne, tha, nëse hëna, dhe më ka mbet fiksim kjo. Nëse hëna lëviz ujin dhe ne jemi të përbërë në më shumë se 90% në trupin ton nga uji, çfarë mund të bëjmë planetet e tjera?
3: 70 jemi fatikisht.
4: Jo, më shumë. Do ta në publicitet do ta zbulojmë.
3: Jo, po pse do ikim kaq shpejt?
4: Po do ikim më tjetër, kjo është e hapja.
3: Sa erdhëm? Po, ikëm një herë Arion, tani jemi
4: këtu. Do të themi pra, pa i tham dy informacione,
3: çfarë dorim tu? Ne janë dy të tjera se do flasim edhe për dy kosto, por Arion, si na ikën kështu?
4: Thash se doja të shkoje më një herë në publicitet. Okej, flasim për kosto, flasim për fluturimin.
3: Po, mirë dashkë ti, kësh rri aty.
4: Jo, nuk dua të ikë, dua të shndroj, nëse do ikë do shkoja vetëm në Filipine, sepse edhe bileta kushton pak të dashurmish, nëse jeni inteligjent dhe arrini të prisni biletën me difference, pra me distancë të madhe nga dita që do të udhëtoni, mund ta kapni atë dhe me 650 euro dhe maksimalja që shkon është 1300 euro. Nëse dëshironi të shkoni në hotel, pagesa që duhet të bëni, le të themi për një hotel mesatar për 6 ditë i ka për llogaritur Ariola Shehu 120 euro në maksimumi 250 euro për hotelin ekonomik. Pra të mesatar 350-700 euro gjithmonë për 6 ditë dhe atë luksos, si besoj këtu e ka shënuar me të kuqe se ai që do të prenotoj vet, 1200 me 2500, kështu që ky është hoteli Ariolës.
3: Ndërkohë ushqimi ka, besoj do na drejtë dhe
4: ushqimi atje hahet,
3: po. Hahet mirë, po sidomos frutat Arion që i kanë kaq të veçanta, kaq të mira dhe aty duhet të jetë një eksperiencë veçantë me frutat, mendoj unë.
4: Kështu kam dëgjuar.
3: Nëse nuk kam shkuar. Gjithsesi ushqimi është ekonomik, mund të hash edhe me 30 euro, 40 euro
4: ditën.
3: Jo, ditën, wow. Sepse nuk janë të shtrenjta. Ti mund të hash një mëngjes 10 euro, një darkë 10 euro dhe 20 dreka.
4: Pra, për 6 ditë, për llogaritja ka qenë 100-150 euro personi, nëse doni të hani ushqim e ekonomik. Pa. Po nëse duam të ham mesatar?
3: Mesatari diku ke 350 maksimum dhe pastaj luksozi është
4: 450-800, po luksoz le të themi. Në këtë rast nuk besoj se duhet të jetë ushqimi luksoz, saç është ambienti ku ti e konsumon atë ushqim luksoz, po të gjitha këto shifra që dëgjuat, pra 450-800 tek luksozi janë për 7 ditë, po pra, janë për llogaritje javore.
3: Ndërkohë, nëse doni të merrni një transport se nuk mund të ecni me këmbë nga aeroporti,
4: 7000 ishin në këmbë pak e vështirë.
3: Për rreth 150 deri në 550 euro në total për një udhtim normal, ndërsa pastaj me guida, le të themi të përfshira etj, shkon pak më shumë.
4: Mirë, do marrësh besoj mjete me qira, do marrësh taksi, po.
3: Edhe motorat, janë të përhapur. Në Azi
4: më pëlqen shumë, dhe nuk e di pse në Shqipëri ende dikush nuk i ka vajtur mendje, por nëse i ka vajtur ka një arsye pse s'e ka bërë, po do ta ulumtojmë këtë gjë. Pse nuk ka motora taksi? Në të gjitha Azin, sidomos në Bangkok për shembull, ti merrje motorin taksi. Domethënë ti prenotoje një motor, të vinë te ideali të merrte me motor, të jepte edhe kaskën, të jepte edhe atë xhubletën fosfor që ti ta vishje dhe të shonte destinacion. Ah, po patjetër, Zoti me ty. Patjetër, gjatë gjithë kohës.
3: Ndërkohë
4: ne do të vazhdojmë informacionet, nëse doni.
3: Po jo, këta se kanë si opsion apo çfarë?
4: E kanë, them, shfrytëzojeni nëse gjeni nëpër Azi opsionin taksi, po ishte këshill. Unë
3: pra,
4: në Bangkok e kam shijuar.
3: Pra, për ta mbyllur me kostot, buxheti për një javë mund të shkojë minimalisht 1000 euro, 1600 euro tani.
4: Bukur,
3: egzagjerojmë dhe maksimalisht mbi, po mendoj unë, 4000 euro për të pas një udhim
4: dinjitoz.
3: Jo maksimalisht, po mbi. Unë mendoj
4: nga eksperjenca që kam me Azin të prekur në Bangkok, sepse Bangkokun unë e marr si bazë, duke qenë se nuk i ngjan as Japonisë,
3: po nuk i ngjan as Hong Kongun.
4: Nuk i, po unë kurse, kështu që më merrni si bazë, edhe Hong Kongu është i shtrenjtë. Bangkoku është le të themi një location që i ngjan Filipineve apo locationeve të tjera që janë të lira. Nuk duhen shumë para kur je në loko, pra kur je aty. Duhet të llogarisni mirë vetëm biletën. Më pas me 50-70 euro dita, për mendimin tim i kaloni të gjithë gjërat e tjera, pra me ushqimin, transporti e tjera e tjera. Kështu që me një 2500 mendoj një javë të mirë pa kursyer një person bën një udhtim dinjitoz.
3: Bukur
4: pra,
3: shumë.
4: 4000 me stilin e Ariolës, kuptohet.
3: Vetëm pas pak në studion ton do të vi i ftuari ynë special, që është një mjek, do ta prezantosh apo?
4: Ja, e prezantojmë kur të vi.
3: Një mjek që e prezantojmë pas pak. What?

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
2: Besonja, ja 17-18.
1: Edhe njërë nga
2: filmin. Pa, kërëna vënde miza.
1: Si vënde miza?
2: Televizori ishte me miza.
1: I bini në televizorin, pa, mos e ljuhi mërës ishte fix momenti.
3: Ajde, ajde.
2: E disa lodhe shifti ishin miza.
3: E se mere vesh qa bësh.
0: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: Ajo që po vjen në Az Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lekë e merr me 42% ulje 35990 lekë. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lekë e merr me 55% ulje 24900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
8: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
3: Shiko, ne jemi në transmetim, ndërkohë ju po flisni për gjëra,
2: për gjëra që lidhen, po,
3: gjëra që lidhen me shëndetin.
2: Dhe për pak po kalonin ke gjendra pineale.
3: Afro pak zoti doktor, po faleminderit që jemi ne, pas pak do ta zbuloni dhe ju kush është, edhe pse besoj e keni kuptuar në gjithë ndicet që ne ju kemi dhënë. Dhe meqense e kemi në studio Ariola Sheu përfitoi nga konsulta falas. I ka rrit çmimet këy.
2: Jo, po diskutoj.
3: I ka rrit çmimet, unë e njoh para 20 vitesh,
2: sa i lirish. Janë rrit çmimet edhe në Tiranë, Arion.
9: Ja rritur rogat.
3: Ngrezër, ngrije.
9: Ja rritur rogat. S'do ta përtas.
3: Ja rritur rogat.
2: Vetëm këtu e ulim
9: zërin. Ja rritur taksat.
2: Fakti apo diskutoni për faktin që temperatura në Tiranë lëvizë dhe ka oscilacione të ndryshme, po herë vap, herë ftohtë, unë kisha ftohtë për shkakun tani. Ervin Kapaj që është edhe i ftuar jon special për ditën e sotme, që më qira fjala mirë se erdhe. Kishte vap.
9: Po janë ata njerëz që rinë me kondicioner gjithmonë gjithkohës, edhe ata gjithmonë kanë vap. Janë ata që nuk rinë,
2: unë jam mësuar këtë.
9: Po, hipofiza është ajo që rregullon
2: temperaturën. Nuk eksagjeroj kur them që unë deri në qershor kam qenë me organ. Nuk eksagjeroj.
3: Edi
2: çfarë fleme dritare ndyllur.
3: Edi se cisoj shtatorin unë, shtatori është kështu. Dy individ në shtator, një me kanatiere, tjetri me xhup, shihen në sy dhe nuk e kuptojnë kush është idioti. Të dy e shohin njëri tjetrin,
9: do të thotë po idioti.
3: Ku vete që të gjithë janë si që jeni dhe ju në këto momente të dashurmiq, se cili nga ju në makina tuaja apo nëse po na ndiqni në tar, kështu që ju përshëndesim se po na shihni në këto momente, keni vendosur temperatura tuaja ideale, ai pra i ftuari jon, ky djaloshi këtu mik, udhëton në çdo cep të botës, por gjithmonë kur është vap, ku është vap.
9: A? Po, u zhvap.
2: Besoj se u thon më shumë këtë 10 vjeçarin e fundit që janë rritur çmime.
9: Ne vlonjetët ku u zhvap shkojmë, nuk shkojmë vetë ku ftohtë.
3: Ne vërtet po shija fotot që regjia do na ndihmoj me disa nga materialet nëse është e mundur. Po shija fotot që na dërgoi për t'i patur si referencë në lidhje me udhëtimet e tij dhe nuk gjeta foto dëbore.
9: Nuk kam asnjë. Mësova të mësoja të bëja ski, të bëja. Domethënë ta zbres me përpjekje para 2 vjetësh. Ja, shikam mos i gjithë jetën e skia që ka shumë e bukur.
3: Aha, por kaq, nuk
9: vjet duhet shkoja për ski, shkova në Filipine.
3: Për ski?
9: Po.
3: Okej.
2: Okay. Për ski, të flasim edhe po. Sot pak më gjërë, duke qenë se e kemi zgjedhur edhe si destinacion për ta trajtuar.
3: Merite jotja. Pra, sot puntata i është dedikuar Filipines, kështu që kemi dhënë informacione në hapje, kemi treguar pak për çmimet, hotelerit, etc, etc. Po kështu që, me qenë se vazhdojmë në Filipinet atëre, jemi kurioz të dimë.
2: Ne po shohim edhe ca video, besoj
9: aty jam në Brazil aty.
3: Te mikrofoni, po. Po.
2: Këtu në këtë video që
9: janë në Rio, aty kanë bërë një solo trip se edhe tu thosh duhet dish tu thosh, duhet njohësh veten, të kuptosh çfarë do dhe çfarë të pëlqen. Por dhe mi të gjitha duhet të dish me kë udhton.
3: Po kur isha solo me ku thove ti vetëm?
9: Solo nuk e mendoja. Kur u nisa thash ç'a jetë të çpifur që kam. Kur u ktheva tham, mos kam i super jetë aty ku jam.
3: Po pse?
9: Thua me një dyshirë, me energji, nuk e di as vetë.
3: Pse kishe këtë perceptim çfarë solo... jetë të shpifur kam? Pse kur u nisa?
9: Po kur ika isha në një gjendje të rëm psikologjike sa kisha bërë një operim.
3: Okej.
9: Okay. Mendoj se e di edhe thash do të bëj diçka dalë nga kjo situatë se nuk po dija si të dilja, kisha bërë shumë vizita dhe kuptova që puna e tepërt, ngarkesa rreth me orar, pa orar, se unë punoj pa orar gjithkohës aty dhe ku nuk jam në punë do të jem aty afër. Dhe ne nuk e kuptojmë që nuk kemi makineri
3: pune.
9: Pune dhe duhet ta ulim stresin. Dhe aty bëja vizita, po ishte thjesht ngarkesë psikologjik dhe edhe unë rash viktim dhe bëra një operim që s'duhet ta bëja.
3: Mos
9: po, përfundova në Turqi, operova dhe si që futa ashtu dola. Dhe kur isha atje, trupi më thoshte, ti nuk je për këtu. E ka që këtë ndjesit që...
3: Po, je gabim, edhe, je gabim.
9: E dim ne, thanë ata, dhe u futa dola dhe unë isha për në Brazil. Nuk e di, kur njeri është shumë ngarkuar në stres, nuk di çfarë bën. Dhe unë më gjezu zjova në... Dhe kisha bërë biletën dhe për vit njeri isha në Rio.
3: Vetëm.
9: Dhe kalova në ditë, po. Edhe të gjithë menduan se nga i turizmi që mendojnë meshkujt, i thash nuk është kjo gjithë, unë jam operuar, nuk më... Dhe
2: mendoj që...
3: Ka dua vetëm e pa me sy.
9: Dhe në datën 31 isha në Copacabana, që aty vin 5 milion njerëz.
3: Për para se të shkojmë aty, ishte udhëtimi i parë vetëm?
9: E parë, edhe ja këshilloj të gjithë.
3: Nga çfarë kishe frikë? Se dua më pëlqejnë këto gjërat personale.
9: Po kisha frikë, më shumë nga psikozat e njerëzve, do vesh atje, është vendi e rrezikshëm, do të grabisin, çfarë do bësh vetëm?
3: Do të vrasin.
9: Se ne kemi një gjë që gjykojmë çdo gjë dhe dimë çdo gjë pa e ditur atë gjë.
2: Pa pasur eksperiencë.
9: Dhe unë ndoshta isha pak në një vibe që isha dhe pak i zymt vetë edhe
3: kur isha atje.
9: Por s'më trembte, isha në favela për shembull, kisha shkuar fikse shqiptar që kisha marrë lek kesh me vete dhe kur shkova atje lek kesh nuk dueshin. Se më shumë me karta dhe ishte bezdisme edhe kur vije për shembull te këto exchange që ndroje lekët ishte siç ka qen
3: në Shqipëri
9: një midrami 4000 lekë do ngam qen fëmijë
3: ishte kursi ishte
9: ata tjetri nai kështu duke si edhe kur vije atje kishte roje që ruanin ato të ndrymit të lekëve që ruanin ishte i rrezikshëm
3: të shkove në favelas
9: kemë lekë kesh dhe kisha një çantë që çanta ishte një çantë që nuk binte në sy çantë koti po kisha 2000 euro aty që mbajnë çantë. Në ndërkoh pagoja me kartë. Siç vajta, ato lekë ktheva përsëri.
2: Domethënë nuk u ndjeva as një moment i rrezikuar. S'kishte në një moment në Brazil.
9: Kur shkova në favela isha vetëm dhe atje që të futeshe duhet të pagoje këto guidat që të fusin ato dhe kur vajta impakti ishte pak me frikë dhe thash o ç'a duan këtu vetëm. Mm-hmm. Ndërkohë kur futesh ata të marrin me motora dhe mund të shikosh 20 turistë të gjithë që hipin motor dhe të futen në duke kaluar në main street në qendër të
3: favelave.
9: Po dhe të çojnë në këto periferi dhe atje nuk futesh dot.
3: Çfarë të pansët?
9: Po unë them drejtën kur isha atje po ndihesha mirë, po ndija qetësi,
3: nuk e kam çore aty, çore në fushat.
9: Edhe ashtu si kam mundsi po ndiem mos ka jetuar.
3: Pra dini pa kontekst, është Ervini Zhblonjat, ka jetuar në Vlorë për shumë
9: vite
3: dhe Xholja famshme e Vlorës, le të themi është quajtur asoj favelat e Vlorës. Po, ne
9: kemi servitur.
2: Unë thashë do ta thoshë ç'ja favela.
3: Ah, jam, atë e dim ne kemi diskutuar Brazilin.
9: Dhe aty ajo që të thoshin ishin mos shikoj njëri në sy. Mosiko
3: si në çale domethënë.
9: Po, mosiko hec vetëm drejt. Ishte të gjitha këto.
2: Pra ti nuk paga si moment që u ndjeve i rrezikuar apo le të themi që
3: tani pa shikozën pa njëri në sy, po.
2: Da ishte pak këto momente.
9: Ata të çonin nëpër shtëpitë tipike të tyre që si jetonin dhe ishin këto me kushte minimale dhe ishin në shtëpi kështu gjys fabrikat të pasuvatuara nga jashtë. Rrugët me baltë, nuk ishin rrugë, ishin thjesht
3: të sajuar
9: njëra mbi tjetërën që duhet të të ndiqe guidën që të nuk
3: orientoj ashtu. Ishte mundur dhe të humbje.
9: Po humbje. Në një moment tash u gjendëm në një shkollë dhe thash si jemi këtu. Ishte një shkollë më në mes të fshatit dhe të bënin atë të shëtitjen e gjithë kësaj pjese, po
3: tani ishte më i fort kurioziteti apo rreziku?
9: Rreziku ishte për shkak të kryqëzimit, kishte nga këto rojet që ishin gjysë të zhveshur, rreth 20 vjeç, që ishin 4-5
3: të zonës, po gazetë, jo roje zyrtare,
9: por plasin aty nga çana tregoni ishin të ndara me zona dhe ata rinë ruanin zonat që mos të vinin.
3: Pra si nëpër filma, ashtu ishte identik.
9: Ato lloj përshtypje tjetër. Ishte një tregu madh që nuk kishte fund që shitej çdo gjë. Turist nga gjithë bota dhe kanë ikur shumë shqiptarë që shkonin. Po ky ka kaluar 2 vjet nga ky udhtim, ai më i bukur ishte ai Filipinës që është tani më.
2: Po ti the një udhtim solo ose vetëm, unë do t'ja këshilloja të gjithëve, ishte një udhtim shumë i bukur. Pse? Pse vetëm? Domethënë
9: sepse aty je vetëm ti dhe ke kohë të reflektosh, të mendosh, të shikosh jetën tënde nga jashtë. Si që shikon një film, aty shikon jetën tënde, shikon gjërat që ke bërë mirë, ato që ke bërë gabim, dhe bërë një analizë shumë të thellë, dhe shikon edhe vetën tënde sa i fortë jetë të përballosh një udhim vetëm. Neve, sa prej nesh kanë frikë të rinë vetëm? Do të thënë
3: shumë.
9: Të çosh një muzikë të qetërisht vetëm. Gjithmonë njerëzit janë hiperaktiv, përpiqen gjithmonë të gjejnë një mënyrë zgjidhje për të bërë diçka që mos të qëndrojnë. Dhe aty nuk e ngashpëton. Dhe vetëm do jesh vëzhgues, do shikosh stilin e jetës tyre. Unë nuk kam qejf të shkoj diçka në totale të shtrenjta të reja aty, se nuk jap asnjë lloj kënaqësie. Duhet të shkosh dhe të jetosh si ata dhe të hash
2: si ata. Si lokal po mendon.
9: Do na të bëjë gjithkohës. Shikoj ardhmën, e kam shitur gjithë cepat e Rios.
2: Sa herë vazhdove të udhtosh vetëm pas kësaj eksperiencë të parë?
9: Nuk kam shkuar më, sepse kam krijuar një grup timin që udhtoi, se edhe kur udhton duhet dish me kë udhton.
2: Okej, pse e thua këtë?
9: Po, jo të gjithë janë të gatshëm për të thuar, jo të gjithë
3: dinë të thoj. Apo ti në stilin e tyre?
9: Po, mendoj që janë një përqindje vogël ata që mund të shkojnë.
3: E prishme në një mik apo me në një mikesh gjatë udhëtimeve? Jo. Në sensi që a ke debatuar, a ke konfliktuar?
9: Kemi bërë një udhëtim që ishim 7 veta dhe më uzun të gjithë. Me të gjithë.
3: Sa ditë zgjati udhëtimi?
9: Po zgjati 10 ditë udhëtimi.
3: Si vazhdoi?
2: Nga një ditë për kokë.
9: Dhe kur u kthyem u qartësuam. Kur tani kam një grup të vogël që është djali halës time, dhe një shoqe tjetër që jemi 3 veta që udhtojmë dhe nuk zihemi asnjëherë, vetëm qeshim dhe habitem ky grup kaq i mrekullueshëm si është
3: gadoni.
9: Por atë që po thosha, kur thoha në Filipine dhe ikam me këtë djalin Hallës, dhe ishte herë e parë që ai udhtonte, sa zbritëm, udhtimi ishte shumë i gjatë, ishte
3: 14 orë.
9: Po, ishte mritëm Manila, nga Manila fletëm një natë, morëm një fluturim tjetër. Shkuam në Palawan. Palawan ishte ishulli më i bukur i 2025. Se të gjithë ata që duan të bëjnë një udhëtim me çift, unë doja këshilloja se ishte me peizazhe
3: me perëndime
9: të mrekullueshme. Jo, unë isha vetëm dhe do doja të isha çift atje, vetëm do të kthehem prapë këtu. Dhe ku lexova ishte destinacioni i 2025, si ishulli më i bukur.
3: Okej.
9: Dhe ku shikoje këto,
3: do mbahesh nimpi.
9: Se ne themi këto perëndime ishin më magjepsëse, dhe shikoje këtë peizazhin, këto ishujt, mini ishujt. Sa ti është, ka shumë ishuj.
3: 7.000, po e
2: ta në hapë. 7.000 që ulet numri ose rritet në bazë të baticave dhe zbaticave.
9: Po, dhe ti kur ja ty që bën një aperitiv dhe shikon, perëndimi midis këtyre mini ishujve të vegjil, është ma gjepse, ajo natyra, ato palmat, njerëzit, se ata njerëzit...
3: Qfar zjodhe, të rije në një resort nga këto me gjitha komoditetet, apo zjodhe në thonjza më të lirin?
9: Ma gjithë më të lirin, sepse unë nuk rija së njërë aty dhe udhëtoj dhe kam qefë të udhëtoj me ato triciklet që kanë ata. Por ajo që po thosha, të kjo djali jadhës ku zbritëm pas 2 ditësh rrugë, filloj në mëngjes, pse... Ati ka një fuz orar që ishte 7 orë, 8 orë dhe nuk ta zinte gjumi dhe
3: legu,
9: po përpëlideshim dhe pozieshim. Në një moment ai thoshte që unë dua të kthehem, thamë.
3: Si të kthe. Po,
9: edhe më thosht se çfarë do bëj këtu, po mbas punën, do kisha bërë kaq orë punë. Po shikonte.
3: Shiko, sëmundjesh, dhe kjo që të bën të mbash psikologjikisht me
9: sepse pa kohën, dhe koha ishte gjithashi. Dhe duke qenë shi, tha, çfarë do bëjmë këtu? Ja, është tropikal, a
3: dinë se po, pak minuta për shkak
9: të dëgjova 4 orë, thash dëgjoj, thash më pyetë dhe ka një toksicitet maksimal, thash ti po të duash kthe, unë do ri këtu, nuk kthem, i thash. Dori me Arisën, e përshëndes
3: Arisën.
9: Nuk u zura fare, thash, bolli thash më lodh. Edhe ku kaluan 2 ditë, më tha mua, dorim një muaj këtu, më tha mua.
3: Ai shumë më pëlqeu, ai shumë ishte bukur.
9: Sepse aty kaloni gjithmonë, po gjithmonë kur vete në këto, unë e di këtë gjë se jam mësuar kur ndodh që ndodh ndryshon klimën, ushqimin, ujin, fuzin orar që ke, aty kaloni një mini depresion, ndihesh shumë keq.
3: Po,
9: dhe nuk sa ta ambientohesh, se gjithë ku shkojnë e ndjejnë këtë, vetëm ata që janë ekspertë mendojnë që nuk e ndjejnë, nuk e vuajnë këtë. Dhe do 2 ditë sa të mësohesh me orarin, me
3: jetën e tyre. Po, ke një goditje të fortë adrenaline, ke një goditje të fortë insuline, kështu që nuk ka
2: orientohesh, nuk pëlqeu më shumë nga ky vend.
9: Po mund të them njerëzit, unë sa shkoj në Azi, se kam qenë edhe në Bali dhe këtu në Filipine, kanë një lloj respekti, shërbimi që trajton sikur je zoti aty. Aty ndihesh vërtet i përkëdhelur nga ato që
2: se shqiptarët e 90-s, ne kur na vinë ne.
3: Po, kur na vinë në një
9: vend. Po, ata kanë, mase kanë falso, po ndihem mirë, s'intereson.
3: Një Azia në përgjithësi e kemi diskutuar edhe në puntata të tjera përpara se të shkojmë në publicitet apo jo regjia. Azia në përgjithësi e ka pjesë kulturës së respektit ndaj atij që vin. Dhe un këtë them dhe e kam thënë shpeshherë, nuk e di çfarë kanë zemër, por për aq kohë sa mua ata më transmetojnë respekt, më japin atë që un kërkoj. Për aq ditë sa qëndroj, nuk di vërtet çfarë ndjej. Kështu që ja ku është një demonstrim tjetër që ishin shërbimi në Azi vazhdon të jetë.
9: Mos e shkoj them Angela në Azi, po sa e kthem, them ose sa u kënaqja. Po çmimet që janë aty se është kjo pjesa
3: e. Do flasim
2: tani na hapë një temë që kemi fiksim. Rikthehemi pas pak në Top Albania Radio me Ervinin për trajtuar edhe më gjëra zinë Arion, se edhe neve na pëlqen, unë s'kam qenë asnjëherë.
3: Unë s'kam as lek nice jam.
2: Kështu që kemi shumë për të folur, qëndroni me ne.
10: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.

0: Plaza. Mbi 1400 produkte. Çmimet më të mira në treg. Gjithani me 0% interes. Celular Samsung Galaxy A17 Dual, 128 GB, nga 20.990 lek, në 14.590 lek. Laptop HP Notebook 250, për vetëm 23.990 lek. Glob, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
3: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
4: Jo, jo, ajo është e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjede në vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
5: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
6: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
11: Rikthehemi Arion me energji të mirë këtu në Top Albania Radio.
12: Unë jam me Ervinin, jemi duke diskutuar për Brazilin, tiri këtu në apo bëjmë plane për Brazilin.
11: Po flisnim për Filipinat, megjithatë ti vin ke udhëtu në shumë vende dhe destinacione që janë shumë larg edhe Evropës.
13: Sa më larg shkoj, aq më shumë elektrizohem, aq më shumë emocionohem, mezi pres që të bëj udhëtimin, por e bile biletën 3 muaj para që të kemi iden që pas 3 muajsh do iki, që ta ushqej vetëm me energji të mirë,
12: vetëm me pozitivitet.
13: Nesër po, dhe thua, vazhdoj, punoj, sakrifikoj se do shkoj aty.
11: Kush ka qenë destinacioni i pari largët që ke shkuar?
13: I pari në Bali isha.
11: Në Bali.
13: Dhe aty thashoj që nga të hapet mendja kur shikon vende të tjera, kultura ndryshe dhe ne bëjmë Europa pak a shumë janë të njëjtat.
12: Europa është kthyer sikur bën një udhtim të brendshëm në shtetin tënd. Po.
13: Emocion isha tani në Mykonos, jo se kisha shumë dëshirë të shkoja, po thjesht dëshira që ta bëj një check.
12: Të thuash e pash.
13: Dhe nuk më tha asnjë
11: kënaqësi veçantë.
13: E pash, edhe herdha dhe thash ku ti ke nazi.
12: Sa lekazhove ti sekse, sa lekazhove se Niko Roston që shumë e shtrenjtë. Po,
13: fati,
12: a ja vlente?
13: Fati isha që isha tek.
12: Jo, jo, s'më kushtove. Nuk dua të di shifrën eksakte, dua të kuptoj.
13: Ishte shtrenjtë.
12: A ja vlente?
13: Po të them që po të them, po ta them nuk ka një problem. Isha te ky plazhi Namos. Që tani
12: më fashi, po, nuk çoj drekam.
13: Edhe
12: po.
13: Kishin marr tre shezlone, se ishin preveta dhe një çadër, dhe ato ishin 480 euro. Dhe i thashun, hapi këtë çadrën këtu, i them asaj. Më thon, po do që të hapin këtë çadrën, kjo kushton 120 euro.
12: Pra, ia që do bënte çadrën,
13: po, i thash jo, nuk e dua, i thash do doj diellin. Kaloi gjysmëor, i thash hapi çadrën se nuk mundem më.
12: Se nuk di,
13: u poqja thash nuk është pa
12: mundësi. Pra, kota ankohemi ne në
13: jug. Hapi çadrën 600 euro vetëm çadra. Jo, nuk ku je, azi të shkojnë azi më aq.
11: Është vërtet, është vendi shtrenjtë.
12: Me azi me hotelin 9 ditë.
11: Varet edhe ku shkon, ëh, domethënë se çfarë ka edhe
12: shërbimi. Ai thot, shërbimi ishte super, 600 euro për të qenë në dielli.
11: Po shko, nëse buxheti jot vjeçor është kaq
12: i
11: dashur. Po vetëm
12: një herë u thon vetëm dhe nëse do kishte mundësi vetëm në first class, sa i pëlqej vetëm gjërat kështu komode,
11: po. Po,
13: unë biletat për first class nuk i shpenzoj ato lekë, se i shpenzoj atje. Edhe janë ato 14 orë dhe kur u ktheva, edhe nuk po dija
12: se
13: po. Po, kur u ktheva, un kisha një ilaç gjumi që nuk e dija që kisha në çantë. Edhe thash, i them atij kush i do e pim të ta provojmë. Edhe i thash, pim nga gjysmë kokë.
12: Bimor, pa dyshim, po.
13: Edhe Jo, tha, e pime në kokër. Sa e pime atë, u zhjuan pas 12 orësh. Ishtë të tua.
12: Pra, rrugë
13: në më desa, u dhe zhjuan, zot. Nisa jo shokja, që së ndodhe mua, dhe. Ishte nga të gjumë, nga kështë në rrugu. Nga kështë dhe një njërë, nga stresin, zinë gjumë dhe... Më kështë njërë nga Brazili, pa e 2 vjetë, që ishte nga stresin. Pra,
12: ti gjete zgjiden si të shkosh
13: në
12: Ndërkohë doja të rikthehesha meqense e lam në pjesë të parë bisedën në lidhje me çmimet, ishim në Filipine, por tregoje pak për eksperiencën. Për gjithë ata që janë lidhur në këto momente me ne, jeni në Trip Top, jemi me Ervinin, në Ariolën dhe po diskutojmë për Filipinet. Çmimet ishin ato që të bën më shumë përshtypje me sa kuptova.
13: 1 euro bira, kupton? Ka një birë tipike të tyre ata, 1 euro.
11: Po në Mykonos.
13: 25 euro.
12: Sa?
13: 25 euro. Sa në falas?
11: Se si pare me vete ti?
12: Pra, ata që pëlqejnë birat, për shëndes Enin, këtu se kam një shokun tim që është kështu birdashës. Pra, në Filipine me 25 eurot e Greqis,
13: pili
12: 25 bira. Po.
13: Tani, si mos ndjesh mirë aty, ndjesh i pasur aty.
12: Pra, me legët e një bire në Mykonos, po tjera, info të tjera, se ne i kemi të shmimet, po i kemi të shmimet të gjetura natyrshëm në internet.
13: Shkoni për shembull edhe tham ky peshku që kanë këta s'duhet të bëj se ata i kishin këtë si treg edhe peshku ekspozitor të ti e shikoj edhe zite çfarë doje
12: po s'bënte peshku
13: ja ishte mirë. Ishte mirë të betojmë dhe na shkonte nga 20 euro secilit po me peshk që të marrim nga ato lobster që 20 30 euro menim nga fore nuk.
12: Pra, një drekë e mirë, pa kursyer,
13: po,
12: për një person, për sa kushton?
13: 20-30 euro.
12: 20-30 euro, po po flasim për lux këtu, ha?
13: Po, po flasim.
12: Po një drekë normale, unë për shumë se kam Ariolën me vete.
13: 7 euro, 5 euro, 8 pa. Euro.
12: Do me thënë, me 100 euro dita personi.
13: 100 euro janë shumë.
12: Është
13: me 100 euro bënde masaj, bënde e masaj.
11: Bënde e masaj.
13: Këtë vjen Filipineze në dhomë, 10 euro?
12: Po, tash masazhi lumtur apo është masazhi trisht?
13: Masazh
12: i lumtur apo i trisht për kontinuitet?
11: I lumtur. Masazh.
13: S'ka ndonjë gjë po pyes.
11: Po jo në rregull jeti, nuk e ke keq, po me çfarë ishim
13: këtu?
11: Arioni po studion terrenin. Ndërkohë meqense ishim ke ushqimi, çfarë provove një gjë të veçantë në Azi për shembull që e kujton?
13: Frutat
11: si...
13: që kanë atë. Nuk këtë ngonë për me do fruta dhe i shikoja, nuk i kisha pa dole i frutës.
12: Kam dëgjuar për një mall, më mos më sakt, një frut që ngjan si mall, po nuk ka shije molle. Kam dëgjuar për disa fruta që kanë pamjet e frutave tona, kështu kur në logjik kur i shef, duken sikur
13: banania për shembull ka një shije komplet ndryshe që nuk ngopeshe. Ne nuk kemi banane mendoj të plastik, banania që ishte komplet shije ndryshe.
11: Po.
12: Pra, ajo ishte pa, banania mendoj? Ato
13: ishte banania, thash sa të mira që kanë ato banania, vetëm banania duhet mira me vete.
12: Pra fruta
11: e
13: arkokosit me një
11: si? E ke menduar nga kaq shumë udhime sa ke bërë që të shpërngulesh ndoshta
13: në ndonjë nga këto vende? Unë kam menduar se do të fiks, kam menduar që kur ti

0: kurse, çfarë do kurse?
1: Shiko. A kurse
2: do të thotë
1: një sekond. Atje besoj ka dhe shampanjë, po duash ka dhe këto, le të themi shishet e shtrenjta.
0: Po nuk do e marrësh atë.
1: A priori them ti je njëri që kursen kur shkon me udhime apo je njëri që nuk i shef më tani më çmime se thua jam me pushime do ta shijoj.
0: 2-3 vjet e fundit nuk kurse kursej them drejtën, më para kam kursyer çdo gjë. Por leje des që të kem pak atë lirien, nuk vetëm vende të shtrenjta që nuk e kam shef atë konsumimin kot. Vjen keq kur e shpenzoj kot. Por atje në Azi nuk ke nevojë që
1: të shpenzosh kot, po.
0: Nuk të nuk i limiton vetë se asnjë gjë. Çdo gjë që shikon mund ta bësh dhe kur paguon në fund je i lumtur thua ja hodha.
1: Qartë.
0: Ja hodha se zakonisht do të ta hedh ai tjetri, po kësaj edhe jo.
2: E kemi shumë për diskutuar, për shembull, meqense the para 3 muajve rezervoj për një udhtim X, do zbulojmë ndoshta edhe në destinacion nëse e ke ndarë vendin ku të shkosh. Prit, mos e thuaj.
1: Mos e thuaj, pjesa tjetër, pjesa tjetër. Ne shkëputemi.
2: Po idhemi në muzikë edhe në publicitet.
1: Shkëputemi kthehemi pas pak.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Një aksident tragjik ka ndodhur në lagje numër 3 të Cerrikut, ku një 21 vjeçar ka humbur jetën pasi motomjeti me të cilin udhëton të është përplasur me një shtyllë. Sipas informacioneve paraprake shtetësi, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit duke u përplasur me shtyllën. Për pasoj, ka humbur jetën në vend ngjarje. Një në motomjet ndodhej edhe një 17 vjeçar, i cili është transportuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Një zjarr që ka nisur në kanalet me kalamishte në fshatin Dërnenas të Libofshës ka marrë përmasa të mëdha duke përfshirë sipërfaqe të konsiderueshme të tokave bujqësore të fermerëve. Flakët kanë përfshirë edhe parcela të kultivuara me ullinj, ndërsa situata paraqitet shqetësuese pasi zjarri po avancon drejt serave diellore, stallave të bagtive dhe hambarëve ku fermerët mbajnë ushqimin për kafshët. Në terren ndodhen forcat zjarfikse të thjerit, të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka përshëndetur arrestimin e 5 burrave në Britani të dyshuar për përgatitjen e një akti terrorist pranë bazës ajrore Raf Airport, duke e cilësuar operacionin e autoriteteve britanike si një zhvillim fantastik. Duke folur me gazetarët në Illinois, Trump tha se personat e arrestuar po planifikonin të shkaktonin një dëm të madh dhe vlerësoi bashkëpunimin mes SBA-ve dhe Britanisë së Madhe. Irani thot se po pret përgjigjet përfundimtare të Shteteve të Bashkuara ndaj propozimit të tij për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, pavarësisht se presidenti amerikan Donald Trump e ka hedhur poshtë publikisht ofertën, duke e cilësuar atë të papranueshme. Sipas propozimit të Teheranit, ngushtica e Hormuzit do të rihapi brenda 7 ditësh dhe SBA-ja e Iranit do të rikthenin bisedimet për një marrëveshje të re.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
0: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet të licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
4: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
5: Dhe jemi në kthyer përsëri së bashku, dashur miq, në Trip Top. Ariola Sheu në mikrofon, Arion Muça dhe i ftuari që po na çon në Azi, Ervini. Ervin, shumë faleminderit që jemi ne, shumë faleminderit që pranove ftesën dhe shumë faleminderit që po konfidohesh në lidhje me eksperiencat e tua dhe në udhimet e tua. Kemi diskutuar gjatë për Brazilin, gjithashtu për Filipinat dhe po vazhdojmë po diskutojmë për Filipinat. E le për ata që ishin duke na ndjekur tek këshilla. Doja t'jap një këshillë the. E di që dhe me morja, moshka, bëndë veshtë.
6: Dua që të jep këtë shije, që në zblova shumë, unë të jep dhe fëmive. Sepse në Shqipëri, okej, u thëmë në Europë, por kontinentet tjera nuk kejnë thuar vitet e fundit. Po kur i shikon dhe fëmijet, dhe ata shikon që ka kulturat ndryshme, u hapet mëndja dhe...
5: Ku i ke marrë me vete? Po, ti ke dy fëmijë nëse nuk ka bëra, një djalë një vajzë.
6: Po, në Europë kemi qenë, por jashtë kemi qenë në Dubai për shembull. Moi Dubai nuk më kënaq, se një gjë artificiale, pallate këto. Unë dua natyrën, dua
5: si reagojnë ata kur i merr me pushime. Pra, si e shohim botën? E shohin nëpërmjet shpjegimeve që i bën ti, kanë marrë gjatë disa informacione se mesa di i ke pak të rritur.
6: Fëmijët
5: si e përjetojnë udhimin së bashku
6: me vetë? Emili është 13 dhe Dani është 10.
7: Okej.
6: Dhe janë ata fëmijë që njofin si gjithë fëmijët e tjerë nga YouTube. Ne për shembull kur ishim në Kopenhagen, ata i kishin parë këto në YouTube.
5: Vloget, po, siç bëjnë ne në Trip Top, po.
6: Edhe më çonin këto dyqane që donin që i kishin parë aty dhe
5: e ishin gjatë
6: përgatitur. Jo, si njofin fare.
5: Gjatë përgatitur. Po larg i ke marr larg?
6: Ishim në Maldive.
5: Në Maldive.
6: Dhe kalova për shembull kish një udhëtimi më i bukur jetës time, sa aty mbretu ndjeva i lumtur dhe ti flie gjumë dhe dëgjoja ata dy që zieshin ose luanin. Ishte magjik.
5: I kishe me vete.
6: Po unë dua t'jap atë aventurën, eksplorimin kur ti të shkosh dhe të vesh në vende të ndryshme që jo të ishin një vend edhe
5: po normale, kur je me dy të rinj, nuk besoj se dhe ata vetë do të qëndronin ulur në çadër të merrin diellsin Mykonos 600 euro çadra. Ata duan majmun, duan të hidhen, duan të eksplorojnë, të bëjnë foto
6: dhe duan t'i marr me ta të shkojnë, duan të shikojnë Vietnamin ose Tajlandën, ose Vietnamin dhe Kambodxhën.
5: A s'ke frikë?
6: Po unë tani e njoh, edhe nuk kam frikë. E kam kaluar atë.
5: Jo, a s'ke frikë për fëmijët, se normalisht ti s'ke frikë. Po.
6: Është vërtet shumë safe, shumë i sigurt. Janë kanë një organizim të paparë që nuk humbet. Nuk kam padur asnjë rrezik për asgjë. Natën gjithë nga...
5: Pra ndihesh i qetë edhe po, me tani, dy adoleshent me vete.
6: Po nuk... E kam padur këtë frikë dikur, por jo.
7: E theje për Maldivet që ishte udhëtimi më i bukur i gjithë jetës tënde.
5: Po, sepse u ndje i lumtur.
7: Po, se u ndje i lumtur. E veçon si kaq të bukur sepse ke pasë dhe fëmijë.
6: Po sepse aty u ndjeva që aji kujdes, ajo punë që nga bërë me fëmijët, se lumturia nuk është një moment. Unë e quaj që një punë që ti bën të arrish atje. shembull, ne do të krijojmë një punë, ajo puna me vite ti sakrifikon dhe kur arrin atë gjendën aty e ke. Jo thjesht një moment tani dhe kurse me ata kemi udhëtuar shumë edhe ndoshta mund jeva mirë se plotësova ato boshllëqet që un kam patur brenda vetes me mangësi që mundu kem dhënë atyre, edhe aty arrita thashë, oj, pas kam bërë një punë të mirë.
5: Pra pe diçka tënde tek ata dhe kjo që ti se ke apo se ke ndjer dhe i pe ata të lumtur dhe automatikisht të ndjeve. Eu, preke pak, se më të shoh.
6: Patje aty po preka shumë.
5: Edhe tani
6: kur kujtoj tani po. Po se kujtoj ai momenti kur i kap për dorë dhe të dy shkon edhe ke ato është një vend për shembull që ti si një fazë njëri. Dhe ata të dy ke dhe
5: lëviz
6: ajo të jep shumë emocion. Një vend që ti se njeh, njëri nuk njeh, një kulturë ndryshe, gjuhë ndryshe dhe më të dy dhe ndihesh vërtet më
7: i
6: bashkuar.
7: Si përjetuan ata? Domethënë çfarë feedback-u morën?
6: Vajza më shef këto storit, se unë gjithmonë hedh këto storit, hedh si kujtim. Krijoj këto kartrat e mia dhe her pas here shikoj që duhet të shkosh se po kaluan mbi 6 muaj humbet atë zakonin dhe thua kam punë dhe haron. Dhe unë shikoj dhe aty marr pak energji të mirë.
5: Dhe frymëzohesh për udhimin e radhës.
6: Vajza më shef gjithmonë storit, thotë pse s'morë dhe mua. Dhe ai kam pensuar që duhet ta marr se asaj i pëlqejnë shumë
7: dhe ai ka solo trip.
6: Ska më. Po jo, unë e kështoj të gjithve ta bën një solo trip, se është shumë i fortë dhe t'jep shumë, të bën shumë mirë dhe për vetbesimin që arrin.
7: Muam të rëmë fakti që knaqem shumë në solo trip. Shë problem.
6: Unë kisha me frikë.
5: Si thashti një shoku im, të flasësh me vetën, thotë nuk është problem, është kur të përgjigjet vetja që fillon problemi. Doja të kuptoja dhe një gjë tjetër. Solo trip pa tjetër, Ariola e ka bërë, ka folë këtë gjë në emision, ti sa përna i konfirmove që ishte një nga eksperiencët e tua më të bukura. Solo trip sepse je solo, apo solo trip sepse ke vendosur tani më t'i esh në solo trip? Dhe nuk duat të di a ke një partnere apo jo, duat të di një djali rritur, një djali që tani më i ka prekur disa pika, me dasht të uthoj, me një shoqe, u thonë kolaj, pse? Oh. Pse ke vendosur ta largosh këtë figurë nga udhëtimet e tua? Jo konkrete, një figurë femërore apo një figurë.
7: Ai Maldive shkohet apo në Bali ku the që duhet me shku çift?
6: Në Bali.
5: Ishte natë,
6: unë në Bali do shkoja me shoqërinë se ka vende që ka jetë natë, është aventurë, çdo ditë mund të shikosh diçka ndryshe. Në Bali them grup se grup 6-7 veta kënaqesh.
5: Kalon më mirë. Po.
6: Por solo trip unë e kisha dëgjuar shumë duke jetuar në Itali, italianët gjithmonë flasin shumë për solo trip, do të njohësh veten, do të testosh veten, bëj një solo trip, edhe jo të shkosh në Europë, të shkosh një kontinent tjetër. Edhe që kur e mendon është pak ke frikë thua, si do ta bëj
5: këtë gjë,
6: si do ta bëj. Dhe ti kur vete dhe 3-2 javë dhe eksploron
5: atë që do ti, si do ti me ritmet e tua.
6: Po, dhe mendon, mediton, analizon, se gjithkohës ti e me veten të flasësh me veten tënde. Edhe kur u ktheva me një rivlerësim për veten, do ta them që kam super njëri.
5: Po nëse do të planifikoje një udhëtim
6: dhe do shkoj të jeta ime dhe ta rifitoj, se ishte vërtet ajo gjendja që un isha i rënë nga psikologjike, po isha edhe sa isha operuar dhe thash do ta rifitoj prap veten time.
7: Sa e bukur.
5: Nëse do ishe duke planifikuar tani në këtë moment udhëtimin dhe i ke të gjitha zërat, i ke dhe fëmijët, i ke dhe partneren ose shokun, pra i ke të gjitha zërat, do nisesh prap solo apo do merrje një nga këta me vete?
6: Dua të marr fëmijët që atyre të jap nga kjo që un kam mësuar, nga kjo eksperiencë. Se ne kemi një gjë që vemi mësojmë vetë gjërat. Kurse do ishte më thjesht që dhe prindërit tanë na kishin
7: mësuar.
6: Na hapur të dritare dhe ta kishin mësuar.
7: Nuk i lindë e veri, omin.
6: Një mosh më të re, pse duhet vija unë ta bëja e takoria?
5: Ato mosh, për shumë, babi më qonë në plash vjetë.
6: Në isha student dhe i ka me bizë.
5: Ajo ishte eksperienca me largë që mund të bënim në në vlorë në ato vite. Mund të qonë në plash vjetër dhe në plash rikë, shu që këto vinë dhe me mundësit, besoj. Pra, ata që janë nuk këra dëgjuar në këto momente dhe dëgjojnë pasionin tënd dhe ndoshta nuk e kanë para këtë parantezën që ti bëre, pra 20 vite nga 2 mentor në ditë, mund të thonë po, djali i dashur, po, tani të shkosh Maldive, nuk është për gjithë. Kështu që nuk besoj se ti i referohesh udhëtimeve vetëm larg apo udhëtimeve vetëm në Azi. Pra, kur ti udhëton me fëmijët mund të shkosh edhe në Theth, mund të shkosh edhe në Kornispol, mund të shkosh edhe në Shkodër, pra.
6: Çdo gjë, çdo gjë.
5: Për na mundsinë
6: ti. Shkoj edhe për hiking, edhe i kam çuar edhe në Theth, i kam kaluar këto. Tani që ka mundësi, dua që ti çoj edhe ata, po duhet ta dim që kur dëgjojmë Filipine, jo sigurisht shumë shtrenjtë
7: dhe nuk
6: organizohesh, shkon.
5: Po, vetëm organizohesh mirë thua ti.
6: poshtë.
5: Sa kushton një udhëtim i organizuar mirë për një individ në Filipina? Nisëm me biletën, e kemi cilësuar në hapje 650-700 euro.
6: Ajo është, pa ajo është mirë shtrejnë, pasi të tjera di kemi me qymime normale, gjenë qëfar të duash, dhe të flesh me 20-30 euro, dhe me 10 euro mund të flesh, edhe me 500 euro, varet.
7: Pra vetë mundësimi, le temi kushton, dhe pjesa tjetër është në bazë të xhepit.
6: Po, këto vende janë, të gjithë që shkojnë, thonë që janë të lira. Un do qëlloja që ata që shkojnë mos mbyllen resorte, se kur për shkakun kur do shkoja në Bali filloi një shok futbollist, ç'a do bësh atje, vend i varfër, s'ka asnjë lloj emocioni. Ti lëm këto këshillat
7: se
6: unë kam vendosur të shkoj,
7: po. Se
6: u ktheva dhe thash aty nuk merr vesh tu, thash prandaj thash që duhet të dish.
7: Të provosh edhe vet. Shiko, është shumë e vërtet, po ndodhe edhe një gjë neve për shkakun përpara se sa të hapeshin vizat, Evropa na dukej mrekullueshme dhe na dukej si
5: çudi,
7: dhe është mrekullueshme. Përfshi dhe Mikonosin që për një Amerikan për shumë mund tjetë shumë interesant, sepse destinacioni largët. Po, duke u rrit, duke u hape dhe horizontin, pa tjetër që Evropën e pale bëm të left, tani...
6: Në Mikonos, nuk e me respektin që ti merë në Azi. Për shumë, ne këshim prenotuar të kjoj Scorpions, që është nga lokali më një ofur ati në Mikonos, edhe shkuam 20 minuta me vonesë.
5: Dhe në lokal, për në lokal Robi shkon kur doj.
6: Ishte shkuam për drek në orën 3.
5: Po.
6: Dhe shkuam 3:20.
5: Po.
6: Na tha, rezervimi juaj është anulluar, në 20 minuta jo taksi vonua. Jo, sonja ta dinte fare. Ajo shoqja ime, se ajo është vërtet shoqje, po është me karakter burri. Dhe mos ishte pa dhënë, nuk do ishim futur. U zu ai shumë me rojen,
5: pra, nuk doim më shumë.
6: Po, dhe morin telefon, po thënë morin telefon dhe rezervimi dhe i thanë që në qofë se nuk në fuzëmi brënda, një do marim policinë dhe i themi që ke një bomë këtu brënda, po ja tha vërtet, të betohem dhe nuk e dhja, dhe ma tha, ja tha, edhe erdi një security tjetër, që të rëmën ata, se jo, pa ja thoshtë nga Inati, se në Shqiptarët kemi Inati të shmë, dhe ishte nga Berati, edhe sa vërtet, edhe erdi roja që më tha mua zbuta të vajzën dhe ne a futin.
5: Zbuta të vajzën!
6: I tha, sa që të flasim burat edhe
7: burat
6: futin.
7: Burmeshat!
6: Të betojmë që unë, më tha mua unë i thash këshu, i thash më pëti që nge, që unë do i thash, që se dhja? Se në ndonjë linjë jashtë ato dhe kur shkuam brenda
7: dhe kur publike
6: për shëndetësh
5: faleminderit
7: në rrugë
5: unë s'do hap kur lokal kur mos të dish ti e ftuar gjithmonë
6: po dhe kur u futëm brenda ne pritëm njësoj 40 minuta dhe ishte kot që tani kishte ikur ti kur futesh brenda aty rënë në radhë po tani më duket kjo këto vendet që i trajtojnë njerëzit si
5: gazra të tepër kur mos ta thënë ndryshe
7: po prandaj edhe nga standardi dhe nga klientela që vin tani do ta pranojmë që Mykonosi është një destinacion ku shkojnë përgjithsisht njerëz të cilët e kanë xhepin që i rëndon shumë.
5: Pa, nuk e pyetëm për xhepin, i tham se erdhe me vonesh.
7: Po s'kan pas Louis Vuitton. E pra, prandaj s'keni hyrë
6: kot. Aty ishte një radhë të mërshme dhe më shumë ishte për foto, sa nuk është e kënaqëshë shumë se radha.
5: U do flasim edhe për ushqimin, po interesante. Vetëm se në këtë moment do dashur miq që jeni duke na dëgjuar, duhet shkëputemi për publicitet. Rikthehemi pas pak, kemi edhe një pjesë tjetër me Ervinin. Na tregoj për eksperiencat të tjera dhe sidomos ku do të shkojë. Next trip, kthehemi pas pak.
8: Një herë ta dëgjosh

0: Vëm mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në Gotek Electronics bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Candy 8 kg 57.990 lekë dhe merr dhuratë tharsën Candy 8 kg. Bli furrën Candy me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Candy. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
3: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gina Jote, Scavolini.
4: Trip Top, në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
5: Rikthehemi në Top Albania Radio, jemi së bashku me Ervin Kaba, po diskutojmë këtu në Trip Top për udhëtimet. Në fakt jemi një emision kaq i lezetshëm, Arion,
6: jemi se kush
5: ka qejf flasi për udhëtimet.
6: Jemi shumë të mirë.
5: Dhe eksperiencat në udhëtime janë nga më të larmishmet, nga më të bukura tek më të frikshmet, ke më të, ku e diun, rrezikshmet dhe po ashtu edhe më emocionueset. Ke patur besoj shumë momente të tilla në udhëtimet e tua vini.
7: Unë gjithmonë kur shkoj në udhëtime, them do kënaqem. Këtë gjë e ushqej vetes, si them, sido që të jetë do marr maksimumin, nuk jam asnjëherë negativ ose të mendoj. Por kur ishim në Bali për shembull, atje kishim marr motora me qera nga këta të vegjë skuadra
6: atje. Pa paçi themin.
7: Pa paçi. Dhe atje guida është në krahët kundërt, është si në Angli. Dhe një nga gocat e ngatroi, haroi një moment krah dhe u përplas me një motor tjetër.
6: No. Të dy.
7: Po. Edhe po shpëtoi, nuk
6: spati dëme.
7: Nuk pati dëme, u trëmëm shumë normalisht sepse rrotullua mbi motor, po
6: i pat live të gjitha këto gjëra.
7: Nuk isha mbrapa me motor.
5: Se sa nga filmove në që?
7: Në që e filmove me sy. Po, zakonisht...
5: E stampuar në memori.
7: Se nishim...
6: Po, pa t'i këshullë, di me të leta, bese u gërvisht.
7: Po, normal, po. Po, të pak në ishte afer vindit që këshim marrë me qera, dhe...
5: U këse?
7: Gjithë rukës i thoshim që në ndisht neve, se unë e di që aty...
6: Ishte kjo e bombës, apo jo?
7: Jo, është tjetër.
6: Është tjetër, okej. Okay.
7: Ai grupin të gjithë kundra të gjithë.
6: Ja, okej, okay, kuptova.
7: Edhe aty në një moment, ka qenë të rëmben ajo, e mësove, edhe të rëmben shpejtësia, se atje, ata kanë atë kaosin me motorat që i milingonat.
5: Po, pra, shumë e vërtet kjo.
7: Edhe kur vemi nga Europa, ne s'kemi parë ashtu dhe themi, e frikshme në fillim. Pastaj na hyn
6: në qell, po se
7: ti jep shumë adrenalin.
6: E gjejmë veten, po. Por
7: milingonë
5: ne në Azi si Evropa në Shqipëri. Kur vin këtu diaspora ankohen që si jepin ju makinës.
6: Kam par video pikërisht për Balin që kur kthehen, shumë kthehen me dëme nga motori, kush ka rënë, kush është gërvishtur, ka thyrë këmbë.
7: Po trëmben ajo, edhe un për shkakun ka
6: sikur. Ndodh vërtet
7: atë. Trëmben se ti jep shumë kënaqësi ajo adrenalin shpejtësia dhe gjithë motorat e ti aty mes u kalova të gjithëve, ndërkohë ata balezët, ata janë si në rregull, janë mësuar me rregulla.
6: Pra ata janë në rregull, në rregullat e tyre.
7: Po shqiptarët janë pa kokore, me shpejtësi futen në vende pa vend. Edhe gjë, edhe me këtë shoqën, ajo mendoi se
6: po kështu kafe policave i ke dhënë ndonjëherë, se me kam dëgjuar se të ndalojnë ndonjëherë polica duan kafe në Bali.
7: Unë sa provoj fare se kam babain ushtarak dhe më ka dhënë një dukat që kjo
6: kafe e kam shumë për rishfet, ëh, që jep në një lek vocë. Po, jo,
7: special. Kam fillim të edhe kjo ishte që ndodhi. Pastaj
5: a kishte rregulla të çuditshme nëpër këto vende ose a duhet bënit për shkak kam dëgjuar edhe kjo historia e vaksinave që duhet vaksinohesh specifikisht.
7: Ishte thjesht për ujin aty në Bali që s'duhet të pije ujë nga çezma se nëna bën.
6: Edhe akulli, edhe akulli, s'duhet konsumuar akulli, mesa kam lexuar pak në internet informacionet.
7: Do të pinin koktejl ta bënin akullin.
6: Po, po, ata akullin e kanë me, jo me ujë çezme, kanë me ujë të pishëm, le të themi, se ujë çezme sa kemi lexuar ishte pak rrezik.
7: Po. Kurse në Filipine ajo në ndodhi që neve do shkonim në një në këtë ishullin Palawan dhe ky është ishulli i madh. Dhe do shkonim për shembull në një vend që quhet El Nido.
6: Po ka foleja.
7: Më i bukur që i pjesës i ishullit. Dhe ne nuk e kishim marr avionin ose fluturimin në aeroportin e El Nidos, po e kishim marr nga ana tjetër e ishullit.
6: Okej. Okay.
7: Dhe ishte 5 orë larg. Dhe ne morëm një makinë vërtet të lodhur që se disi kemi bërë dhe bëm 5 orë rrugë
6: për shkuar në aeroport. Për
7: shkuar nga ana tjetër dhe kaluam mes xhungles, se ishte si xhungul ajo.
6: Po, rrugë në mes të xhungles.
5: Funksiononte interneti mirë, domethënë me GPS.
7: Funksiononte.
6: Frikë apo kënaqësi, apo sa mirë që humbëm apo sa mirë që bëm kështu.
7: Që të tre morëm me frikë se pam 5 orë dhe ajo rrugët.
5: Po pra edhe xhungël.
7: Rrugët nuk kishte asgjë, thjesht anës nuk kishte. Si sa më nga ju
6: kasolle.
7: Banonin banorët. Kishin gjithë anë rrugës ishte me kasolle.
6: Ama sa u kënaqet në fund? Sa aventura besoj të jetë shumë e bukur.
7: Po ne marruam nga ky ishull dhe shkojmë një ishull tjetër, Boracay, që ishte një ishull me rër të bardhë.
6: Borasi?
7: Boracay.
6: Okej.
7: Dhe ky ishte një ishull që kishte më shumë jetë.
6: Okej, pra kishte jetë natë, kishte.
7: Po, ishte më i gjatë. Ky ishte për çiftet që kur të shkoni, kur të shkosh.
6: Po si ndjehesh ti kur ishe vetëm? Se ka vënë sa herë të shkosh. E keni këtu tek fotografia i ulur aty duke menduar.
7: Isha dash, po pse zonë
6: sonë kuriozitet. Doja të pyesja, dallonin këto babysitterat kur ishe aty?
7: Kujve?
6: A ishe në Filipinë ti?
7: Po, se kur jemi plot me filipineze që mbajnë fëmijën në Tiranë, tash po si dalloje me sytë, me thënë kishte grupe rinin kështu si kope, si funksionon? Si janë këto?
5: Diles fjala Dado është dëvëntuar me
6: filipineze. Po, me thënë janë kështu zona që jetojnë këto Dado, cime, si kalin e rjetë, si funksionon?
7: I thash, vajse do majnë dhe ne një filipineze, i thash, ja. Në shkutë të flenë dhe mua, flenë me thënë me ty, thash, jo në dhe mua. Ja ta njerë shumë, kam shumë respekt, shumë dashur, shumë...
6: Ore, pse i duam ka shumë fëmijët? Apo duam thjesht letët?
5: Duam legunari, unë duam fëmijët.
7: Jo, ti, vërtet, ishin rogat shumë të
6: ulta.
7: Ne kulinin me një bakshish, ma të mënë edhe në tyve, që sa më të lirin 50 cent, se neve të kërduhtojmë, qojmë një njëri që të paguaj të gjitha. Dhe në fundin dajmë që të indajmë. Jo, se cili për vete, po ai mban llogarit në fund kur.
6: Ai thotë në këtë duhet më japësh kartë.
7: Ai ishte pak dolëshuar dhe linte shumë bakshishi. Tash më çfarë bën se na shkatrove?
6: Na shkatrove biznesin.
7: Dha mua 50 centë las më dha mua si la shumë. I ke lënë gatë tu atë tash.
6: Ti nuk je nga Vlora me sa kuptoj. Duhet të kesh thjesht kështu jetuar në Vlorë.
7: Të bëjmë ekonomi.
5: Meqenëse fjala e ke ekonomia, e ke planifikuar udhimin e radhës?
7: Tani duhet punoj 6 orë, tash 6 muaj
6: fort. Gjetë si punën 6 orë për udhimin e radhës.
5: Asaj që
6: 6 minuta.
7: Dhe them nga janari shkurti do ta caktojmë atë destinacionin, po.
5: Po ku do kishe qef që është akoma një nga vendet që ti nuk e ke vizituar dhe e mendon?
7: Na si duam shkojmë prap
6: në Japoni.
7: Po Japoni dua të se këtë do thimë do marrë dhe fëmin me vete.
6: Japoni do knajsh është
7: me fëmin. Dhe ku do që të shkoj do t'i marrë me vete, sa do një grupit do rritet pak tani, se të gjithë të grupit kemi fëmit, kush që ka më të mëdhenj, kush më të vegjil, unë do t'i marrë të mit. Ajo është që nga berati ma se mërquni, për ka pak të vogël, kështu që...
5: Po, do përta nuk e ke le temi një vënd që e ke kaq të rëndësishëm për ta parë.
7: Një vënd që do doja të... Po, unë shiko, këto... Për shembull kam parë atë filmin Prison Break, Panama.
6: Ah, në Panama, okej. Okay. Të duket interesante.
7: Panama, okej. Ma që bukur është ai, më nuk mund të kërë kam parë, po.
6: Po dhe Bangkokun mund ta shohësh, shumë i bukur.
7: Po.
6: Hong Kongu gjithashtu shumë i bukur për ta vizituar. Kina mund të këshilloj të shohësh Shenzhen.
5: Kam vetëm udhime të larta. Po mirë, po udhimi le të themi më kot që ke pasur.
6: Çi ke thënë se ja xhova këto para për ta mbyllur, më qenë se mi drejt fundit.
7: Po s'dua të them se do të shajin kur të shkojmë, po në Vlorë kur shkoj aty.
6: Se sa i keq.
7: Ja mbyllur aty.
5: Edhe
7: ata më janë më shajin thot po ti ke shtëpi në Vlorë dhe vjen në hotel dhe paguan hotelin që të ish.
6: Po.
7: Se shtrenjtë janë tani themi ndesh. Që është.
6: Tani ti thua në Vlorë duam shumë.
5: Pra leve duar gjoka këtu
7: në Vlorë duam shumë. Shkoj çdo fundjavë, po është pak shtrenjtë tani, tulin pak çmimet e hoteleve.
6: Pra përshëndesim gjithë ata që janë duke shkuar në Vlorë, gjithë ata që janë duke u kthyer nga Vlora, se vjen të dielën.
5: Po,
6: dhe përshëndesim gjithë vlonjatët që po na ndjejnë në këto momente, që ndjekin në këto momente, nuk keni të shtrenjtë, sidomos në fund shtatorit.
7: Ngushtatorit.
6: Në ngushtë, çfun ke ti në Vlorë ngushtë?
7: Po ku të shkoj se në këtë vapën këtu nuk rrihet.
6: Pa kaloj tunelin edhe lëshohu andej nga borshi, është shumë më mirë.
5: Ja, për të humorit, për të humorit. Dhe këshillat e vlefshme, Ervin ka qenë shumë kënaqësi do të kishim sot në programin ton. Faleminderit që ndave gjithë eksperiencën e bukur të udhëtimeve. Është gjithmonë shumë kënaqësi që të kemi njerëz të cilët kanë udhëtuar në destinacione të larta, se dhe ne fitojmë shumë në.
6: Dhe un kisha një pyetje gjithmonë në lidhje me ty, si të dukum ne?
7: Po nga ekrani dukeshit
6: mirë.
7: Të mirë, po këtu akoma më mirë.
6: Bëjnë të dihesh mirë. Spektakl. Ma më dhën pak supi, meqense kemi akoma kohë, flasim pak edhe për shëndetësim. Flasim, jo, po jo me ju. Ju vazhdoni të dëgjoni këngën e radhës, publicitetin, i kthehemi pas pak. Kështu që te supi vazhdoj të kem këtë problemin. Kthehemi pas pak.
8: Salida del vuelo con destino a la Z.

0: no me muero.
1: Todo llegará.
2: Top Radio. I love it.
1: I love it, I love it, I love it, I love it.
3: Gëzo.
4: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Gëzo.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besoja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga
6: fillim. Pa, era vënde miza.
5: Si vënde miza?
6: Televizor ishte me miza.
5: I bidin televizorin pa mos e luaj mërës ishte fix momentin.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shqipti ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
9: O, që këtë.
10: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
11: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
12: Në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
5: Jemi rikthyer përsëri së bashku, dashur miq, tani më e keni kuptuar ju dhe ne gjithashtu sepse
6: ata që po mshinin mua në ekran, unë u riktheva si zotri.
5: Si zonj, si zonj, si zonj dhe e till je, po sepse ta jep komoditetin në emisioni, je në avion në këtë moment.
6: Po ti edhe ti gafil.
5: Në zakonisht në Vlonjë themi je pak në autobus, por në këtë rast duke qenë se ne flasim për destinacione të largëta, ishe në avion në këtë moment, po e shijoje, po lexoj eskaletën edhe po pije ujin tënd, që mirë do ishte të kishim një sponsor ti thoshim edhe emrin, por nuk e kemi në këtë moment, nuk na ka dhënë lekë, kështu që për vete. Jemi në Filipine, e keni dëgjuar me të ftuarin, jemi kënaqur shumë, na ka dhënë shumë këshilla dhe na ka treguar një pjesë shpirtërore të vetes vetë. Unë jam shumë i lumtur që Ervini vendosi të ndante me ne këto informacione, sepse normalisht ju e keni njohur padyshim si doktor në intervistat e shumta që ka dhënë si specialist, po e keni njohur edhe në reality show ku ai ka treguar paksa nga karakteri i vet. Ktu tregoi pjesën shpirtërore dhe kjo gjë më pëlqeu shumë.
6: Edhe mua më pëlqeu shumë rrëfimi i Ervinit, ndërkohë që ne rikthehemi në Filipine sepse Filipinet kanë shumë kuriozitete që ne duhet të zbulojmë. Dukesh
5: dashishari që tani më në Filipine.
6: Pak më shumë. Peshka qeni balen.
5: Nuk e kam ndërmendur.
6: Është peshku më i madh në botë dhe mund të shihet në ujërat e ishujve filipinez. Chocolate Hills.
5: Okej.
6: Okay. Është një vend ku
5: ka përkthe fjalën Hills.
6: Kodër.
5: Okej. Okay.
6: Ka qindra kodra që marrin ngjyrën e çokoladës në sezonin e thatë dhe ka një nga pamjet më prallore, le të themi, që ka ndonjëherë.
5: Prandaj, ja ju po i shihni dhe në këtë moment ju shihni duke na ndjekur, po i shihni në fotografi.
6: Ndërkohë është një primat i vogël, më i vogli në botë, që është
5: majmun, një specie. Majmuni thrasë, thua primati, thua për këtë që kanë mbaruar biologjit në universitet.
6: Po, sigurisht, në klasën e 6 e kemi mësuar këtë. Që ka syje zakonisht të mdhenj. Besoj se i kujtohet të gjithëve tani për çfarë lloj specie po flasë specifike.
5: Është një majmun me sy të mdhenj,
6: po. Po ekstremisht të mdhenj, që është pikërisht le të themi vendi mos jam si ta shtuar jon.
5: Ai është shumë kurioz të shef kështu, çfarë po ja, bën ti?
6: Që ndodhet pikërisht dhe është simbol le të themi i tyre. Mbetet një nga vendet me shumicë katolike nazi për shkak edhe të ndikimit që thamë më përpara, një ndikim i fuqishëm spanjoll. 300 vite bën namin i kthyen komplet në katolik.
5: Sporti ishte, kjo ishte një nga gjërat më të veçanta kur e lexova. Basketbolli që kërka sporti më i famshëm në këto 7000 ishuj. Kam fusha basketbolli ata dhe luajnë basketboll. Çfarë di? Nuk e kisha as imagjinuar që në Filipine sporti zyrtar të ishte basketbolli.
6: Shikoj, po ne vërtet flasim për Spanjën, po këta mos harrojmë që kanë një ndikim shumë të madh edhe amerikan. Gjua që flitet më shumë është anglishtja. Ndikimi që kanë patur nga amerikanët është i frikshëm, është një nga komunitetet më të mëdha në botë, domethënë dhe që flasin anglishten, që nuk janë, le të themi, në Amerikë, dhe kështu që pa diskutim reflektohet edhe në sport, se në Amerikë më shumë basketbolli,
5: shofin futbolli amerikan, por duke qenë se ishut janë vegjël, nuk kanë fusha aq të mëdha, kanë vendosur të luajnë basketboll. Është humor. Është humor.
6: Por a është Filipinet një vend i pasur, Arion?
5: Ma thuaj ti.
6: Jo.
5: Okay, vazhdojmë atëherë.
6: Konsiderohet si një vend relativisht i varfër për sa okay. i përket edhe popullsisë, nuk është që jeton në standardet më të larta, nuk ka atë zhvillimin që mund të ketë ku e diu në vende si Dubai apo Zvicra, apo
5: Japonia, meqense jemi në Azi,
6: apo janë simbole, le të themi të këtyre, në këtë kuptim pra të zhvillimit. Megjithatë, ka vende moderne, ka qendra tregtare të lezetshme luksoze që mbeten shumë të zhvilluara, sepse dhe këtyre turistëve me lekë që vin duhet i japësh hapësirën e duhur.
5: Shërbime dhe shërbimi ju japim dhe ne të dashur miq, çdo herë që na dëgjoni që prej orës 18 deri në orën 20 keni info nga e gjithë bota, sepse kush e ndjek rregullisht programin ton që në sezon parë dhe këtë sezon e di që ne japim info, japim dhe këshilla, gjithashtu kemi dhe muzikë të mirë. Kemi dhe muzikë të mirë që pas pak do ta dëgjojmë, do të shkëputemi, kemi pak reklama, muzika nuk mungon dhe rikthehemi në pjesën e fundit. Yeah!

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
3: Shkarko Spi Taxi Albania.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ruaj, fresko.

0: më 30 shtator, Glob, cilësia është kursim.
1: Trip Top, në Top Albania Radio.
2: Në Trip Top mund themi me plot gojën se kalojmë super bukur. Njerë mësojmë shumë nga eksperiencat edhe të ftuarve tan. Na vjen dhe neve dëshira dhe qejfi arion që të bëjmë prorotimet e radhës për destinacionet ku duam të shkojmë. Ka ndodhur ty të shkosh në ndonjë destinacion që ke dëgjuar nga ftuarit tan?
3: Jo, po Filipinet, mbas rrëfimit që bëri Ervini, më beso e vendosa nuk e di pse mundes një lamp apo ides për ta patur në një nga udhëtimet që do bëjmë Trip Topping, kështu që do ishte interesante. Do marrim dhe një nga regjiat na filmoj që të bëjmë vlogun, po me parat e veta, nuk s'kemi sponsor.
2: Denis quhet ky një nga regjia. Gjithsesi pse do ti të shkosh në këtë vend, nuk është vetëm destinacioni plazhit,
3: sepse aty ka. Patjetër, dua një dado, po kërkoj një dado për veten. Po.
2: Do të notosh me peshkaqenët.
3: Po, me peshkaqenët, po.
2: Ose për shembull do të shofësh tarracat me oris, që konsiderohet shpeshherë si një nga mrekullitë e tetë.
3: Po, tarracat për ta shpjeguar për ata që nuk e kanë një ide në Aziz, nuk është se është një shtëpi dhe si për kanë tharë orizin ata, po janë dhe është mënyra se si ata kultivojnë orizin në këto tarracat shtretër, ku vendosen të orizi dhe uji, se orizi do shumë uji për
2: dhe pikërisht, do më thëmë, prandaj konsiderohet edhe si një mrekulli e tetë, nga forma aq mirë e organizuar në cilën njerëzit kanë ndërtuar bujqësinë në terrene të pa konceptueshme
3: pa, për ta. Ti me siguri do e bazmat atë orizi, nuk e në pranaj orizi që do si dafa.
2: Ke pa Instagramin ti, dhe sa kuptojnë parvesh.
3: Dhe bazmat, karkaleca dhe kumbu.
2: Po, dhe jo vetëm, Arion, por edhe për të vizituar ishujt Filip Pine, duhet të provosh edhe ushqimin për shkak të që diskutuam pak më përpara.
3: Pra, mund të konsumoni ushqimet që zakonisht gjeni në Azi, keni pulën, mishin e pulës ose të derit që gatuhet në mënyrë tipike tradicionale me erza apo me produktet e Filipinet, ai quhet odobo, e thash mirë?
2: Edhe ta thuash gabim zota dinjeri.
3: Lechon është deri i pjekur, shumë i njohur në festa dhe në raste speciale. Lechon, lechon, lechon, që nga frëngjisht kjo. Sinigang është një sup e madhe me mish ose frutadeti, zakonisht me qa është kjo? Tamarind. Që është tamarindi?
2: Kjo mbetet për të zbuluar.
3: Po, në YouTube-in personal të Ariola Sheo, se do na i gatuaj, do na bëj një recet me tamarind. Me që
2: fjale, di që vërdet kam kanalin tim në YouTube që gatuaj.
3: Po, di, pa, ti dhe që di, pra ne e thash.
2: Nëjse, po ka edhe një larmishmërit madhe sa i përket frutave tropikale, për shumë mango në aty e bën të lef, Arion.
3: Po,
2: që këtu kushton 10.000 lek mango këtu. Aty e gjen lir fare.
3: Banane, ananas, mango, arkokosi, bostan ose shalqi ose ka edhe
2: papaya,
3: ëh? Dhe karpuzi themi.
2: Po, karpuz.
3: Papaya, po.
2: Guava dhe dragon fruit, për shembull, që këto janë le të themi fruta që ne i kemi parë kryesisht në televizor, pastaj von kanë ardhur edhe tek neve.
3: Koktejle dragon fruitin e ke.
2: Po pra, von kanë ardhur edhe tek neve, nuk është që i kemi njohur dikur.
3: Durian mos e hani. Mos e provoni, mos u afroni fare.
2: Durian, një aromë, thot, jashtë zakonisht shumë të fort.
3: E kam provuar në Bangkok edhe në Hong Kong.
2: Po shi se thot, ka dy tipologji njerëzish, ata që duan jashtë mazë shumë dhe ata që nuk mund të hanë.
3: Nuk e di nëse keni ngrënë ndonjëherë çorapet palara, unë jo, po kur hartë, mendoj se duhet të jetë shumë e përafërt të ndjesia.
2: Nuk e di.
3: Imagjinoni një palë çorape, jo t'ja bëjun tani përpara se largohemi, që ata që janë makinë ta kuptojnë qartë. Imagjinoni çorapet që keni përdorur për palestër, i keni vesh 3-4 herë, i keni tharë palar, pra i keni tharë nga djersa, vesh pra.
2: Barku,
3: po ta hapa barkun ashtu është, këmbët i keni me djersë.
2: Thahet
3: në këmbë ajo çorapja dhe pastaj dikush thot në një pjatë merre konsumohet tani, ajo është aroma që ka fruti.
2: Po shija.
3: Është shumë i mirë. Por ama do të bësh paqe me aromën, do të vendosesh në një kështu në një kapsë unde në unde dhe të mos ta mendosh çfarë arome ka.
2: Në vërtetë?
3: Në sjufuri është më i mirë.
2: Po shife sa bukur e tregove. Është më e mirë. Eksperiencën Arion vetëm duke provuar një shije, duke patur një moment.
3: Të gjithë ata që
2: kanë
3: rregullisht çorapet palare e dinë është frut shumë i mirë.
2: Kështu e merr njeriu eksperiencën dhe kështu e morëm dhe ne eksperiencën sot nga Filipinet. Ne shpresojmë shumë që ju të jeni kënaqur me neve, siç do të diel. Në orën 18:00 është takimi ynë i përjavshëm me Trip Top që nga 20 shtatori.
3: Faleminderit, takohemi në javën që vjen. Paçim.
2: Ciao.

Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian e Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Don't my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvit. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim me gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Marrakesh and Gue. Cassini.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Ish deputeti i Partisë Demokratike Asgan Haklaj është ndaluar nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut në pikën kufitare të Blatës në Dibër. Burime bëjnë me dije se ai është ndaluar nga shërbimi sekret i kryeministrit, ku u kanë thënë se janë në rrezik për sigurinë kombëtare. Haklaj udhëtonte drejt Shkupit së bashku me gazetarin Ferdinand Samarciu, ku pritej të zhvillohej një marsh protestues lidhur me vendimin e gjykatës speciale ndaj ish krerëve të UÇK-së. 9 persona janë arrestuar në Zubin Potok të dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile gjatë luftës në Kosovë. Operacioni është zhvilluar në orët e parë të mëngjesit dhe është koduar dosja 23. Sipas njoftimit, arrestimet janë kryer nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Luftës në bashkëpunim me njësitë tjera speciale me urdhër të prokurorisë speciale. Kryeministri Edi Rama ka reaguar me tone të forta ndaj kundërshtarëve të tij politik dhe kritikëve duke komentuar debatin rreth drejtësisë dhe luftës kundër korrupsionit. Rama i akuzon kundërshtarët se e shohin spakun si armën e vetme fatale kundër tij dhe se besojnë se përmes akuzave ndaj tij mund ta rrëzojnë politikisht. Duke folur për zhvillimet në drejtësi, Rama e cilëson reformën si një ndryshim historik, ndërsa

0: pranon se procesive të pastrimit të sistemit është i zhurmshëm, i dhimbshëm dhe sipas tij në raste të caktuara prek edhe individ të pafajshëm. Në përfundim, Rama deklaron se pavarësisht përplasjeve politike dhe zhvillimeve rreth drejtësisë, Shqipëria nuk do të kthehet pas. Askush dhe asgjë nuk do ta ndal, nuk do të na ndal dhe nuk do të më ndal, shprehet kryeministri.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishën.
6: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarja.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, bli air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhurat grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O-Vital!
2: O-Vital, cilësi në katër stin.
4: Top Albanian Radio. Introducing Selected by DJ XXL.

0: çdo kuzhinë Scavolini qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
3: Shkarko Spi taksi Albania.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Mbroje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt, sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Mund të thuash përshëndetje?
2: Ishte pabesim që sapo ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeft, të thotë gjësi emër?
1: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më trafon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim më ajo të hetoj një Prift?
3: Jo, nuk do e merrja përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance dhe Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjysha, si je ti?
12: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
11: Ua! Po hënda jote, është kash perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si, nona, që ka bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
14: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
15: Power
16: FM. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
17: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Një 74 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një zjarri që përfshiu banesën e tij mbrëmjen e sotme në lagjen Çlirim të Fierit. Viktima është identifikuar si Flamur Braçe, 74 vjeç, i cili mësohet se jetonte i vetëm në banesë dhe ishte i paralizuar. Pas ndërhyrjes së forcave zjarfikse në banesë është gjetur trupi i pajet i 74 vjeçarit. Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes dhe shkakun e rënjes së zjarrit. Aleksandar Vučić ka dhënë dorëheqjen nga posti i presidentit të Serbisë, duke i dhënë fund mandatit të tij në krye të shtetit. Në deklaratën e tij publike, Vučić konfirmoi dorëheqjen dhe falenderoi qytetarët serb për besimin e dhënë gjatë dy mandateve të tij presidenciale. Dorëheqja vjen në një moment të rëndësishëm politik për Serbinë përpara zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 25 tetorit. Policia britanike ka arrestuar 5 persona të dyshuar për vepra të rënda penale me eksploziv pas një incidenti pra një baze të forcave aerore mbretërore ku banorët vendas u evakuan nga shtëpia.

0: familjet e tyre. Një numër pronash po evakuohen aktualisht në zonën e Welford pas shpalljes së një incidenti të madh, tha policia në një deklaratë, duke shtuar se një ekip specialist i ushtrisë për zgjesimin e municioneve shpërthyese po shqyrtonte disa automjete.
1: Sport.
0: Ka përfunduar me një rezultat zhgënjyes përballja mes Austrisë dhe Kosovës e vlefshme për Ligën e Kombeve, ku dardanët janë poshtur me shifra 3-1 në Vjenë. Reagimi i vetëm konkret i Kosovës erdhi në minutat e fundit të takimit. Ishte Edon Zhegrova i që mori përsipër përgjegjësinë dhe u tregua i sakt nga pika e bardhë dhe penaltisë në minutën e 83, duke shënuar golin e ngushëllimit. Me këtë humbje, Kosova bën një hap pas në grup, ndërsa vëmendja tashmë rikthehet te përmirësimi i gabimeve për ndeshjet e radhës.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tag Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarketi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Do unë kam bër.
6: Po si e ke bër?
5: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozinë. Duhet të dorosh që e dashura të shkojë me një tjetër.
2: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
7: Ajo që po vjen në Az Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hum moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Top Albania Radio. Introducing. Selected by.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtatorin nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Ne martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat.
4: Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio, nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
6: Power FM.
7: Number one. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
8: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Nëpërmjet një videokonference, kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar sot për zhvillimet e fundit pas arrestimit të ish drejtueses së Shish Vlora Hyseni, duke e cilësuar situatën si një çështje që kërkon adresim të menjëhershëm. Ishte një masë ekstreme, por nuk kam të drejtë të vlerësoj se pse prokuroria ka kërkuar arrestin. Nuk e kam bërë dhe nuk do e bëj që të ndërhyjë në çështjet e drejtësisë. Çdo akuzë duhet të çohet deri në fund, tha Rama. Mbrojtja e Shish dhe jo vetëm nga çdo dëm i panevojshëm kolateral është detyrë e gjithë shtetit. Ndarja e pushteteve nuk mund të shfaqet si ndarje nga mbikëqyrja shtetërore. Ka ardhur koha ta trajtojmë bashkërisht dhe seriozisht. Besoj se Këshilli i Sigurisë i Thirrur nesër është vendi i duhur për të reflektuar mbi përgjegjësitë institucionale, tha kryeministri. Në video mesazhin drejtuar shqiptarëve, Rama u shpreh se objektivi i tij ka qenë rilindja e vendit, shtetbërja dhe fundi i pandëshkueshmërisë për njerëzit e pushtetshëm. Rama theksoi se një kryeminist nuk mund të parashikojë çdo veprim të vartësve të tij, ndërsa mbrojti reformën në drejtësi dhe mbështetjen e saj, pavarësisht problemeve që sipas tij mund të shfaqen. Kreu Demokrat Sali Berisha reagoi pas anulimit të konferencës së paralajmëruar të kryeministrit Rama në aeroportin e Rinasit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Berisha e cilëson anulimin si kapitullim pa kushte para medjave. Miq, anulimi i konferencës përshtyp nga Padrino, kapitullim pa kushte para medjave, shkruan Berisha.
7: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
8: Të hënën më 28 shtator në Tiranë zhvillohet konferenca ndërparlamentare për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe antarësimin e Shqipërisë. Në aktivitet do të jetë i pranishëm edhe kryeministri Rama, i cili do të mbajë një fjalë përshëndetëse. Diskutimet do të përqendrohen te reformat, stabiliteti dhe procesi i integrimit evropian të Shqipërisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka udhëtuar drejt Strasburgut, ku pritet të zhvillojë takime me përfaqësues të grupeve politike dhe figura

0: Europiane. Berisha do të qëndrojë në Strasburg deri më një tetor në kuadër të kontakteve me përfaqësues të institucioneve dhe faktorëve politike europian.
1: Top Albania Radio.
0: Një aksident tragjik u regjistrua sot në lagjë numër 3 të Cerrikut, ku një 21 vjeçar ka humbur jetën pasi motomjeti me të cilin udhëtonte është përplasur me një shtyllë. Sipas informacioneve paraprake, shtetasi dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit dhe është përplasur me shtyllën, për pasojë ka humbur jetën në vendngjarje. Në motomjet ndodhej edhe një 17 vjeçar, i cili është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Një 43 vjeçar ka humbur jetën në Maliq të Korçës pasi u përplas nga automjeti i tij. 43 vjeçari kishte ndaluar automjetin dhe po nxirrte rroba nga bagazhi kur makina dyshohet se ka rrëshqitur. Në tentativë për ta ndalur, ai është zënë poshtë mjetit dhe ka humbur jetën nga plagët e marra. Policia po heton për zbardhjen e plotë të rrethanave. Një 74 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një zjarri që përfshiu banesën e tij mbrëmjen e sotme në lagjen në Çlirim të Thjerit. Viktima është identifikuar si Flamur Braçe, 74 vjeç, i cili mësohet si jetonte vetëm në banesë dhe ishte i paralizuar. Pas ndërhyrjes së forcave zjarfikse në banesë u gjet trupi i tij. Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes dhe shkakun e rënjes së zjarrit. Operacioni i Shkolla të Pastra ka goditur disa grupe që dyshohet se shisnin drogë pranë shkollave në Tiranë. Pas 4 muajsh hetime janë ekzekutuar 31 masa arresti, ndërsa 7 persona janë arrestuar e 14 të tjerë në kërkim. Policia ka sekuestruar heroin, kokain, kanabis, arme, municione, si dhe automjete e telefona. Hetimet vijojnë nga Prokuroria e Tiranës.
1: Lajmi nga rajoni.
0: Qindra e qytetarë të Hasit u mblodhën sot në Krum në një tubim në mbështetje të ish-pjestarëve dhe dërtuesve të UÇK-s që po përballen me procese gjyqësore në Hagë. Me pankarta dhe flamuj protestuesit kërkuan drejtësi dhe shprehën solidaritet me të akuzuarit. Në tubim folën edhe ish-deputeti Petro Koçi, generali Kudusi Lame dhe ish-pjestari UÇK-s Nasim Haradinaj. Aleksandar Vučić dha dorëheqjen nga posti presidentit të Serbisë duke i dhënë fund mandatit të tij në krye të shtetit. Në deklaratën publike Vučić konfirmoi dorëheqjen dhe falenderoi qytetarët serb për besimin gjatë dy mandateve të tij. Dorëheqja vjen në një moment rëndësishëm politik për Serbinë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 25 tetorit.
1: Lajme nga bota.
0: Irani do të presë përgjigjen zyrtare të SBA-ve për propozimin lidhur me rihapjen e ngushtisës së Hormuzit. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se Teherani do të presë qëndrimin përfundimtar amerikan përpara se të marrë një vendim. Presidenti Trump e ka cilësuar të papranueshëm propozimin duke kërkuar hapjen e menjëhershme të ngushtisës. Zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov ka komentuar me ironi një përgjigje të presidentit Zelenski në gjuhën ruse. Pas një pyetje nga një gazetar në New York se kur do të shkonte në Moskë, Zelenski u përgjigj në rusisht duke përdorur një shprehje thyese. Peskov tha se është mirë që Zelenski e kujton gjuhën e tij origjinale ruse. Do qëtë një përmbledhje kryesore të lajmeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
2: Që s'kondë të merrte unë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.

0: Don't my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia.

0: donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitë. Brenda një liposuc jam, brenda një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në lojë kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në lojë. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bërë.
2: Po si e ke bërë?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroja të shkojmë një tjetër.